0: tapahtumabileiden kesä ekstra lähetys super huippumeno kämmi.
1: Hummusbileet.
0: Radiohummus.
2: Radiohummus.
0: Hummuksesta tuli oikean näköistä ensimmäistä kertaa elämässä.
2: Tämä näyttää ihan mahtavalta, tuoksuu myös tosi mahtavalta.
0: Kiitos, Paul Keilerin. Maailman paras kasvisruoka, keittokirja, jonka olen omistanut yli 10 vuotta. Mutta en ole ikinä tehnyt hummusta sen mukaan.
2: No nytpä tehtiin. Täällä on aika hiostava tunnelma ja meillä on tällä studiossa apukokki Pilvi, leikkelee tuossa tomaattia kauniisti pikkupalasiksi, nallen muotoisiksi.
0: Joo, söpöjä nalleja sieltä syntyy. Pieniä tomaattinalleja. Joo.
2: Eipä tässä varmaan muuta.
0: Kova on nälkä.
2: Nälkä, joo.
0: Elämän nälkä.
2: Kuunnellaanko söpöjä poikabändiä? Söpöjä poikabändiä.
0: Vähän niinku Backstreet Boys, mutta parempi.
2: Vähän niinku paljon parempi.
0: 100% parempi.
3: Tämä on parempi kuin Backstreet.
0: The Maccabees.

0: Tervetuloa radioon. Mikä ihana sirinä täältä kuuluukin, kun on tietokoneen ehkä tämän metrin päässä. Viepä se kauemmas.
1: Täällä kuunnellaan radiota.
0: Me kuunnellaan radiota toiselta koneelta, mutta nyt
1: annakaa se. Itsestämme tarpeeksi.
0: Niin. Niinpä. Itse rakkaita kuin ollaan. Annakaa se silpua persiljaa. Ja...
2: Mikä
0: tämä salaatti on?
1: Tämä on tällainen libanonilainen tapulehenkinen salaatti, joka koostuu nyt ainoastaan tomaatista ja persiljasta.
0: Mistä tämä hirveä kiertäminen kuuluu? Haluaako joku kertoa? Ei me tiedä.
1: Onko mulla siellä heari päällä?
0: Totta, tämähän saattaa tämä olla niin kuin...
1: Ei mulla ehkä. En mä nyt enää niin tyhmää.
0: Niin. Ai, no niin.
1: No niin, no välillä joo.
0: Mitäs tässä nyt sitten? Päivän polttoit puheenaiheet. Annakaa se heti tuosta Porvoa. Minua vaan itsellä pyörii se päässä, että olisipa ruoka. Niin, miesten paidetta mun julkisella paikalla. Me keskustella tästä ehkä miehiltä.
1: Minä en oikein ole nyt, kun minä vietän paljon aikaa tänä kesänä tuolla maaseudulla yksin. Siellä on tosi vähän paidattomia miehiä.
0: Niin. Mutta täällä kaupungissa on semmoisia ihan hirveitä paidattomia miehiä sillä lailla. Se käy johonkin niinku rannalle.
1: Totta. Mutta siinä vaiheessa... Mutta, vähän niin kuin se Ruben Stillerin kolumni siinä imakessa.
0: Niin, se oli kyllä hyvä. Hieno.
1: Surtiin suomalaisten naisten kohtaloa, koska he altistuvat suomalaisten miesten rumuudelle.
0: No, kun täällä silti säris. Niin.
2: Sitten altistutaan vielä paidattomien muodossa.
0: Niin. Kyllä. Jossain puistossa ja kaupungilla, silleen niin kuin hyviä, jossain miettikö se linja-autossa tai julkisessa kulkuvälineen.
1: Että se selkä voisi istua samalla penkillä kuin itse.
0: Niin, tai että istut siinä vieressä ja kädet koskettelevat.
2: Saman kaupan kassajonossa, jos joutuu vahingossa silleen hippaasemaan sitä paidatonta miestä.
0: Ihan hirveetä. Niin.
1: Tai tahmanen aurinkorasku. Paitsi ei paidattomat miehet yleensä ehkä käytä aurinkorasvaa.
0: Leipä näyttää kuitenkin aika hyvältä. No niin. Nyt me kuunnellaan valkoisinta poikaa Elossa, joka ei ole varmaankaan, tai siis on käyttänyt jotain suojaa kerran 60.
1: Esim. Paitaa.
0: Tai esim. Paitaa, kyllä.

0: ruoka alkaa olla valmista. Täällä tuoksuu ihan mahtavalta.
1: Punajuuret siellä vähän olivat vielä kovahkoja.
0: Kovahkoja.
1: Mutta muuten kyllä. Siinä oli The Curse-niminen biisi. From Kults.
0: Nimiseltä Kults. Bändi.
1: Ja, jättebra.
0: Ne ei kanskaan bra. Mä ajattelin tälleen, että nyt kun on niin kuuma ja täällä on niin ahdistava tunnelma, että aloitetaan tälleen rauhallisesti ja katsotaan, mihin meitä tämä ilta vie. Saahanko energiaa ruoasta?
1: Toivottavasti. Ihan sikamainen nälkä.
0: Niin on. Mä oon syönyt tänään 2 leipää ja 1 banaania ja 1 nektariinin ja aamulla vähän puuroa.
1: Mä oon syönyt uusia perunoita ja silliä ja jotain viiliä.
0: Ruokaohjelma.
1: Mitä söit tänään? Listaus. Mikä on hot ja pop tämän päivän ruokavaliossa?
0: Me tehtiin eilen, kun me Anna-Kaisen kanssa katsottiin jalkapallopeliä, minkä Espanja voitti.
1: Woohoo!
0: Mikä oli ihan mahtavaa. Aika aggressiivisesti sitä tuli. Katselin peliä, mutta niin kuitenkin niin tehtiin semmoista munakoisojuttua uunissa.
1: Joo, mä sain Ekolosta dyypätä sellaisia ilmaisia, vähän pehmeähköjä munakoisoja.
0: Ne oli tosi hyviä, että annakai se koemaistaa meidän hummusta. Ei kokki hyvää. Sikahyvää. Hyvä, mahtava kokki. Niin semmoista munakoisoa, jo missä oli valkosipulia ja sitruunaa ja jotain.
1: Sieniä
0: ja kaikkea.
1: Tahinia
0: sen päälle ja jukurtti. Se oli ihan sikaa hyvää kanssa. Tämä on tämmönen Lähi-idän ruoka ihan selkeästi meille.
1: Joo. Juhlitaan kaikkia niitä Lähi-idän maita, jotka ei tänä vuonna menestynyt jalkapallon MM-kisoissa. Ei tainnut edes päästä itse.
0: Mä sitten mietin, että mitä niistä maista. Niin, tosiaan, just Pilville selitin äsken kaupassa, että Pilveitä ja jalkapalloa ihan hirveästi kiinnostaa, että no, huomenna lauantaina on niin kuin tämä kukaan nelonen ja pronssiottelu. Niin kuin, ja siinä on sitten Jenni tuli tuota pikkuhousut päälle.
1: Joo, on pitää olla suurassa.
0: Kyllä, todellakin suorassa. Ihana. Maistapa sitä.
1: Otanpa sen päälle.
0: Vaikka. Mitä mä piti sanoa? Todellakin siinä pronssiottelussa pelaa siis eilen tippunut Saksa, joka on ihan mä jyysirran pelaaja ja sitten...
1: Vähän jäykkä.
0: Kyllä. Ja oliko se nyt sitten Uruguay? Mm.
1: Joo.
0: Ja sitten
1: siellä
0: sunnuntaina... sunnuntaina sitten pelaa Espanja ja Hollanti.
1: En tiedä kumpaa kannattaa.
0: Se on jännä. Se pitää sitten mennä kyllä katsoa johonkin.
1: Niin.
0: Ihanaa leijonat, ihanaa tätä vastaavaa. Tai Elviva Espanja
1: tai Oranje.
0: Hollandia. Nyt en kyllä tiedä yhtään, miten Hollandia kannustetaan, koska olen Espanjan naisia. Eikö ole hummus hyvää? Tytöt alkaa iskeä täällä ruokaa naamariin. Kuunnellaan semmoista bändiä kuin Rusketusraidat englanniksi.
1: Jee, näytä mulle sun rusketusraidat.
0: No niin.
1: Piirretään.
0: Vähän erilainen kuin tuo, mutta melkein.

0: Barberi.
1: Sille, hei mikä tää on? Se on meidän jälkkäri. Eikö tuoksukin hyvältä?
2: Täällä on aika pehtiisi elää.
1: Mutta no. Jenni, voi paska, meillä on nyt semmoista laktoositonta jätskiä.
2: Ei kun
1: laktoosin lista jätskiä. Keksitään sulle jotain sen kanssa. meillä nyt ruokaa. Pilvi otti tuossa tuommoisen annoksen.
0: Pitää hankkiutua tästä juonnosta eroon, niin pääsee itsekin syömään. Siinä oli Diamond Rings. Maailman pisin koripalloilija poika, joka käyttää turkoosia luomipäriä.
1: Ai niin, se oli se.
0: Se oli se. Halus ootella ja katsella. Wait and see.
1: Seuraavaksi tulee Jennin toivebiisi, jonka nimi on Zebra. Ja tässä tämä bändi tulee soittamaan Slow-festivaaleille.
0: Muistaaksemme.
1: Ehkä, niin. Tämä tieto ei ole aivan varma. Me nyt menemme ehkä sitten tässä vajaan 5 minuutin aikana hakemaan ruokaa. Jatketaan sitten paremmalla mielellä.
0: Suuremmalla sydämellä.
1: Mikä tämä äänen paino on? Beach House Zebra.

0: Suu täynnä ruokaa.
1: Nam nam nam. Nyt on kyllä hyvä setit. Täytyy kirjata jälkipolville ylös nämä reseptit.
0: Kyllä. Me voi ehkä tehdä semmonen vaahtomobileiden keittokirja.
2: Mitä kaikkea nämä
1: myös sitä ihan hullun kalliilla. Päästä vihdoin omillemme.
0: Joo. Mutta siis kun mehän tehty meikin joka kerta tää.
1: Totta. Ai me nyt tehty mun nälissään täällä istua.
0: Ei todellakaan. Joskus ollaan keskitytty alkoholin juomiseen. Siinä reseptinä.
1: Ainakin kerran.
0: Yhdessä.
1: Silloinkin oli karkkia.
0: Niin totta.
1: No. Ja lähetys kesti jonkun 3 tuntia, kun ei raskittu lopettaa.
0: Oli. Se Petri kertoi niitä sen ja Panun matkustustarinoita.
1: Sellaista sattuu harvoille. Mitä niille pojille. Mm. Joo, no niin. Meillehän paljastui tässä äsken, että meillä olisi tänään ollut tällainen mahtava tilaisuus saada sellainen pikku haastis.
0: Niin, miettikää.
1: Skypen kautta.
0: Mm.
1: Tuolta 22.pirkkojen studiolta.
0: Mm. Niin. Ja nyt kyllä harmittaa aika kovasti, että ei pystytty tähän tilaisuuteen tarttumaan, koska en tarttunut puhelimeen.
1: Niin. Ilmeisesti meidän olisi pitänyt olla vähän aktiivisempia. Että oltaisi sitten saatu tää.
0: En nyt pystynyt, kun oli vielä ruokaa.
1: Kerää se Asko.
0: Puhelimen päähän, mutta Asko olisi siellä ollut. Ehkä ne nyt kuuntelee tätä.
1: No, eiköhän.
0: Mm.
1: Ainakin terveisiä vaan
0: sinne. Terveisiä vaan sinne
1: Etelä-Suomeen.
0: Terollekin.
1: No.
0: Terollekin. Terolle varsinkin. Terolle olisitpa kanssamme.
1: Ja Asko.
0: Naura. Ja Asko varsinkin.
1: No nyt kävi näin. Jatketaan syömistä. Kuunnellaan sitten näissä.
0: Joudutte tyytymään meidän paskoihin juttuihin.
1: Joo. Aika lyhyt tää seuraava biisi. Pitää syö sinne aika äkkiä.
0: Noniin.
1: 22 pistepirkkoja. Mun rasta on tauttu hummusta. Not so good at school.

0: No niin, Anna kaiseli eessä, siksi ei tullut tämmöistä smoothia keskustelun vaihtoa.
1: Hehe. Mulla oli nälkä. Miksi mä puhun tällaisella lässittävällä radioäänellä?
0: En mä
1: tiedä. Musta tulee ison lasten radiojuontaja. Mä lässittelen radiossa.
0: Musta tuli joku radiossa, tuli se lastenohjelma tuo... Mikä se nimi on? Lasten mehuhetki tai tämmönen. Oliko se silloin, kun mä oltu lapsia? Vai mikä sen nimi oli?
1: Mä muistan.
0: Mä aina kuunnetin sitä, kun me mentiin meidän mummeonkin luokse autolla viikonloppuun.
1: Mihin aikaan se on tullut?
0: Aamulla.
1: Mä mietin just tota, kun mä oon nykyään autoilija tän kesän, niin... Sitten mä mietin kaikkia lapsuuden kesälomamatkoja autolla. Me kuunneltiin aina lastenlaulukasetteja. Sitten mitä helvettiä?
2: Mitäs teillä?
1: Niin kuin vanhemmille. Niin. Että, siis siinä räjähtää pää.
0: Me kuunneltiin jo perunasukkasetteja. Että Oulusta.
2: Sen kyllä huomaa.
1: No niin.
3: Meitä kuunnellaan
0: sitä,
3: mitä
0: äiti ei
3: saa.
0: Niin.
1: Joo.
4: Siinä on suodat, niin se katki aina.
0: Ja Oristomatti sanoi mulle sen tuossa siinä haastattelussa, että tää on Pilvin lempilause. Niin. Kuuluuko meillä nyt radio täällä? Me ei tiedä. Ei eikö
1: joten ollaan siis hiljaa. Hyvä, kun tää tietokone aina muistaa, että millä sivuilla on. Joo, kyllä se soi. Millä sivuilla on käynyt, niin kun näpyttelin tuohon, että www.h.e ja sit se heittää siihen. Hesburger.fi. Niin kun mä luin sellaisesta jostain tiedostavasta kasvissyöjien blogista, että kun nyt on paljon puhuttu tuosta lahnasta, joka täyttää kaikki järvet, niin Hesburger on alkanut valmistaa siitä fish and chipsejä.
0: Puhelimeni soi, pring pring.
1: Tuliskaan biisitoiveita?
0: Terve, onko biisitoiveita? Soitetaan jo peruunan suhteen, jos ei muuta.
4: Toivokaa, Liina. Just puhuttiin. Keksitettiin.
1: Tota... No jotain ensin jotain muuta ja mä yritän. Niin.
0: Okei, okay, no joo vettä.
4: Tupla mega ateria.
3: Jäikö sulle lahnatarina? Kuuntele meidän radio. Vain
1: Niin, että ilmeisesti Hesburger ostaa tätä roskakalaa. Tai ottaa vastaan kalastajien lahjoituksia, koska lahnahan ei maksa mitään. Ja tekee siitä sitten tällaisia paneroituja, mauttomia
3: pihvejä
1: ja myy niitä fish and chipseinä. Oletteko huomannut, niillä on fish and
4: chips julisteet? Fish and chipsejä, 3 euroa. Mä ajattelenkö, mitä on niin edullinen.
1: Se on kuule lahna fish.

0: siisti. Ja jossain vaiheessa minä luulin, että minä olen keksinyt tuon loppuosan. Että minä olen, niin kuin, se on minun oma keksimä, mutta ei se ilmeisesti olekaan.
1: Se olikin sitten se.
0: Ja Alina luuli pienenä, että se Hesekoiran nimi on Let's Go Win.
2: Mikä?
0: No Let's Go Win. Hesburgeri ja Let's Go Win. Se koira.
2: Niin, siis en mä kuullut sitä kappaletta.
1: Se oli TV-mainoksessa niin aikoinaan. Hesburger! Siitä on enää jäljellä vaan se
2: Hesburger.
1: Joo, mutta ajattelin, että kun nyt on tää tunnelma selkeästi nousi kattoon.
0: No niin kuin saatiin ruokaa ja energiaa vereen.
1: Niin, jatketaan sitten tätä bile-meiningillä ja nyt on tullut uusi pakaralevy kaikille wannabe-tanssijoille ja ihan kyllä muillekin.
0: Miksi wannabe-tanssijoille?
1: Se on tanssia siinä kannessa. Tanssia pakari.
2: Hei, hyvä juttu. Oltiin siellä häissä viime viikonloppuna. Niin me hulluna koko ajan tanssittiin siinä pakassa. Niin yhdet tytöt tuli kysyä, että piitsi te tanssitte hyvin, harrastatteko te tanssia?
0: Ai niin, niin kuin silloin te harrastitte täällä teillä sitä niin, tanssia.
2: Niin, se vedettiin hulluna hulluttelee siellä ja kaikkia pyörittiin, niin sitten kuuluu, että on tosissaan.
0: Niin silleen kilpatanssijat.
1: No, kuunnellaan Sister Sistersia.
0: Joo. Yeah.
1: Sun täynnä hummusta.
0: Hanane, hanane, hanane!

0: Kaisa.
1: Joo. Radiossa ollaan taas.
0: No niin.
1: No niin.
0: Minäpäs kerron nyt, että miksi tuolla lukee Tiko Tiko tuolla?
1: Meille tuli biisi toive, että voisitteko soittaa jotain Tiko Tikoa.
0: Kuka toivo?
1: Viivi toivo Facebookin ihmemaassa. Mutta kaikenlaista nyt tapahtuu.
0: Minä en tiedä mitään Tiko.
1: En minäkään. Pitäisikö meidän yrittää ottaa
0: saatetaan tuo ainakin joku tommonen ukulele Tiko.
1: Taimane. Vai Carmen Miranda Tiko Gloria Jean. Se ei ole ainakaan pitkä. No niin, Tikoa ehkä tulossa Viiville.
0: Joskus. Täällä vaan kuumuustunnelmat lisääntyy.
1: No kyllä. Olisi ihanaa, jos se olisi sellainen ilmastointi.
0: Ilmastoitu koti.
1: Maailmassa. Niin kuin Suomessahan sitä tarvistelee kerran vuodessa.
0: Mm. Niin.
1: Kerran vuodessa.
0: Ihanaa tälleen syöttä.
2: Did he say your name was?
3: Um espatalinho, sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá tudo travessa aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Tico-tico-tico-tico tá tudo travessa aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Mas eu vou fugir esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tire esse tico-tico, se mata o meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar, eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao piso para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho. Linha sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá com a visa aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Tico-tico-tico-tico tenta outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar.
0: Carmen Mirandan esitys elokuvasta Copacabana. Ja sellaista ja tuota niin.
1: Nyt varmaan soitetaan tähän yksi biisi
0: väliin. Todellakin soitetaan. Tää on nyt sellainen niinku semmonen biisi, että tuota tämä bändihän tulee ehkä myös flowun.
1: Ehkä myös, joo.
0: Ja tuota siinä soittaa semmosia pieniä laihoja poikia ja tämä on aika hyvä biisi. Alma huoneen, mä tarvitsen.

0: olipa kerran kesäyö ja vaahtomuovipileiden radiolähetys. Ja tässä sitä sitten ollaan. Ja siinä sitten tuli vähän XX:nkin saarihaaveiluja illan piristykseksi. Nyt en voi mitään lupailla, joten en lupaile mitään, mutta kovasti täällä nyt yritetään saada siirrettyä tätäkin lähetysstudiota tälle vuosituhannelle näinä minuutteina.
1: Se ei onnistu.
0: Ei se vielä, mutta ehkä jonain päivänä. Voimme siis jatkaa eläinaiheisella musiikilla.
1: Hieno sitten ajatusta saarista. Islandeista eläinaiheeseen.
0: Nämäkin eläimet asuvat vankilasaarella.
1: No niin. Tämän seuraavan bändin nimi on Penguin Prison. Eli surullinen pingviinivankila. Siellä ne ovat etelämantereella vankina ja kyyppäävät kaikki talvet. Yhdessä ne isipingviinit. Ja hautavat munia jalkojen välissä. Se on maailman surullisin elokuva. No se pingviinin matka elokuva.
0: Mä en ole nähnyt vieläkään.
1: Ettekö? Me katsottiin se joskus ja sitten Kaarin rakastui siihen rakkauskohtaamiseen, missä pingviinien nokat muodostivat ehkä sydämme. Tai sitten se on minun mielikuvissa. Mutta ne
0: Kaarin pitää eläimistä.
1: Pariutuu. Ja ne äitit lähteekin talveksi pois, kun ne äitit on ollut raskaana ja isät on ollut syömässä. Sitten ne isät, ne äitit munii ja ne isät sitten hautoo niitä munia koko kylmän talveessa, joku miinus 70 astetta ehkä ja tuuleen. No okei, ehkä ihan miinus 70, mutta jotakin semmoista. Ja ne menee semmoisen rykelmäntelle nää vierekkäin, että niitä ei palele, ne hinkkaa, liikkuu tällainen. Että aina joku on siinä reunalla näin. Ja sitten ne äitit tulee takaisin, ne on lihonut hirveästi, kun ne on syönyt siellä. Sitten ne munat kuoriutuu ja ne tunnistaa oman perheen. Ja pahinta siinä on se, että kun ne äitit on muninut ne munat ja ne on niitä siellä maha alla, niin sitten niiden pitää tälleen vaihtaa, että se menee se muna sinne isäjalkojen alle. Niin jos se muna ei asukaan, se on vähän vaikeeta, niin miettikää, kun se on silleen kun minuutin siinä ulkona, niin se jäätyy kuoliaaksi. Se on hirveän dramaattista.
0: Vau. Wow.
1: Tiedän paljon pingviineistä. Olen katsonut avaraa.
0: Dramaattista pingviinielämää.
1: Kuunnellaan nyt sitten laulu, jonka nimen Eläin, eläin.

0: Skarpisti biisin vaihdoksesta toisiin.
1: Todella skarpisti. Todella suunnattomalla vauhdilla etenee tämä energian täytteinen vaahtomuovipileet lähetys. Kyllä.
2: Voitko kertoa lisää? Muista eläimistä.
0: Ai niin kuin kehräjälinnusta esiin.
2: Kerro kehräjälinnusta.
0: Kehräjälinnu on semmoinen lintu. Tämä minun tieto ei perustu varmaan mihinkään oikeaan informaatioon.
1: Kerro tarina.
0: Kehräjälintu on semmoinen lintu, jonka ääni kuulostaa kehräykseltä, semmoista... Ehkä, no ihan kuullut. Ja se kyyppää aina kaikilla teillä tälleen, se haluaa mennä syömään jotakin matoja niistä niin kuin ajoteilta. Mutta sitten jossain vaiheessa ne meinas kuolla ehkä sukupuuttoon, kun niiden päälle ajettiin niin paljon autoilla. Ja kehräilynä on maailman kaunis ihmisen silmännäköinen silmä. No nyt lähtee ainakin ihan lapaisesta, mutta...
1: Ehkä jopa vielä kauniimpi.
0: Ehkä kauniimpi. Se on säkenöivä timantti. Ja se on semmoinen ruskea ja sulavan muotoinen. Ja sitten se aina vaan makoilee sinne tien varrella sille, niin kuin jalat piilossa sen maha alla. Ja ääntää sillä lailla kehrää ja yrittää houkutella matoja ja ei toukkia sen luokse. Mutta en tiedä mitään muuta sitten siitä kehräilinnosta. Mutta se liittyi siihen, kun me puhuttiin prinsessa Ruususta, sitä muistutko?
2: Ai niin, siitä on kiistä.
0: Kyllä. Jännittävää. Tämä on todella jännittävää.
1: Todella jännittävää. Teemme nyt. Me teemme sitä nyt keskenämme täällä. Kuunnelkaa te rakkaat kuuntelijamme vaikka asopiseksua. Haist!

0: Balloon.
1: Tämän biisin nimi oli Herring.
0: Herring.
1: Ja sen bändin nimi oli The Joy Formidable.
2: Joy Formidable.
1: A Balloon called Merlin levyltä.
2: Hot.
1: Noniin. Joko nyt aletaan keskustelemaan tästä aiheesta, mitä me on säädetty tässä koko ajan?
2: Voidaan me vähän vihjata.
1: Noniin, Anna-Kaisa vihjaa nyt heitun. Anna-Kaisa lataisi tähän koneen tällaisen puhelimen kun nimeltä Skype, eli Skype.
2: Meillä on ehkä nyt kohta sitten vahtomuovipileiden radiolähetyshistorian ensimmäinen haastattelutilaisuus.
1: Skypein välitykselle.
2: Tulossa Helsingistä.
1: Kyllä. No, pitäisikö meidän vaan tehdä se?
2: Niin.
1: Onks ok, jos
2: kyllä
1: tehdään
2: nyt,
1: se?
2: Nyt ainakin musaa vielä, niin pitäisikö meidän paljastella enemmän?
1: Ei. Kuunnelkaapa tarkkaavaisesti, koska tämä
2: nyt on... tulee rocktähtien haastattelu.
1: Kyllä, rocktähtien ja...
2: Toivottavasti.
1: Toisen henkilön.
2: Kaiken maailman haastatteluja nyt tiettes. Crown.

0: Annakaa
1: se töppäilee.
2: Äänet kuuluu kovasti.
3: Pistää kyllä pienemmälle sitä volyymiä siinä ja puhua ehkä meidän sitten vähän lähempää. Vai mitä?
1: Joo.
3: Miksi mä kuulen nyt mitään?
1: Meillä on aina tämmöisiä teknisiä ongelmia, siis minä en niinku ymmärrä.
3: Mä rakastan teknisiä ongelmia.
1: Niin minäkin. Tässä on tämmöinen kaikuefekti. Se voi johtua siitä, että tästä on mun tietokone lähennyt meitä aika paljon, mutta ehkä se...
3: Ihan hullun mielenkiintoisia taas nämä meidän jutut.
1: Niin on. Noniin, tota...
2: No
1: vie, mutta se on latauksessa, mutta vie vaan. Otan vaan se pois siitä johdosta. Pilvi pikkua. Apuri! Minä en tykkä, kun... Oota. Niin, minä en tykkä, kun nyt meidän ääni tota... Ei se olekaan täällä.
3: No mä en sano, että mä en ole hyväksynyt, katsotaan ne tuolla ottaa, että ne tulisi. On tämä nykyajan...
1: Tuo.
3: Sit.
1: Minä haluan soittaa tämmösen biisin, mikä on tällainen ehkä tanssittavan biisi remiksi.
3: Niin.
1: Mitä tän tekee tässä koko ajan? Mä
3: en tiedä. En mä tiedä. Täällä on niinku oma elämä. Tiedätkö sen Stephen Kingin kirjan ja leffan kuin Kristiin tappaja-auto?
1: En.
3: Missä on sellainen auto, joka ajelee ilman kuskia ja sit se tappaa kaikkia. Tää mun tietokone muistuttaa vähän sitä, mutta tää ei kyllä tapa ketään. Tää vaan toimii aika lailla itsenäisesti nykyään.
1: Mm-hmm.
3: Mut tota, pitäisikö puhua tulevaisuudesta?
1: Puhutaan vaan. No mitä, Anna-Kaisa muuttaa arabiaan?
3: Joo.
1: Arabic.
3: Siihen olisi muuten yksi biisi. Biisi tota, siihenkin.
1: No saatais. Anna-Kaisa saa semmosen kivan asun soluhuoneen ja tota... Ja tota... Miks tää kiertää koko ajan? Kuulostaa hirveeltä.
2: Johtuu siitä.
1: Yes. Mutta...
3: Hei, nyt mä tiedän miksi se kiertää.
1: No hyvä. Mutta siis Anna-Kaisa muuttaa sinne tuota... Arabiaan, Helsinkiin. Mikä sun osoite on? No en tiedä.
3: En kerro radiossa.
1: Aha, niin, että ajasit tulee ahistelemaan, totta.
3: Arabiassa asuu paljon ahistelijaa. Mua on joskus joku sellaista.
1: Okei. No nyt kuullaan sitten arabia biisi.
3: Joo, Harlem Sunrise from Rainbow Arabia.
1: No niin. Ai, no niin.

0: Tämän biisin nimi oli Gomur Mamma. Ja
1: se on ehkä Norjaa.
0: Ehkä. Ja bändin nimi on Kasio Kids, se on Norjasta.
1: On. On. Se on ainakin totta.
0: Muuta me ei tiedäkään niistä.
1: Ei. Jatketaan tulevaisuuskeskustelua. Miltä sun tulevaisuus näyttää? Mulla on arabialainen.
0: Mulla on semmoinen, että mä teen töitä ja yritän tehdä töitä ja yritän säästää rahaa ja yritän pakottaa Merja muuttamaan minun kanssa jonnekin ulkomaille, mutta se ei ehkä suostu siihen. Ei, kun kyllä se suostuu, mutta meillä on vähän ongelmia tämmöisen rahoituksen kanssa. Jos pystyn ja se jos onnistuu, niin muutan pois Suomesta, mutta en kyllä tiedä onnistuu. Minulla harvemmin onnistuu mitkä asiat kauhean hyvin. Tai semmoista mitään suunnitella. Mutta joskus aina.
1: Joskus aina. Voi olla elämässä parempia kausia ja huonompia kausia.
0: Niin, muistan tämä epäonnea rakkaudessa, onnea työelämässä. Eikö miten se menee? Niin. Onnea bisneksissä, epäonnea rakkaudessa, koska rakkauden niin. Kesä näyttää pikkusen huonolta.
1: No hei, mulla on ainakin mun kaikkien aikojen kiihkein heinäkuu nyt käynnissä, että odottelen vielä siitä todisteita ja näyttöjä, mutta näin minulle on ennustettu.
0: Niin, minulle ennustettiin vain jotain semmoista, että minun pitää tässä kuussa selvittää kaikki ongelmat minun jossain ihmissuhteissa, joita ei ole, siis niin kuin jos tarkoittaa jotain rakkaussuhteita, että niissä silleen, että et voi mennä eteenpäin ennen kuin olet selvittänyt ne. No mitä se sitten tarkoittaa, jos ei niitä ole?
1: Nämä ovat näitä ennustajien tulkinnanvaraisia kysymyksiä, jotka sitten jäävät meidän maallikkojen omien ratkaisujen ja omien mietintöjen ja pohdintojen varaan. Että sillä tavalla se ei sitten ole se ennuste tai tässä tapauksessa astrologi Seppo Tanhua ikinä väärässä, koska me maalliset mammonan taivartelijat voimme itse tehdä omat johtopäätöksemme.
0: Mutta tuli tästä mieleen, että me Anna-Kaisen kanssa ehkä eilen luettiin taas noita Maya-Intianien horoskoopeja, niin suosittelen astro.fi ja sieltä sellainen ilmaisosio kuin Maya-horoskoopit, niin kannattaa kyllä tehdä, koska se on oikeasti semmoista, niin kuin, vaikka se ei välttämättä kerro, voisi kyllä selventääkin itselle omaa itseään, mutta se, että niin kuin sieltä niin kuin oikeasti jos sinne laitetaan omaa syntymäpäivää ja sitten niin tulee se luonneanalyysi sen Maya-Intianien mukaan, niin se oikeasti sanoo, pitää olet, paikkaansa.
1: Sinä olet keltainen, hattupäinen susi.
0: Minä olen sininen, solaarinen apina. Nyt täällä Facebookin ihmeellisessä maailmassa Kaaren kertoo, että Reetta menee mediolle perjantaina. Mitä se tarkoittaa? Mitä mediot tekee?
1: Ne on niitä, joilla on ne

0: siitä maailman paras media.
1: Näin, tuossa kyllä voi, että Nelly olisi sitä tilanne.
0: Minäkin haluan tähtikartan. Auttaakohan se niinku elämässä silleen päätöksissä ja semmoisissa?
1: Mä luulisin, että se auttaa kaikkeen. Kihtiin, migreeniin, rakkaussuruihin ja
0: suruihin. On! Kuulemma se on nähnyt sen. Anna-Kaisa, sinä epäilevä Tuomas.
1: Epäilevä Anna-Kaisa Tuomas. Tuomas Anna-Kaisa.
0: Voitaisko
1: vihdoinkin soittaa Whitney Houstonia?
0: Voitais. Mä haluan sitten soittaa myös ehkä se yhden biisin, jos mä löydän sen. Mä katson, onko täällä sitä, minkä mä Anna-Kaiselle tässä äsken Bluetooth-hasin. Ei sitä välttämättä ole. No ei, sitä ei edelleenkään ole tullut tänne.
1: Siis laitetaan Whitney Houston soimaan, niin yritetään etsiä tää sun Bluetooth. Sinihammas biisi.
0: Herra Sinihammas. Ooh, it's done.

0: No niin, eikö se kiertää tämän takia? Ei se sen takia kiertää.
1: Vai se tietää, kun jollakin siitä.
0: No niin.
2: Niin joo, noin niin joo. Meidän haastateltu vai katos?
0: Haloo, haastattelu.
2: Haastateltavaa!
0: Haloo, Helsinki!
2: Ensimmäinen haastateltava. Kuuluuko? Ai niin, me ei muuten kuulla, mitä se sanoo.
0: Miksi ei?
2: Koska
3: mä en oikein sanonut mitään.
2: Lalalala.
0: Eipä ku, ootapas.
2: Tuolta toisesta pitää kuunnella.
0: Ootko tosissas? Että pitää tuolta toista kuunnella.

0: loppu.
1: Joo, no odotellaan tässä hetki, että jos me saataisiin ääni tänne haastatteluun.
0: Kukku.
1: Ikinä se sitten tapahtuukaan. Haastateltavamme, sanoisitko moi?
0: Moi.
2: Nyt se kuulee. Ei, voiko se oikeasti tapahtua?
1: Kuuluuko se sieltä?
2: Kuuluu.
3: Haastateltavamme, sanoisitko moi?
1: Moi. Me saimme myös kuuloyhteyden, mutta etänä.
2: Entä näin jatko minimeillä? Jäkkaralle. Onnistuukohan tämä nyt? Tuonne kauemmas ehkä.
4: Maailman huoneen haastattelussa.
1: Äänitaidetta vaahtomuovipileissä. Äänitaidetta. Äänitaidetta.
2: Tuohon kuuluu niin tuolla silleen niinku kiertäen. No keskustele nyt se meidän haastateltavan kanssa vähän
1: No, mites Tero Ahonen, miltä tuntuu olla Helsingissä?
5: No, on tää jotenkin vähän niinku liian suuri city. Että ei tää menny niinku piti.
1: Ei menny niinku piti. Mites meni?
5: No tää tekniikka vähän tökkii.
1: Joo. Me voimme vain sanoa, että olet aivan oikeassa.
2: Mitä?
1: Että tekniikka vähän tökki. Ei mennyt niin kuin piti.
2: Ei todellakaan mennyt niin kuin piti. No, voidaanko me... No, missä sinä olet nyt?
5: Mä oon täällä Helsingin Maunulassa.
2: Joo.
5: Ja mä oon täällä 22.perkon studiossa.
2: No, ketä teitä on siellä?
5: Mä.
2: Sinä vain yksinään.
5: Niinkö? Ja sitten, joo, ja sitten bändi.
2: Ja bändi, onko koko bändi?
5: Ei.
2: No. Jahas.
5: No niin.
2: No tota,
5: täällä on miksaa ja PK keränen laulaja ja kitaristi. Ja ne on nyt yrittänyt naulata.
2: Niin.
5: Yhtä kitaraottoa jostain ehkä 4 lähtien.
2: Okei. Okay.
5: Ja no, muut on sitten lähtenyt joko synnyttämään tai kotiin.
2: Synnyttämään?
5: Niin.
2: Kuka lähti synnyttää?
5: No, kosketinsoittajan vaimo.
2: Okei. Aha. Toivotaan onnea sinne perheenlisäyksen niin. Johdosta.
5: Ne ootteli siellä jotain 28 tuntia ja sitten se mies sanoi, että no, eipä täällä nyt... Mitä on tullut tapahtumaan, joten minä lähden jätkien kanssa tuonne studiolle.
1: Sen reilu voi arvata, peli. Että siinä sitten puolen tunnin päästä alkaa tapahtua todella.
2: Vaimo oli varmaan mielissään kanssa.
5: Joo, silleen, niin.
2: No eipä tässä mullakaan, että kunhan tota, kynttilöitä polttelee vai mikä se on se sanonta.
5: Niin, no arvinen se hyvä yhteispeli.
2: On kyllä, hyvin toimii.
5: Toimii.
2: Sä menit... Maanantaina, kun sä olet, eikö tiistaina menit sinne?
5: Joo, tulin.
2: Mitä te tota, mitä sä sitten teit siellä ekaan?
5: Mä oon tehnyt vaikka mitä, mä oon kuvannut ja videokuvannut.
2: Kuvasitko tänään... sillä rullajutskalla, että tuli sitä liikkuvaa kuvaa? Silleen niin kuin...
5: Otetus rullajutskalla.
2: No sillä, että
1: sä... Kaita filmikameralla vai?
2: Ei, vaan sillä, että sulla oli semmoinen ratasysteemi ja sitten sä niinku... Laitoit videokameran ja ajoit sillä, että sille voit kuvata sivuuttain tasaisesti.
5: Joo, niin sanot renkaat.
2: Niin. Vähän huonosti selitetty, mutta...
5: Ei, kun hyvin oli selitetty. Niin, sitten... Joo. Joo, ja sitten... Niin, ja tänään mä äänitin elämäni eka kertaa pisteperkkalevyllä kitaraa.
2: Mitä sä soitit?
5: No, kitaraa.
2: No, oliko se siis...
5: No. Mikä tuli sen kombinimi oli?
2: Mitä?
5: Mikä se pilvi oli sen kompin nimi?
2: Mikä se pilvi sen kompin nimi oli?
1: Pilvi ei oikein kuule.
4: Se oli mun rupsutuskomppi.
2: Rupsutuskomppia?
5: Joo, mutta rupsutuskomppia. Mä voin antaa demonstraatio.
2: No, anna.
5: Tällä tää vakko.
2: Mä heti tajuan, miten sä oot sen tehnyt. Yes.
5: Niin. Ja sitten pikkasen siistiä.
2: Oliko se sillain menevä biisi?
5: Joo, no se on semmonen, vähän niinku semmonen ilman rumpuloita, semmonen...
2: Okei.
5: Okay. Jänski.
2: Siistiä. No, meinaat sä, äänitit sä vaan niinku yhtä biisiä?
5: Joo, ja eilen ehkä vähän toista, mutta mä en ole varma, että mikä sen biisin kohtana.
1: Haluisit sä olla joka biisillä?
5: Ei mun tarvitse. Mä voin auttaa aina silloin tarvitaan.
2: Oot sä niitten pikkuapuri?
5: Joo. Mä oon turisti.
2: Turisti. Oot sä nukkunut tuota... Mitä, Pilvi?
4: Ei.
2: Oot sä nukkunut siellä studiolla?
5: Joo.
2: Onko siellä kiva studio?
5: No ihan mahtava.
2: Onko se niitten oma siellä vanne?
5: Joo.
2: Okei. Okay.
1: Onko suihkulähteitä, joista suihkua champagnejaa ja...
5: Joo, ja...
1: Viininvehtikääryleitä ja...
5: Joo, ja kaksi jääkaappia.
2: Wow.
4: Prestiisi.
5: Ja tuulikaappi.
2: Aha.
5: Ja nytkin mä oon tuulikaapissa ja tässä mahtuisi vaikka pieni perhe asumaan.
2: Siistiä. Missä Maunula on?
5: Ja olisiko vähän niinku...
2: Helsingissä?
5: Pasilan ja Malmin välissä. Ehkä niinku sinne
1: päin. Siinä on melkoinen haarukka lähteä etsimään.
5: Niin.
1: Onneksi ollaan sen verran kaukana, että ei varmaan tässä iltapuhteena jaksaiskaan.
5: Ei, mutta kyllähän näistä annan tietysti tarkemmat ohjeet.
1: Aa, että voitaiskin mennä.
5: Niin.
2: Ehkä me tehdään joskus semmoinen vaahtomovibileet Goes22.Pirkon studio silleen tulla haastattelemaan sinne niin kuin ihan niin kuin tällain liveen. Tai jotain. No milloin niin. Sä tulet pois sieltä?
5: Vitsi kun en yhtään tiedä.
1: Vitsi, kun täällä on jo kauhean ikävä.
5: Niin.
2: Hirveä ikävä. Oot sä tehnyt jotain niiden nettisivujuttuja siellä?
5: Joo, mä oon pari kuvaa ottanut ja ne vois laittaa sinne nettiin heti, kun kerkee.
2: Okei.
5: Okay. Vai mä oon paljonkin kuvia siis.
2: Uskon. Onks se tuleva levy sun mielestä tosi hyvä?
5: No ihan älyttömän.
1: Onko paras kaikista 22.Pirkon levyistä?
5: No...
1: Vai mikä on henkilökohtainen suosikkisi?
5: Henkilökohtainen suosikki on varmaan se Rambolsetin Laalaa Länttä.
1: Joo. Se on sitten vaikea kyllä lähteä muistoja ylittämään.
5: Niin, mutta nämä kuulostaa todella hyvin.
1: Että meinaatko, että niin kuin nyt mentäis ihan sinne top 10 kärkeen? Top ykköseen?
5: Top ykkösen kärkisijoille.
2: Kärkisijoille. Onko siellä kuuma?
5: No on.
2: Hyvä. Kuuma tunnelma. Mulle tuli Kaaren tässä käskin kysyä, että PK:lta, että miten se voi olla niin älyttömän kuuma. Mä en tiedä uskalletaanko me kysyä sitä siltä, mutta onko se sun mielestä kuuma?
5: Joo, no nyt mun täytyykin mennä.
2: Elähän nytten. Tai silleen, että jos saisit nainen, niin olisiko se sun mielestä kuuma?
5: Niin siis mä menin jo.
2: No niin just.
1: Meillä oli uuni päällä monta tuntia, niin meillä on tosi kuuma.
2: Niin, täällä on tosi lämmin.
5: Täällä on satanut koko päivän silleen tasaisen, epätasaisesti ja sitten kun on vielä kuuma, niin tää on aika kostea tähän.
2: Täällä on kans. Täällä on silleen kostea ilmasto plus sitten kauhean kuumia tyttöjä. Niin voit vaan kuvitella siis sillä lailla, että kuuman kostea tunsitte Väinönkadun mompassa.
1: Tervetuloa punaiseen lyhtyyn.
2: Niin, niinpä.
1: Kuinen kosteus odottaa.
2: Kuopio äsken oltiin muuten yhteyksessä tuolta Hennaan, kun se on siellä lomalla, niin se sanoi, että siellä oli ollut ihan älytön ukkonen. Mutta minä toivoisin, että se tulisi myös tänne. Pilvi pelkää ukkosta.
1: Miten ukkospilvi voi pilviä pelottaa?
2: Pilvi, elähän nyt. Taivaan kappaleet ovat faneja. Minä rupean semmoiseksi pilvipongariksi. Me luettiin jostain äiti luona jostain kodinkuvalehdestä semmoista, että on semmoisia pilvipongareita.
1: Missä pilvi on?
2: Niin.
4: Where's Waldo?
2: Where's Waldo? Niinpä. Waldo. Minä aina näytän siltä Waldolta aina välillä. Tämä haastattelu on nyt vähän tämmöinen vähän vaiheileva. Kerro Tero, mitä ne pojat tekee siellä nyt siellä studiolla.
5: Ne äänittää, mutta tehdäänpä Tehdäänpäs tämmönen pieni flippaus nyt.
2: Mikä on?
5: Kuulunko mä vielä?
2: Kuulut.
5: No nyt mä lähdin. Niin, kato vaan jos pieni ääni näyttää.
2: Okei.
0: Ensimmäisenä ikinä missään radiossa 22.Pirkon uutta tuotantoa eikä.
5: Hei, onks tää se mikki, mitä mä nyt rapin?
2: On.
5: Okei. Okay. Jees, niin mä voin tulla tähän tälleen tosi hiljaa.
2: Joo. Mekin kuiskaillaan.
5: Ei kuule mitään.
2: Ei niin.
5: Täytyy odottaa ehkä tsekentiä.
0: Kaikki musiikki lähtee hiljaisuudesta.
5: Joo, ja keittiöstä.
0: Kaljakaapilta.
2: Mä jännittää aika paljon.
5: Täällä on ihan pitäitä ja mä oon tässä olohuoneessa nyt ihan yksin.
2: Kui?
0: Kuuluuko sieltä musiikkia?
5: Ei kuulunut mitään musiikkia. Mutta äsken kuuluu. Ja on kuulunut pitkin päivää.
2: Kauan ne aikoo äänittää sitä levyä?
5: En tiedä, mutta toivottavasti mä en kuule ikinä tämän lähetyksen uusintaa itse.
2: Mä
0: toivon melkein.
2: Ensi maanantaina mä ainakin haluan kuulla tän.
5: Oh no.
1: 15 minutes
0: of fame.
5: No nyt. Sitä on hirveen hiljasta.
2: Niin on. No pitäisikö se mennä koputtelemaan sinne?
0: Tai tanssimaan ripaskaa.
5: Sitä mä oon tässä tanssinut koko ajan, kun mä muuta tekemättä keksittää tässä olohuoneessa.
2: Varo, et kompuroitti mies.
5: Ripaskaa tanssiessa.
2: Niin. Eiks Tuukkaan saanut tanssia ripaskaa?
1: Ainakin tän huo.
2: Oliks se ripaska, mitä sä oli opetellut, missä oli se kummanne hauska hyppy?
1: Venäläiset miehet on tanssia ripaskaa.
2: No oli se varmaan sitten se. Tero,
1: siinä täytyy olla aika hyvät absit.
5: Vaikko on sanoa jotain terveisiä vaikka Pilville.
6: Terveisiä.
5: Nyt
6: tää on tämän
5: ikäikinä. Pili, voitko tulla katsomaan?
6: Terve Pilivi.
2: Pilivi on tuolla toisessa huoneessa. Mä voin esittäytyä nyt.
5: Eikö, tulkaa nopeasti.
2: Pilivi, tuuhan nopeasti.
1: Sillähän halutaan sanoa
2: täällä, nyt me näytetään Pilvi.
6: Pilvi joo.
5: Ja sitä laittakaa video päälle.
2: Oh. Se on päällä.
5: Ei ku uudestaan.
6: Joku jos. Ei ole hyvä maskeja.
1: Näkyy kyllä.
6: Mutta yksi kaikki mun kädessä on tämmönen
5: hunajameloni. Näettekö
1: hunajameloni? Tämähän on me hunajameloni. Meilläkin oli tänään hunajamelonit pöydällä.
5: Tää on puolikas.
6: Tämä on puolikas. Tämä oli 100 hedelmäkärpästä.
1: Sadan melonin puolikas.
6: Sitten tämmöistä täällä.
5: Tän tyyppistä täällä tänään.
2: Ootteko te nyt siellä olohuoneessa vai missä?
5: Eikö mä oltiin keittiössä tietysti.
2: Ai niin totta, koska siellä ei ole ruokaa.
1: Melonia tarjolla.
2: Mihin sä Tero kävelet nyt?
5: Nyt mä kävelin tänne chiliohuoneessa. Nyt lopetetaan ehkä tää lähetys.
2: Ai lopetetaan.
5: Tai esimerkiksi.
1: No. Kiitos tästä kiertokäynnistä 22.Pirkon studioon ja hiljaisuudesta, josta vielä syntyy musiikkia.
5: Yes. Okei, okay. Nyt on mä.
1: Jei.
5: Moikka.
1: Moi moi.
2: Tässä tapahtui jotain.
1: Olemme hiljaa.
2: Mä en nyt oikein tiedä, mitä sanot. Mä olin todella outo haastattelu Tero Ahosesta, joka en ihan varsinaisesti ole ainakaan vielä 22.Pirkossa jäsenenä, mutta...
1: Mutta PK Keränen esitteli meille Melonia videoyhteyden välityksellä.
2: Se oli aika kumppanen meloni. Ei kun ihan mahtava meloni. Mahtavat melonit. Kuten itse kullakin. Täällä on aika kuuma. Tai sitten vain jotenkin kuuma tunnelma.
1: Mut,
2: Voidaan! Niin meillä oli sitä jälkiruokaa. Meidän pitää syödä. Joo, joo, otat sen jätski sieltä. Yes.
1: Meidän pitää ehkä pistää meidän viimeinen biisi sitten soimaan, koska me ollaan ylitetty meidän ohjelmaa, eikä tässä kiertokäynnin.
2: Oliks tässä se meidän haastattelu? Oliks ihan tosissaan tässä se meidän haastattelu? No, ihan sama. Oli se kuitenkin haastattelu. Mikä on meidän viimeinen biisi? Se me soitettiin jo.
1: Totta. Tuleeks toiveita? Soitetaan jotain. Vaikeat ovat valinnat. Mitä teemme? Nyt vielä viimeiset puhelut otetaan vastaan, jos on toiveita.
2: Katsotaan jotain, mitä me jotain tuolta ei...
1: Tämä on niinku... joku klassikkobiisi?
2: Soitetaan jotain tältä ihmiseltä. Tai voit soittaa vaikka ton, se on nätti. Kohta soitetaan tämmönen viimeinen biisi. Meidän ohjelma-aikaan on päätynyt. Kiitos, jos kuuntelit. Tämä oli vähän luvattiin ehkä liikoja. Mutta me ruvetaan nyt syömään jäskiä ja jotain raparperipaistosta. Ja täällä Jyväskylässä on edelleenkin kuuma ja hiki. Ja me mainostetaan sitä, että 22. päivä muuten on HR-päivä radios Rumassa, jossa havaittu muovi pidellä superhero show.
1: Radiopäivä 6 on jo vuorossa.
2: Kyllä.
1: Aikoinaan oli radiopäivä 1, radiopäivä 2.
2: No niin.
1: Radiopäivä 3. Ja radiopäivä 4. Radiopäivä 5. Ja nyt radiopäivä 6.
2: Kyllä, ensimmäistä kertaa tuolla Rumassa tanssilattialla.
1: Ja 5 bändiä vähintään.
2: 5 bändiä vähintään, aika monta deitä, eli meidän setti tulee joku puoli tuntia tiukkaa tanssihässäkkää.
1: Yes, en jaksa odottaa.
2: En minäkään, mutta nyt kuunnellaan.
1: Rauhoitetaan.
2: Ja toivotaan, että siellä on joku, ja komistetaan tämä nyt kaikille niille, ketkä meitä saattoi kuunnella.
1: Kiitos.
2: Antonia. Kuunnellaan Antonia.

jump in.

completely.

Trägar vi glas och vila sig tillsammans.

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Jaakko Pesola. Puhelimen toisessa päässä on Jaakko Pesola. Kerron nyt alkuun, miten sun artistiura alkoi.
2: No jaa, mun artistiura alkoi varmaan sillä niin kuin aika monella muullakin, että soitettiin koulubändeissä ja niin kuin siellä, mä oon Lahdesta kotoisin, niin siellä koottiin koulussa jotain bändejä, sit soitettiin koulujuhlissa ja sitä meininkiä ja sit sitä niin kuin jatkettiin ja jossain vaiheessa mä muutin Helsinkiin sitten ja aloin täälläkin koota sitten bändejä. Ensin omaa musaa, sit jossain vaiheessa tuli cover-bändijutut aika paljon mukaan, että mä oon tehnyt varmaan niin kuin satoja hääkeikkoja ja firmakeikkoja yhden bändin kanssa, jonka nimi oli Korona. Ja Korona-bändikään on vieläkin olemassa, vaikka ei nyt viime aikoina aktiivisesti toiminnassa. Ja sitten joskus vasta vähän myöhemmin mä aloin tekemään niin omaa soolouraa noin 2000-luvun alussa, 2004 taisi tulla mun ensimmäinen soolosinkku. Ja siitä lähtien niin se on ollut semmoinen ykkösjuttu kuitenkin, tämä mun oma musiikki ja se ura.
1: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet sooloprojektin tiimoilta?
2: No olisiko se suomirokkia tai suomipoppia, suomenkielisiä lauluja ja siitä niin pop-rock-maailmasta ponnistaen. Näin mä voisin lyhyesti sen määritellä.
1: Minkä verran soolotuotanto on julkaistu?
2: Mä oon julkaissut sinkkuja tosiaan 15 vuoden aikana ja mulla on kaksi pitkäsoittoa. 2008 julkaistu Kaikki laulut on rakkaudesta, 2019 julkaistu Minä suunnistan pilvien mukaan. Ja niiden välissä on aina useita niin kuin sinkkuja. En osaa ihan tarkkaa lukumäärää sanoa, mutta kaksi pitkäsoittoa, sen mä pystyn sanomaan, kaksi albumia.
1: Kun yleisö tulee katsomaan sua livenä, mitä yleisö saa?
2: Hyvän rockshown, hienosti soittavan bändin, toivottavasti hyvän kattauksen lauluja. Mun bändissä soittaa paljon niin kuin hienoja muusikkoja, jotka on monessa muussakin bändissä, niin kuin tietysti varmaan nykyään ollaan. Esimerkiksi Anna Puun bändistä noin puolet on myöskin mun bändiä ja sitten semmoinen bändi kuin Poets of the Fall, mikä keikkailee ympäri maailmaa ja on tehnyt paljon loistavia levyjä, niin siitä bändistä rumpali Jari Salminen ja kitaristi Jaakko Mäkinen on myöskin mun bändissä. Hyvää soittamista ja hyvää rockshowta on tarjolla mun keikoilla.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat striimauspalveluista, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Jaa, sen kun tietäisi. Se on ihan totta, että kyllä niitä tulolähteitä on niin kuin vähän. Mä en tienaa pelkästään musiikista mun leipääni tällä hetkellä, vaan teen muitakin töitä. Ja toki siis tienaan musiikilla. Niin kuin hyvinä vuosina menee suunnilleen kolme osaa, että on niin kuin teosto- ja Gramex-tulot, tai teostotulot ehkä kolmannes, Gramex-tulot kolmannes ja sitten keikkapalkkiot kolmannes. Et niistä niin kuin mun tulot muodostuu. Mun olisi vaikea kuvitella, että pelkästään esimerkiksi keikkailemalla tienaisi. Toki kyllä mä tunnen ihmisiä, jotka keikkailemalla tienaillaan tuossa ja tekee tosi paljon keikkaa ja kaikenlaista keikkaa, mutta en mä sitä levymyyntiä niin kuin ikinä, se taitaa olla aika harvinaista herkkua, että niin kuin äänitteiden myynnillä kukaan tienaisi valtavasti tai striimauksesta. Striimauksesta puhumattakaan, striimaustulot on ihan niin kuin nimellisiä mun kaltaisen artistin kohdalla. Varmaan se, en mä osaa sun kysymyksen napakasti vastata, varmaan on yhdistellyt monenlaisia asioita ja sitä niin kuin meininkiä, että tekee kaikkea, tekee hyvää musaa ja tekee hyviä keikkoja, niin sieltä niin kuin se pienistä puroista koostuu se tulo.
1: Niin, mä sanoin edelliselle haastateltavalle, että menkää muusikot töihin.
2: Joo, kyllä mä oon niin kuin aina pitänyt koko elämäni kunniaa sen, että mä tienaan niin kuin oman elantoni ja mä teen töitä ja tienaan leipäni, niin kyllähän musiikki, totta kai mulla on intohimo ja se, mitä mä haluan tehdä, ja on tehnyt sitä koko aikuisikäni ja tehnyt satoja keikkoja ja esiintynyt telkkarissa ja muuten tekemä musiikki, se on radiossa. Mutta siis jos se ei niinku riitä, niin sit se ei riitä ja sitten täytyy tehdä muutakin. Näin se mulle on nyt viime aikoina ollut. Enkä mä siinä toisaalta mitään pahana. Mä oon ihan ylpeä niistä muistakin töistä ja ylpeä siitä, että mä osaan tehdä monenlaisia asioita, enkä mä jätän sitten jotain muuta tekemättä mun elämässä, juoksen vähemmän baareissa tai en hirveästi harrasta mitään muuta tai näin, että mä panostan näihin asioihin ja sillä hyvä.
1: Mikä on tulevaisuuden levitysformaatti?
2: Musiikille, popmusiikille, varmaan striimauspalvelut niin kuin yhä enenevässä määrin ja niidenkin kesken on varmaan semmoista kilpailua ja esimerkiksi minkälaiseksi YouTube YouTube muodostuu, niin en tiedä ihan tarkkaan. Mutta kyllä varmaan tuommoiset fyysiset äänitteet jää semmoiseksi kuriositeetiksi tai niin kuin erityisharrastukseksi, niin kuin on tainnut vähän jo jäädäkin. Että kyllähän moni kuuntelee musiikkia puhelimestaan, Spotifysta, Deezeristä tai YouTubesta. Nehän ne taitaa olla ne kanavat.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Mä aion tehdä lisää musiikkia ja on itse asiassa, nyt kun tässä puhutaan, niin tälläkin hetkellä mun studiolla, mun omassa studiossa, ja alan just tekemään demoa uudesta biisistä, mikä mä oon kirjoittanut. Että kyllä se varmaan on musiikin tekemistä ja sitten toivottavasti taas jossain vaiheessa myös keikkailua. Että nyt tämän pandemia-ajan myötä mun keikkailu on kyllä ollut käytännössä ihan tauolla, että et toivottavasti taas pääsis siihen hommaan käsiksi.
1: Sä et ole tainnut innostua striimikeikoista.
2: En ole semmoisia tehnyt. Pitäisi varmaan sitäkin koittaa. Ehkä mun ongelma on se, että mä sitten aina intoudun niin kunnianhimoiseksi, että sit pitäisi olla niin vimpan päälle tehtyä kaikki, että sitten kustannukset nousee. Mutta nyt kun sanot on, niin ehkä voisi tehdä vähän jotain pienimuotoisempaa, tai omaa akustista keikkaa. Ja siihenhän ei tarvitsisi mitään mega-investointeja. Mutta jos mä otan koko mun bändin tekemään ja striimaan viimeisen päälle, niin taas pitäisi olla jotain sponsoria varmaan siihen sitä tukemaan. Sekin olisi siis mahtava hieno kokemus. Täytyy miettiä, nyt kun otit puheeksi, miten sitä voisi toteuttaa.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Ensinnäkin kiitos kaikille, että olette kuulolla. Ja niin kuin yksi juttu, mikä mä haluan sanoa, että mä olen iloinen siitä, että Suomessa on monenlaisia radiokanavia ja monenlaista ohjelmaa ja myös toimitettua ohjelmaa semmoisten ihmisten tekemään, jotka on kiinnostunut aidosti musasta. Ja se on niin kuin rikkaus täällä. Ja kiva, että kuuntelette mun musiikkia, jos haluatte kuulla sitä lisää, niin sieltä löytyy paitsi näin aina joskus radiokanavilta, niin myöskin kaikista noista digitaalisista kanavista. Kaikki linkit mun sosiaaliseen mediaan muuhun löytyy mun nettisivuilta jaakkopesola.com.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Jaakko Pesolan musiikkia. Ensimmäinen kappale on nimeltään Mä haluan sut. Kyseessä on Minä suunnistan pilvien mukaan -albumin avausraita.

Tällä viikolla ohjelman päättää Jaakko Pesolan Minä suunnistan pilvien mukaan -levyltä poimittu kappale numero 5 nimeltä Minut on sinulle tehty.

0: saa jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa silleen jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin, se on runokirja. Ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä. Ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi jo yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä. Ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähänpisto, että mä halusin kääntää se, että mä halusin jotain tekemistä, ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin? No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut, ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Nyt se todellakin ensi kuussa se

0: julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia. Joo. Käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjasta, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Sille hieno, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on. Ja...
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on no, kyllä varmaan kaikki, tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin, populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa, ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin, että esimerkiksi, no, siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu niin kuin siihen, että no sillä se, että ei mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen johonkin normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen, että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali niin saattaa olla sellainen, että silleen nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja, ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös, ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä. Mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
1: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin oikein pääsen haastattelemaan tähän.
0: Joo.
1: Mitä sä haluat silloin aikanaan, oot sä kuullut tarinoita, että onko tämä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
0: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja. Ja Learyhän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että sitä voi, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki
1: on kunnossa? Joo, mä oon tsekkaillut, joo.
0: Siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Liiri ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tämähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
1: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
0: No joo, siis Leppäsen Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä.
1: Ja sen vaimo tekee tekee taidetta. Niin.
0: Joo, mun vaimo on kuvataiteilija, puupiirtäjä lähinnä, niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa. Ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
1: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin. Mä hyppään tuohon näyttelyyn.
0: Totta. Tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaa vielä, se on vielä koko ensi viikon siellä.
1: Joo.
0: Marja Piil on siis vaimoni.
1: Joo, mä sain kunnia lukea kirjoitella läpi, kun te sitä työstitte, ja se teki kyllä silleen, tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
0: Niin, siitä käännöksestä. Niin. Joo, siinä on sellaista niin kuin ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on semmoista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
1: Joo. Miten se toi käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten olisi voinut olla vaikeita tai muuten, että miten se niin kuin eteni?
0: Oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
1: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkea mahdollista.
0: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Ja sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijat, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla baseball.
1: Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä näytä, jos et ole baseballia koskaan pitänyt kädessä, niin saat senkin kokea.
0: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä. Voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on tässä baseball kädessä. Eikö? Tämä on muuten aika jotenkin miellyttävä esine.
1: Niin, pesäpallon tottuneena. Niin. Paljon miellyttävää.
0: Kyllä.
1: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tässä yhdessä pallossa.
0: Aivan.
1: Kaikkea muuta symboliikkaa. Tuota, sen voi heittää, periaatteessa on niin neljällä eri tavalla. Niin se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan voi.
0: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että eihän sitä nyt voi kääntää niin, että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Että eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen, että se tonkin teksti, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja... Niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
1: Se on oikeastaan joo.
0: Tai tulee pian.
1: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoi ja on paljon esikuvana, hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
0: Niin, se. Just niin. Se, mä niin kuin se, sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi niin kuin, mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
1: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää
0: kyllä, sitä kyllä. tekstiä. Joo, joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirja, että silleen mä olin siinä jo sisässä, ja, mutta kyllähän se sitten niin kuin, lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin, tavallaan käänsi aina uudestaan. Ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin vai niin juhannuksena Essi toi, niin. Jo, Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä 2-3 kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia, toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi eli keissi tuossa, kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
1: Joo. Tuo olisi tosi hieno, se oli tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos me olisi jotain muuta kuin kahvia, niin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan aikoihin tulee meiltä niin kuin kirjat ja molemmat.
0: Niin.
1: Mäkin sain tällä viikolla, niin kuin, että kun te hyväksyy.
0: Joo, joo. Tosi jännä silleen.
1: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee tämmöistä visionääristä
0: niin.
1: näkyihin perustuvaa niin. runoutta. Ja sitten tuli just
0: no, tämä,
1: mä sain se siihen eteen.
0: Niin, että niin.
1: Ihan huikea.
0: Mutta mä silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä, että sullahan on ihan omaa originaalirunoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
1: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin, niin, tavallaan niin. Sitten kuitenkin tai saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana, tai
0: joo.
1: Miten tämä kuvio menee?
0: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvaa tähän hommaan. Toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä nyt näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet, ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi joskus 90-luvulla. Ja, niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut. Niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyseli, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kun mistään. No sitten sieltä tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä, toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 96 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä. Ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa. Ja meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin. Ja Vicky lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Ja mutta Vickyn kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikue Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan, mutta Denistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni, siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Vicky antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki, mutta sitten se kävi ilmi, että Denis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katellut, mutta sitten kun se oli palannut jenkkeihin, niin sitten sain tähän Dennis Bergin yhteyden kanssa, ja Dennis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaistiin ja levität sitä suomenkielistä versioon, ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän, vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vikille ja Denikselle myös kappaleet siitä.
1: Sitä mun piti kysyäkin, ihan sinne Yhdysvaltoon.
0: Kyllä, ihan ehdot, totta kai pitää lähettää. Ja tota, sitten mä kuulin myös Vikiltä, että se oli Liirin pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Viki sanoi, välillä Vikin kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin, välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vikin kautta mulle viestejä, niin Viki sanoi, että joo, joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Viki kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraa yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vikillä kenties on.
1: Joo, mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkas.
0: Niin siis mä höpöytän niin paljon, että se on vapaalla
1: assosin. Mä löysin samalla sen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä tuota. Ja monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisin lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa tämä juttu. Mennään tähän LSD:hän tosiaan. Mähän sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä ja tuota, Wikipedia, josta voi olla tietysti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
0: On sillä hyviäkin, siellä on paljon hyvääkin.
1: Sitä voi kukaan vaan niin. Myös korjailla ja ihmiset sitä korjailla. Niin, oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, että voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin tuota, että 20 kuvataiteilla oli testitty LSD:tä joskus tuossa, joskus jollain vuosikymmenellä, ja 19 halusi jatkaa sen käyttöä, koska se paransi tätä heidän kuvataiteilijan työtä, niin mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä tolleen, niin kuin sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista? Ja
0: no kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut sen, kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista irti pääsemiseen posttraumaattisesta stressistä, tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin, nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut, että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS-establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei mukaan saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kuin, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
1: Tämä on just hämmästyttävää. Siis tämä sarjan idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta. Ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän väliin, että hanki itsellesi apua. Kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSD:stä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa. Kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä ja osaa käyttää viihteeseen, osaa käyttää taiteeseen. En ole toistaiseksi vielä niin kuin törmännyt mihinkään negatiiviseen.
0: Joo, se on sellainen substanssi tietysti, että kun se ei ole millään lailla myrkyllinen. Että siitä ei tosiaan voi mitään yliannostaa ottaa, eikä se ei ole niin kuin myrkyllinen aine. Toki jollekin herkälle ihmiselle se on todistetusti aiheuttanut jonkinlaisia mielenterveysongelmia.
1: Niin, ja sitten voi tulla jotain flashbackia.
0: Niin, tällaisia voi, niin kuin, tämän tyyppisiä mutta tota, niin, niin, ei sillä kyllä hirveästi niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia ole, että kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailaus-kamaa. Mm. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Niin,
1: niin tai sit piristäviä.
0: Niin, tai vaikka piristäviä aiden kanssa. Sitten jos yhtäkkiä kokeilee LSDtä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Eikö mutta se onhan toki sitten olemassa tänne niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Ja mutta kun LSDtä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että
1: niin, se aika äkkiä vaimenee.
0: Niin, niin ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitan se kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
1: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tuollaisen aistimuksen, että voit niin kuin nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan?
0: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä. Kyllä.
1: Joo. Jännä, onko tämä alkoi niin kuin kutkuttaa vatsan pohjasta, vai tämmöistä puhua radiossa. Mutta
0: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
1: Kyllä.
0: Ja mutta en myöskään mitenkään, mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen, kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta tuo oli ihan hyvä myös, mitä Timo sanoi tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai ei mitään. Ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa, se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
1: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sit sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että niin, sä pääset tuonne hoitoon. Omasta puolesta voi sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tämmöistä keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä ole käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan niin, taiteista ja siihen palataan, mutta LSD oli semmoinen juttu, että olisi ollut outoa niin sivuun. Niin, se on semmoista itsesensuuria, mitä nimenomaan pitäisi
0: vähän. Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, niin mitä tässä on tullut tehtyä.
1: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
0: Joo. Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on eloja syyskuussa jo tulossa useampi Helmi-julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten. Sitten siellä se tulee ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin kolme levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne kolme levyä. Ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa kolmestaan Kuorellahan Köpiin ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne. Ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmis. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Se, miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit, mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niin kuin muokattu tästä mun käännöksestä. Että no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain on joutunut muokkaamaan, että ne sopisi sitten siinä niin kuin laulutekstiksi. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Että sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen tämä Voisi olla, että nämä on niin kuin semmoiset toistensa kumppanit, niin kuin tämä levy ja kirja.
1: Joo, ja sä oot liveinä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
0: Joo, se, meillä on toi levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niin kuin tavallaan ei bändiä ollut. Että me vaan niin kuin sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niin kuin, siinä. Mutta sitten siihen... Tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisu aikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä liveenä. Siitä on nyt ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niin kuin kokonaisella bändillä.
1: Joo.
0: Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä, milloin se nyt olikaan.
1: Se oli viimein. Joulumarraskuussa.
0: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä pari kertaa keikalla ja... Sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon alkoi. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
1: Niin, miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä, täällä Jyväskylää palaa, niin
0: se
1: teki saatanamista.
0: Joo, en tiedä miten. Sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tulevan levyn matskua. Ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella, korven keskellä. Villinlännen talossa, yli satavuotiaassa talossa, niin esinnettiin Profeetta Duona, siinä oli Hegel kitarassa, ja meillä tuli taustanauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy, niin kuin tolleenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin tulossa ihan bändihomma siitä myös. Sitten kunhan se levy tulee ja näin. Niin.
1: Joo, miten se tuossa olisi levyynkin kaikkea hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
0: kaiket? Joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa, niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
1: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne sateilleen, niin joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
0: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä 5-henkinen työryhmä, niin kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta niin, mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja, että se on 25€ on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
1: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
0: Facebookin. Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
1: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
0: Levyn kantta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli parit sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotarille niitä hommia, ja se oli ihan hyvässä vaiheessa, ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OP:lla nyt on pari viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
1: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
0: Kyllä se tulee olemaan 300 joo. kappaletta, että... Katsotaan, jos ne menee, niin sehän
1: kyllä
0: on jo hieno.
1: Kyllä ne menee, täällä on Slackbird ja muutakin kuullut, niin joutunut uusinta painokseenkin sanoa, että kun on vaan vuoden pari myynyt sitä.
0: Niin, keikolta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan haluan sen sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannet. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levyn, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, vau, wow, tässä Timo vilautti tatuointia, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten kun oli vaikka joku sapat, bloody sapat tai joku, ja oli aina vaan kasetilta sen kuulu, mutta sitten kun näkikin se, että jumalauta, että sehän aukeaa se kansi, siellä on iso kuva, niin kyllä mä niinku, aina jos LP tulee, mä haluan siihen avattavat kannet ehdottomasti. Niin, siis mitä
1: mä olin selittämässä? Hei, nyt mä heppaan sivuun laitelle, sori. No, Black Sabbath on ensi rakkaus, mä haluan kertoa nyt tässä kuulijoillekin sen tarinan. Niin sisko, itse asiassa kaikki kysyy, tai jo, mä oon siis hengannut paljon uusien tyyppien kanssa viime aikoina. Moni kysyi, että miten sä tulit Jyväskylään. Mä sanoin, mä tulin mun siskon perässä. Sisko on 13 vuotta vanhempi. Kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään, oli vituun. Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta ja talvi kestää 8 kuukautta, niin mä ajattelin, hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin bändin julisteita ja siellä oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot ja sitten kysyi sen myyjä, että onko tämä suosikkibändi. Mä sanoin, ei vielä. Ja mä käytin Jyväskylässä Airon musiikissa.
0: Muistan Airon musiikin.
1: Tai sitten Iisalmen Anttilasta, nyt en osaa tämän varoa. Saat olla Iisalmen Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja eihän mä en ole CD-soitintakaan, ja sitten mä annan siskolle sen levy, ja postissa tulee parin viikon jälkeen kasettia, ja sitten mä tuun koulusta kotiin, ja on yksin kotona, ja laitan sen, niin sitä Paranoid alkaa ekana, koska tämä on mun suosikkibändi.
0: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kans hyvin rakas jo tuolta kaukaa, ja nyt mullekin tuli semmoinen outo aasinsilta mieleen, että mä voisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta, että tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita, Black Sabbath oli tärkeä ja on, ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan lähinnä sitä musaa, mitä mä oon lapsena ja teininä kuunnellut, mutta niinku ihan eka musa, mikä kolahti, niin oli Kippari Kvartetti, sen jälkeen todella pian Elvis Presley tietysti. No sen jälkeen, siitä oli lyhyt matka sitten 80-luvun heavy-bändeihin, mutta sitten todella merkittävä tapaus oli siinä ennen 80-luvun puolta väliä, kun löysin nämä silloiset heavy-bändit, Waspit ja muut, yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma. Ja niihin ei saanut koskea. Mutta sitten jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa ja sieltä tajus sitten, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua. Mm. Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset, niin kuin joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri isä hyllystä ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin kokemus, että kun, kyllähän nyt niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on, niin kuin, se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty, mutta sitten kun sen tajus, niin kuin, että millaista musaa on tehty, niin kuin tästä rokkityylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että joo, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Mutta sitten se, vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin,
1: tämä on vähän kuin treffeillä olisi, mä oon hirveästi yhteistä.
0: niin. Mutta joo, punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä ajattelin, että oli jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaiset Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista, tämän tyyppisiä. Mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut. Mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Joo. Et sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt.
1: Joo.
0: Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta, niin Profeetan tällä tulevalla levyllä, niin tässä on aika mun mielestä todella onnistunut kokonaisuus. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden Timo laittokin sieltä jo
1: joo,
0: päälle.
1: Joo.
0: Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekemään punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
1: Okay.
0: Tämä on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema biisi nimeltä Käärme kierre.

0: Se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tästä biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä, siemen, kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvisti tilttasi tuossa, mutta tuota jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Mä heittilän sanoin, että
0: heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä no. Yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt, se on se mesto, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Että kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesto mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut ja mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon vietä.
0: Niin yläkaupunki.
1: Ei kun alakaupunki.
0: Niin alakaupunki. Niin. Niin joo, sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tätä yläkaupunkia niin kuin yleensä.
1: Joo.
0: Siellä ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä siellä on hyviä antikvariaatteja on ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvitsee, siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne jo.
0: Joo, mä tuossa Krautpohjossahan mä asun, niin eihän se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tämä meininki täällä, mä oon itse ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä, niin sä oot tähän Lutaakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutaakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutaakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutaakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin semmoista, silloin kun se tapahtui se Lutaakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Että se tuntui, että eihän tämä ole edes sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutaakolle kaikesta, mitä on sillä järkytä.
0: Todellakin. Siis aina kun Lutaakko menee keikalle, niin tietää, että on niin, kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja
1: käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkein päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen ja hymyilee.
0: Kyllä,
1: auttaa kaikessa,
0: kyllä, voi. Kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin
1: kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä.
0: Ja joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, vähän kaikki bändit Suomessa tietää, että Lutaakko on todella hyvä mesta käydä keikolla.
1: Niin, ja se on monelle tuotaista, jos puhutaan tekniikan ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitä. Kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Ja siis se, mä olin tosi monella jäähyväis keikalla ennen kuin muutin Jyväskylään, 2005 muutin, niin 2004 vuoteen asti oli useampia tämmöistä etiin, että onko se vika keikka ja loppuksi nyt tähän sitten. Ja
0: niin, niin kyllä.
1: Oli se uhka olemassa.
0: Joo, joo. Siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyisi siihen veturitalleille, ja
1: joo,
0: mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
1: No entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa nyt Lutaakon Ilokivi ja Musta Kynnys tekee yhteistyötä. Ilokiven historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin
0: joo,
1: se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se
0: kyllä
1: juttu siellä kyllä aikana, ja siis ihan täyteen vetänyt
0: kyllä
1: blues-yleisö. Mutta mitä tuo Ilokive muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
0: Aja, joo. No mulle se on niin kuin se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa, itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa oli Jyväskylässä toi rikos record, se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti ja kyllä Ilokivi on kans niinku sellainen, että ei sitä voi koskaan unohtaa ja hyvä, että se jatkuu edelleen ja
1: joo.
0: Se on mahtava mesta myös, puhumattakaan tietysti siitä itse Ilokivestä siellä ravintolan takana siellä metikössä, josta tämä ravintola on saanut nimensä.
1: Oh, kerro siitä, mä en
0: no, siellä on semmoinen iso kivi, joka on ollut jo no, vuosikymmeniä ainakin tunnettu Ilokivenä. Ja ennen kuin edes sen ravintolan nimi oli Ilokivi.
1: Joo.
0: Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta...
1: Onko siellä hengattu sitten?
0: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan, että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos on käynyt.
1: Siis. Pitää siis ottaa siis, asioikseen
0: käynyt. Joo, siis se on kiva, se on tollella iso kivi.
1: Siinä rinteessä metässä.
0: Joo. Kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
1: Okei. Okay. Niin, sitten piti kysyä tuosta ihan tästä bändin historiasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
0: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja tota, on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin... Mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän, mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta, levy on tulossa ja myös kyllä se live-kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sitten mulla on tietysti tämä laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa, milloin se nyt oli? 2013 oli se NS Comeback-keikka. Sehän oli se, niin kuin oli kaverin 30-vuotiaat, minne pyydettiin, että voisiko laulurastas tehty se reunion tyyppisen, ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niin kuin alun perin alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
1: Niin ja keikkoja oli.
0: Ja keikkoja oli ihan kivasti, oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin, levyjulkkari, vähän sitä niin kuin kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan, niin vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja näin, mutta sehän oli niitä meidän niinku vanhoja biisejä. Mutta nytten sitten tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi. Että meillä on nyt tuossa kuun vaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna. Että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat. Ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se, vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin, ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään, ja sitten meillä tulee myös, tai laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen dub-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se viime vuoden levyn, onko se nyt kuusi biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se dub-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisiin se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten laulurastalla.
1: Mä heitän nyt toistaiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. Mä en tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niinku, Jesa, miten toi niinku, teillä on tämmöinen kulttimainen, minkä minäkin jopa aistin sille, ja mikä on vetänyt muakin niinku puoleen, siis mä oon tutustuttu, niin osaatko sä niinku miettiä, että mistä se voi johtua, että onko nämä niinku aiheet, mistä te laulatte ja teette biisejä, ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimainen?
0: No en mä sitä osaa sanoa.
1: Tai onko teillä semmoista?
0: No kyllä, no näin, ainakin aina jos joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että Laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta tota, niin, ehkä se on siitä, että silloin oli silloin, siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin suomi-räppibuumi ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille. Ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen, ehkä joku tämmöinen suomi-regee-ilmiö, oli, mistä joo. Sitten niin kuin, tietystikin Jukka-poika niin kuin, sitten breikkasi siitä. Niin kuin, mutta Laulurastas hajosi silloin 2002, kun mä kyllästyin regeeseen.
1: Siihen
0: että,
1: jäi tämmöinen tietty odotus.
0: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin. Meiltä ei tullut sen Laulurastaan niin kuin, ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Koko aina, oltiin valmis aina lähteä keikalle. Että kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
1: Kyllä toi ihan käy järkeen toi.
0: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niin kuin huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengi tuntui olevan niin kuin iloisia siitä, että me soitetaan. Ja ne hymyili ja laulu mukana. Niin kyllä se niin kuin, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niin kuin voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Teillä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Niin miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten?
0: Niin? No, niin mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja ja muusikko. Tai Köpi sanoo aina, jos mä sanon jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoo, että ei Matti ole mikään muusikko, se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta no, se, toki se näkyy arjessa sille, että rahaa on ihan vitu vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niinku sitä, mitä oikeasti niin kuin haluaa tehdä. Ja kyllä sitä, niin kuin, sitä jotain leipää saa pöytää joskus. Niin kuin, rakentaa ihan rauhassa vaan. Niin kuin, ja totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niin kuin, en tietenkään rahaa edellä voi niin kuin, alkaa mitään musaa tekemään. Mutta kyllä meillä oli semmoinen vaihe myös kotona, että yritettiin niin kuin, kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Ja näin, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän että yritetään elää vaan tällä taiteella.
1: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen, mutta puhuttiin just näistä meidän arkitöistä, ja ne kyllä tappaa sielun, jos
0: joo, kyllä, niin. Kyllä se näin on nyt. Näin.
1: Saako siinä silleen niin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin. Kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin. Saako siitä semmoista niin tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
0: No joo, hetkittäin joo, tai silleen, että voi jos puhuu niin kuin omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niin kuin molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja tuonne ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niin kuin, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niin kuin, vaikka eri niin kuin, väline tai muoto siinä, niin että pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin, elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka kokisi sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
1: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että suhteista, niin sitten se, niin se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee ja niin, mitä se kokee tärkeäksi. Kyllä. Jos me puhutaan koko ajan jalkakramppa, jos me puhutaan tai ehkä mun kroppa reagoi tähän aiheeseen. Niin. Puhutaan paljon tai usein tuosta niin kuin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin, energiasta. Nimenomaan. Että se on ihan erilaista energiaa.
0: Nimenomaan.
1: Se rahan on perässä juokseminen.
0: Se on just näin.
1: Oikein. Niin,
0: sano vaan.
1: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja tuota, Jyväskylässä on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genre-rajoja. Niin, miten sä koet tämän niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
0: No kyllä mä koen sen tosi, tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita. Niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollainen niin kuin ihmekulttuuri hienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niin kuin häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niin kuin mitään, että alkaa niin kuin arvottaa, että onko se nyt oikeeta vai väärää.
1: Niin, että on tosi inspiroivaa. Tuota, en nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mulla on paha tapa aina ottaa esimerkki, mutta siis toi, että jos ajatellaan tuommoista valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin tuota, mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oot oikein tulkitsen merkkiä, niin alkaa niin kun etsiä jotain muuta, ja siis löytää tämän alakulttuurin,
0: niinpä.
1: Indie-maailman.
0: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niin kuin ihan oikeassa valtavirta musiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Sehän siinä on se idea.
1: Se määrittää sanotuksia,
0: niin,
1: sävellyksiä.
0: Tuottaa rahaa

0: tempoelämys, niin teidän mukaan tehdään niin kuin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä niin kuin, kyllä se sielu häviää jonnekin.
1: Kyllä se häviää ja tota niin, niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin niin esimerkiksi...
0: Mä käyn muuten vessassa, puhun sen
1: verran pitkään. Käy vaan, siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
2: Miten sä Arvi Lindiin tutustuit?
1: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse dikkaa musasta ja niistä artisteista, ja että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niinku se mielekästä tekemistä ja semmoista ei niin vakavaa, että se niinku fiilaili sitä rikosrekordsi hommaa sitten haluaa, että mäkin haluan julkaista. Ja
0: joo.
1: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, joo, mutta sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan, tutustui Joose Keskitaloon, niin sitten se, kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niinku ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
0: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muisti, mutta jotenkin silleen, että se kuuli Paavo Harjun demoja, joissa oli sitten Joosen.
1: Joo, jotenkin näin se tuli. Sieltä se tuli, joo.
0: Ja yksi, mikä oli Arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että hän olisi sitäkin päästä niin levyttämään.
1: Niin oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli... Eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään muun mies mukana.
0: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joose-fani ja mä oon onneksi päässyt Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä sun suhde, niin miten sä tykkäät Joosen musiikista?
1: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon ja mukava mies ylipäänsä.
0: Todella ja, aito, niin
1: joo,
0: sinäkin.
1: Joo, Joosen kanssa aina kun kohdataan, niin kiva jutella ja arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet. Että niin kuin se todella niin kuin, se on kyllä niin kuin aito.
0: Se elää
1: ja
0: sitä.
1: Ja se on tekijä. Niin kuin se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
0: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joose on asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa
1: niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
0: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
1: Me käytiin viime lokakuussa viettiin semmonen biisileiri Roihupellolla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa tehnyt. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuun vaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tuollainen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika, meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämän niminen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi. Laulurastaan luonnon voima. Kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa tsempata näihin taukojen jälkeen. Tuleeko sulle jotain mieleen?
0: Mulle tuli ihan sellainen mieleen, että voidaanko juoda vielä yhdet kahvit?
1: Joo.
0: Tässä, ja jatketaan. Toki mulla on vielä 2-3 biisiäkin soittaa.
1: Mä pistän pausille. Mä pistän vaan sitten. Kun...
0: Joo, niin sitten, mitäs tässä nyt käytiin? Laulurastasta tässä höpisin.
1: Joo.
0: Niin sitten mun uusin mun bändi tuossa tuli perustettua, niin on sen niminen kuin Jyväskylän Energia. Se, siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa Keljossa koko aika soittaa. Ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekemään uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu, ja Joensuu Juri rummuissa, todella hyvä rumpali on hän, ja Virtasen Keijo on kitarassa, joka on kyllä mahtava, kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja, Keijo ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mä oon ihan täys Keijo-fani kesästä.
0: Joo, mä dikkaan Keijoa paljon, niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä, niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelias, sillä on ihan helvetisti tekstejä, ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä, ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi, ja mä poimin niistä sellaista, mitkä sopii mun suuhun, ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kiva niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin, niin siinä vaan valitsee Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppo jotenkin.
1: Mä haluan tästä Keijosta sinua parissa, se on tosi inspiroiva ihminen. Aina kun mä käyn vielä Harjulla nykyään, niin mä ihastelen Mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon Männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin Harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan tätä Mäntyä, että joku koiran ulkoiluttaja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina Harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos se Keijon asenne sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaamme mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo, Keijo on mahtava mies kyllä. Ei mitään, sori, hyvä, että otit Keijo esille. Niin tässä nyt tulee sitten kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppä äänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa koko maailman historiassa ikinä. Ja tämä oli tosiaan eka biisi, mikä me tehtiin. Jyväskylän Energia ja biisin nimi on Kukaan ei tunne minua.

0: No se oli Jyväskylän Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroivaa. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on nyt tälleen, että tämä on tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikkialla on kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jäädä junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta niitä tuntuu vaan tulevaa. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Alex on semmoinen tosi energinen ja semmoinen innostu se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin että siitä saa niinku voimaa. Et sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa. Niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku, vähän niin kuin Alexin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta me nyt ajateltiin silleen, että tehdään tätä matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi, sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan, varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minun, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne. Tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin siitä, että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin arvostan ja tykkään teistä tosi paljon, niin ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keijoa teitäkin, niin mahtavaa, mahtavaa.
0: Joo, ja se Jyväskylän Energia-nimi, niin se on niin kuin, no Jyväskylän Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niin kuin se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Mm. Se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
1: Yes. Se on hyvä statement.
0: Mut sitten, kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen, että alkaa tulla vähän semmoinen saarna hiki ja puhuu mielellään poukkoilevasti kaikesta, niin kerta nyt tässä nyt päästiin tähän esittelyyn, niin kuin mä näitä projekteja. Käy sä ihan rauhassa vessassa, niin mä soitan tästä vielä, me myös tuossa niin tänä keväänä kautta kesällä, niin perustettiin mun pitkäaikaisen soittokaverin ja ystävän, eli Kuorelahen Köpin kanssa, niin duo, koska me ollaan kuitenkin Köpin kanssa yli 20 vuotta tehty musaa eri muodoissa, ja Köpin kanssa on ihan mahtava tehdä musaa ja tehdä kaikkea, niin mä en tiedä, miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin, että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa, että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja, niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti. Tämä on ihan alussa tämäkin. Ei meillä ollut kuin yhdet sessiot tehty pari biisiä, mutta niin tämä on myös mulle tärkeä projekti, että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Miko ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
1: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käynti, koska tämä kahvi
0: on äkkiä. Joo, siis näinhän se kuuluu olla, että jos niin kuin on vessahätää, niin sitten ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on ihan
1: inhimilliset tarpeet.
0: Niin, tämä on siis Mikko ja Matti, biisin nimi on Poikain yö, lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän on pilannut oman maineeni jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: Siis Pispala tuli jossain, miten tämä juttu meni?
1: Tämä oli siis tämä Mikko ja Matti Poika ei yö, niin tavallaan mistä tuo lyriikka on saanut alkunsa, niin se vaan niinku kertoo sellaista, että menin pitkästä aikaa, tai nyt välttämättä pitkästä aikaa, mutta kuitenkin, että kertoo tavallaan sellaista tilanteesta, että mä menen moikkaa Köpi ja Pispala, eli siis Mikkoa, Mikon ja Matin Mikkoa, ja sitten vähän bailaillaan, eli Poikain yö.
0: Joo.
1: se kertoo.
0: Miten tämä niinku silleen, miettii kaikkea niitä nuorison bailaushittejä, tämä on ihan vitun typerä kysymys.
1: Ei, joo, nyt tullut.
0: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
1: Niin, no tämä on niinku, tämä on niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
0: Mikä on sitä oikeaa bailausta?
1: Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
0: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäinen, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, niin tuleeko sinulle niinku se emme karkki?
1: Tuli, se tuli toki mieleen. Moni kysyy aina siitä, niinku, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
0: Kyllä kuulostaa.
1: Koska I on semmoinen niinku hymyily, se, on, niinku, se alkaa hymyillä Mikko, Mikko. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
0: Niin, jos olisi Matti ja Mikko.
1: Sitten se olisi liian Matti ja Teppo myös.
0: Niin, tai Mami.
1: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, ja aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan niin kuin, se meidän duo on niin kuin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
0: No mä mietin, että paljastuuko tässä, mutta nyt se paljastui tässä... Sun nimi tässä lähetyksen aikana.
1: Niin.
0: Joku tiennyt.
1: Niin, mä olen Matti.
0: Joo. Mä oon Timo, terve.
1: Terve.
0: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
1: Niin, nämä on meidän tästä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
0: Nyt mä potkasin mikkiä ja siihen tuli tommoinen ihme ääni, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa.
1: Mut joo. Tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tää tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kun ikään kuin... mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämäsi ja kuolema. Ja kertaan näitä nyt näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeetan ja laulurastaan lisäksi, niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
0: Joo.
1: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
0: Nyt muuten sataa vettä,
1: niin kannattaa
0: varmaan jutella hetki vielä.
1: Niin,
0: mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
1: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
0: Kello on aika lailla 6:30.
1: Joo.
0: No mitäs tässä nyt?
1: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika.
0: Toissa aika. On... Puolissa sanotaan, että niinku laulaja, mutta kyllähän mä niinku näen sut niinku monipuolisena taiteilijana, ehkä just niinku musiikki. Voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tämä
1: niin,
0: punk.
1: Niin.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? No sitten, alun jälkeen.
1: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa, tai lähinnä laulamaan siis. Ensin justiin niin kuin... Tai mä niin kuin lasken, mä oon aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatui aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Et niin kuin, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niin kuin tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista. Päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä, että saada jotain ääntä aikaiseksi. Mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Chain, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpuja ja näin, niin sitten mä niinku tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia ja Sex Pistolsia ja tällaisia niinku koereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, että aletaan tekemään omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niin kuin Mä kaivan nenää. Ja. Sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päälle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, tiki-tiki-tiki-dingi-dingi-dingi-dingi-dingi. Se oli vaan, koko biisi oli vaan tullut. Mutta se oli mahtavaa.
0: Mä koitan kaikilta oppia jotain. Jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että tuon yhteistyöhön. Kyllä. Kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuvaaminen on helvetin yksinäistä, mutta niin. Tullaan musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä saan tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
1: Joo.
0: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuollaista.
1: Niin.
0: Samoin niin kuin musassa varmaan, kyllä. Että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta tuota, kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
1: Joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta. Kyllähän mä tota lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin, jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä, kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä, mutta kyllä se jotenkin niin kuin, mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Hmm. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisi, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän on pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Hmm. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Ja just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut ja nyt ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaa sen, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
0: Joo.
1: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sanen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
0: Kyllä.
1: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suusa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
0: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että tuota, joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että sä otat jonkun
1: just
0: toisen
1: näin.
0: Asian omakseen, ja sitten syntyy jotain.
1: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei sinä mitään mietitä, että kenen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä niin kuin kaikissa näissä musiikkihommissa, niin se aina niin kuin mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Siis sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä sitä saan, kun se on niin mystinen asia tietysti myös.
0: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa
1: laitetaan tähän. Paketoidaan tähän. Mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi, eli Profeetan tulevaan levy Elämäsiemen kuolema. Niin oli tosi kivaa, Timo, että kutsuit mut kotiin juttelee. Ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
0: Kiitos heille.
1: Ja soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema. kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

Halo, halo. Testausta. Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatterin pariin.

Jes, aloitettiin kasetti meiningillä. Siinä oli alkuun Kiltit ihmiset, vanha Suomi rap kasetti. Ja tää toinen oli Tara Cross, newyorkilainen opiskelija, joka teki joskus 80-luvulla tällaisia, miksi hän näitä kutsuisi, tällaisia kokeellisia ääni, äänitaideteoksia. Tää oli tää oli nimeltään Tempus Fugit ja julkaistiin vuonna 86 jollain ranskalaisen levyyhtiöllä. Ja siirrytään jatsotunnelmiin seuraavaksi luvassa Heliocentrics. Biisi nimeltä Space Time Girl.

Siinä oli Heliocentrics ja Space Time Girl. Tässä jatketaan uuden jatsin parissa. Seuraavaksi Hypnotic Brass Ensemble. Ja tästä bändistä sen verran, että nämä on muusikot on 7 veljestä New Yorkissa, jotka soittelee öisin metroasemilla musiikkiaan. Tässä on näiden toiselta kymppituumaselta, joka julkaistiin omakustanteena 2007 vuoden alussa, niin tämän B-puoli Merkuri, ja tämä ilmeisesti viittaa johonkin kiinalaiseen sotasankariin, tai en mä tiedä, kuunnellaan.

Siinä kuultiin Hypnotic Press Ensemble ja Mercury. Tästä Hypnotic Press Ensemblesta vielä sen verran, että kuultiin siis viime vuonna Flow-festivaaleilla myös tätä orkesteria. Ja ensimmäisen kerran kuulin englantilaisen kirjeenvaihtofriendin lähettämällä kasetilla tätä orkesteria. Oli helvetin siisti yllätys kuulla ja sitten oli pakko tilaa sitten tätä omakustannetta, ei tietenkään mistään Suomesta saanut, 500 kappaleet muistaakseni oli painossa ja tosi nopeasti myytiin loppuun, mutta ehittiin sitten yhden kaverin kanssa tilaa, yhden Juhan kanssa tilattiin sitä sitten kummallekin. Kävi helvetin hyvä tuuri. No joo, mutta jatketaan jazz-linjoilla. Seuraavaksi Dalindeo. Näiltä on ilmeisesti tullut uusi albumikin, mutta en ole vielä saanut ainakaan itselleni hankittua sitä. Joten kuunnellaan Dalindeo ekalt singulta B-puoli. Solifer Lento vuodelta 2004 tai 2005. Okei. Okay.

siinä äsken kuultiin Dalindeo. Jatketaan jatsmeiningillä tässä Grand Green ja Time to Remember. Oho, vahingossa väärä nopeudella. Eli Grand Green.

Siinä kuultiin Grand Green ja seuraavaksi The Blues Project ja Fluting.

siinä oli Blues Project. Tuo oli vähän kummallinen levy, miltä toi on otettu, koska se on muuten ihan täysin jotain folkkia ja melkein countrya. Ja sit siellä löytyi kuitenkin tollanen siisti huilu jats-biisi, jota Beastie Boys oli kans samplannut. Ja kuunnellaan seuraavaksi tällaista uutta jats-ryhmää kuin United Vibrations Englannista. Mä sain tän mun kirjeenvaihtokaverilta Nikiltä viime viikolla. Tuli uusi paketti levyjä. Kiitos Nikille, jos kuuntelet tätä, niin terveiset. Greetings to you, Nick. Thanks. Eli United Vibrations. Kunnolla.

Joo, siinä oli United Vibrations, uusi 12-tuumainen Englannista. Tämä oli jonkunnäköinen kunniaosoitus Sandraalle, tämä 12-tuumainen. Tai no itse asiassa tämä B-puoli ei varsinaisesti, mutta tuossa A-puolella on hienoa Sandraa ylistystä. Mutta ei kuunnella sitä nyt, ehkä ensi viikolla. Mutta seuraavaksi The Skeletons, niin ikään uutta jatsia, tuli kans kirjeenvaihtokaverin paketista ja kuunnellaan miltä kuulostaa tänä vuonna julkaistu pieni 300 kappaleen painos.

Siinä The Skeletons ja tässä Ikebe Shakedown, Brooklynista uusi julkaisu, Dunham Recordsin studiolla nauhoitettu, Coal Mine Recordsin 7-tuumainen.

siinä kuultiin Ike the Shakedown biisin nimi The Prisoner. Ja tässä kuunnellaan seuraavaksi The Malcones ja Broken Ribs Soulfire-levyyhtiöllä julkaistu 7. Saksalainen bändi, nää on noit The Poets of Rhythmin jäbiä, näiden tällainen sivuprojekti muutaman vuoden takaa. Kuunnellaan.

tästä Malkonesin afrohenkisestä meiningistä on hyvä siirtyä ihan oikeaan Länsi-Afrikan musiikkiin. Seuraavaksi kuullaan Le Super Biton National de Sego, en tiedä jos lausuu oikein, Malista, Segon kylästä. Ostin tän Burkina Fasosta. Katsotaan, soiko levy loppuun, ostetaan vähän naarmuilla. Biisin nimi Aliune Sissoko.

jatketaan malilaisen musiikin parissa tässä seuraavaksi. Orkestre Regional de Gao vuodelta 82 esittää kappaleen. No, en mä osaa lausua tätä, mutta 22 novembre viittaa tällaisiin näihin tapahtumiin, kun Portugali yritti

eli marraskuun 22. päivä. Marraskuun 22. päivä on nämä tapahtumat, missä, mistä tämä biisi kertoo. Portugal vuonna 70. Yritti tehdä vallankaappausta maalissa, en tiedä, kuinka se siinä onnistui.

siinä marraskuun 22. päivän tapahtumista vuodelta 70 kappaleen esitti Orchestre Regional de Gao. Siirrytään Malista hetkeksi Etiopiaan. Tässä mulla tuu astatke. Kuunnellaan.

kuunnellaan seuraavaksi. Seuraavaksi kuunnellaan guinealaista musiikkia.

Joo, eli guinealaiset musaa. Seuraavaksi tässä on vuorossa Miriam Makeba. Ja Miriam Makeba ei alun perin ollut Guineasta, vaan Etelä-Afrikasta. Ja kun hän meni naimisiin vuonna 1968 tämmöisen Black Panthers-tyypin kanssa, ja jenkkiläisen tänne siis. Kyllä kaikki tietää Black Panthers-movementin, niin sitä ei sitten Etelä-Afrikassa katsottu kauhean hyvällä, ja jotain FBI kuumotti sen aviomiestä ja muuta, ja Miriam Makeba joutui muuttaa sitten vähän niin kuin maanpakoon Guineaan. Ja Guinea on siis Länsi-Afrikassa aivan toisella puolella koko maan osaa. Ja kun ollaan tässä Miriam Makeban vuonna 1976 levyttämä kappale Diguinira, joka tarkoittaa Black Hope englanniksi. Katsotaan, täältä lähtee.

ko biena gera wa birie kolo afrique birie kolo.

0: Mahtomobileiden kesää, extra lähetys, super huippumeno, kämmi.
1: Hummusbileet.
0: Radiohummus.
2: Radiohummus.
0: Hummuksesta tuli oikean näköistä ensimmäistä kertaa elämässä.
2: Tämä näyttää ihan mahtavalta, tuoksuu myös tosi mahtavalta.
0: Kiitos, Paul Keilerin. Maailman paras kasvisruoka, keittokirja, jonka olen omistanut yli 10 vuotta. Mutta en ole ikinä tehnyt hummusta sen mukaan.
2: No nytpä tehtiin. Täällä on aika hiostava tunnelma ja meillä on tällä studiossa apukokki Pilvi, leikkelee tuossa tomaattia kauniisti pikkupalasiksi, nallen muotoisiksi.
0: Joo, söpöjä nalleja sieltä syntyy. Pieniä tomaattinalleja. Joo.
2: Eipä tässä varmaan muuta.
0: Kova on nälkä.
2: Nälkä, joo.
0: Elämän nälkä.
2: Kuunnellaanko söpöä poikabändiä? Söpöä poikabändiä.
0: Vähän niinku Backstreet Boys, mutta parempi.
2: Vähän niinku paljon parempi.
0: 100% parempi.
3: Tämä on parempi kuin Backstreet.
0: The McAfee.

0: Mikä ihana sirinä täältä kuuluukin, kun on tietokoneen ehkä metrin päässä. Viepä se kauemmas.
1: Täällä kuunnellaan radiota.
0: Me kuunnellaan radiota toiselta koneelta, mutta nyt
1: annakaa se. Emme saa itsestämme tarpeeksi.
0: Niin. Niinpä. Itse rakkaita kuin ollaan. Annakaa se silpua persiljaa. Ja...
1: Mikä tämä salaatti on?
0: Mikä tämä salaatti on?
1: Tämä on tällainen libanonilainen tapulehenkinen salaatti, joka koostuu nyt ainoastaan tomaatista ja persiljasta.
0: Mistä tämä hirveä kiertäminen kuuluu? Haluaako joku kertoa? Ei me tiedä.
1: Onko mulla siellä heari päällä?
0: Totta, tämähän saattaa tämä olla niin kuin...
1: Ei mulla ehkä. En mä nyt enää niin tyhmää.
0: Niin. Hei, no niin.
1: No niin, no välillä joo.
0: Mitäs tässä nyt sitten? Päivän polttoit puheenaiheet. Anna kasi heti tuosta Porvoa. Minua vaan itsellä pyörii se päässä, että olisipa ruokaa. Niin, miesten paidetta mun julkisella paikalla. Me keskustellaan tästä ehkä miehiltä.
1: Minä en oikein ole nyt, kun... Minä vietän paljon aikaa tänä kesänä tuolla maaseudulla yksin. Siellä on tosi vähän paidattomia miehiä.
0: Niin. Mutta täällä kaupungissa on semmosia ihan hirveitä paidattomia miehiä sillä lailla. Se käy johonkin niinku rannalle.
1: Totta. Mut siinä vaiheessa... Mutta... Vähän niin kuin se Ruben Stillerin kolumni siinä imakessa.
0: Niin, se oli kyllä hyvä. Hieno.
1: Surtiin suomalaisten naisten kohtaloa, koska he altistuvat suomalaisten miesten rumuudelle.
0: Joku täällä silti särisi. Niin.
1: Sitten me altistutaan vielä paidattomien muodossa.
0: Niin. Kyllä. Jossain puistossa ja kaupungilla, silleen niin kuin hyviä, jossain miettikö se linja-autossa tai julkisessa kulkuva, niin...
1: Että se selkä voisi istua samalla penkillä kuin itse.
0: Niin, tai että istut siinä vieressä ja kädet koskettelevat.
1: Saman kaupan kassajonossa, jos joutuu vahingossa silleen hippaasemaan sitä paidatonta miestä.
0: Ihan hirveetä. Niin.
1: Tai tahmanen aurinkorasku. Paitsi ei paidattomat miehet yleensä ehkä käytä aurinkorasvaa.
0: Leipä näyttää kuitenkin aika hyvältä. No niin. Nyt me kuunnellaan valkoisinta poikaa Elossa, joka ei ole varmaankaan, tai siis on käyttänyt jotain suojaa kerran 60.
1: Esim. Paitaa.
0: Tai esim. Paitaa, kyllä.

0: ruokaa alkaa olla valmista. Täällä tuoksuu ihan mahtavalta.
1: Punajuuret siellä vähän olivat vielä kovahkoja.
0: Kovahkoja.
1: Mutta muuten kyllä. Siinä oli The Curse-niminen biisi. From Kults.
0: Nimiseltä Kults. Bändi.
1: Ja, jättebra.
0: Ne ei kanska bra. Mä ajattelin tälleen, että nyt kun on niin kuuma ja täällä on niin ahdistava tunnelma, että aloitetaan tällä rauhallisesti ja katsotaan, mihin meitä tämä ilta vie. Saanko energiaa ruoasta?
1: Toivottavasti. Ihan sikamainen nälkä.
0: Niin on. Mä oon syönyt tänään 2 leipää ja 1 banaania ja 1 nektariinin ja aamulla vähän puuroa.
1: Mä oon syönyt uusia perunoita ja silliä ja jotain viiliä.
0: Ruokaohjelma.
1: Mitä söit tänään? Listaus. Mikä on hot ja pop tämän päivän ruokavaliossa?
0: Me tehtiin eilen, kun me Anna-Kaisen kanssa katsottiin jalkapallopeliä, minkä Espanja voitti.
1: Woohoo!
0: Mikä oli ihan mahtavaa. Aika aggressiivisesti sitä tuli. Katselin peliä, mutta niin kuitenkin niin tehtiin semmoista munakoisojuttua uunissa.
1: Joo, mä sain Ekolosta dyypätä sellaisia ilmaisia vähän pehmeähköjä munakoisia.
0: Ne oli tosi hyviä, että annakai se koemaistaa meidän hummusta. Ei kokki hyvää. Sikahyvää. Hyvä, mahtava kokki. Niin semmoista munakoisoa, jo missä oli valkosipulia ja sitruunaa ja jotain.
1: Sieniä
0: ja kaikkea.
1: Tahinia
0: sen päällä ja jukut. Ja se oli ihan sikaa hyvää kanssa. Tämä on tämmönen Lähi-idän ruoka ihan selkeästi meille.
1: Joo. Juhlitaan kaikkia niitä Lähi-idän maita, jotka ei tänä vuonna menestynyt jalkapallon MM-kisoissa. Ei tainnut edes päästä itse.
0: Mä sitten mietin, että mitä niistä maista. Niin, tosiaan, just Pilville selitin äsken kaupassa, että pilveitä ja jalkapalloa ihan hirveästi kiinnostaa, että no, huomenna lauantaina on niin kuin tämä kukaan nelonen ja pronssiottelu. Niin kuin, ja siinä on sitten Jenni tuli tuota pikkuhousut päälle.
1: Joo, on pitää olla suurassa.
0: Kyllä, todellakin suorassa. Ihana. Niin, maistapa sitä.
1: Otanpa sen päälle.
0: Vaikka. Mitä mä piti sanoa? Niin, todellakin siinä pronssiottelussa pelaa siis eilen tippunut Saksa, joka on ihan mämmät jylisirran pelaaja ja sitten...
1: Vähän jäykkä.
0: Kyllä. Ja oliko se nyt sitten Uruguay? Mm.
1: Joo.
0: Ja sitten
1: siellä
0: sunnuntaina... Niin, sunnuntaina sitten pelaa Espanja ja Hollanti.
1: En tiedä kumpaa kannattaa.
0: Se on jännä. Se on jännä. Se pitää sitten mennä kyllä katsoa johonkin.
1: Niin.
0: Ihanaa, leijonat, ihanaa tai jotain vastaavaa. Tai Elviva Espanja
1: tai Oranje.
0: Hollandia. Nyt en kyllä tiedä yhtään, miten Hollandia kannustetaan, koska olen Espanjan naisia. Eikö ole hummus hyvää? Tytöt alkaa iskeä täällä ruokaa naamariin. Kuunnellaan semmoista bändiä kuin Rusketusraidat englanniksi.
1: Jee, näytä mulle sun Rusketusraidat.
0: Noniin.
1: Piirretään.
0: Vähän erilainen kuin tuo, mutta melkein.

0: Mika Barberi.
1: Sille, hei mikä tää on? Se on meidän jälkkäri. Eikö tuoksukin hyvältä?
2: Täällä on aika tähtiä elää.
1: Mutta no. Jenni, voi paska, meillä on nyt semmoista laktoositonta jätskiä.
2: Laktoositonta jätskiä?
1: Laktoosilista jätskiä. Keksitään sulle jotain sen kanssa. Meillä nyt ruokaa. Pilviö otti tuossa tuommoisen annoksen.
0: Pitää hankkiutua tästä juonnosta eroon, niin pääsee itsekin syömään. Siinä oli Diamond Rings. Maailman pisin koripalloilija poika, joka käyttää turkoosia luomipäriä.
1: Ai niin, se oli se.
0: Se oli se. Halus ootella ja katsella. Wait and see.
1: Seuraavaksi tulee Jennin toivebiisi, jonka nimi on Zebra. Ja tässä tämä bändi tulee soittamaan Flow-festivaaleille.
0: Muistaaksemme.
1: Ehkä, niin. Tämä tieto ei ole aivan varma. Me nyt menemme ehkä sitten tässä vajaan 5 minuutin aikana hakemaan ruokaa. Jatketaan sitten paremmalla mielellä.
0: Suuremmalla sydämellä.
1: Mikä tämä äänen paino on? Beach House Zebra.

0: Suu täynnä ruokaa.
1: Nam nam nam. Nyt on kyllä hyvä setit. Täytyy kirjata jälkipolville ylös nämä reseptit.
0: Kyllä. Me voi ehkä tehdä semmonen vaahtomobileiden keittokirja.
2: Mitä kaikkea nämä?
1: Myös sitä ihan hullun kalliilla. Päästä vihdoin omillemme.
0: Joo. Mutta siis kun mehän tehty meikin joka kerta tää.
1: Totta. Ai me nyt tehty mun nälissään täällä istua.
0: Ei todellakaan. Joskus ollaan keskitytty alkoholin juomiseen. Siinä on reseptinä.
1: Ainakin kerran.
0: Yhdessä.
1: Silloinkin oli karkkia.
0: Niin totta.
1: No. Ja lähetys kesti jonkun 3 tuntia, kun ei raskittu lopettaa.
0: Oli. Se Petri kertoi niitä sen ja Panun matkustustarinoita.
1: Sellaista sattuu harvoille. Mitä niille pojille? Mm. Joo, no niin. Meillehän paljastui tässä äsken, että meillä olisi tänään ollut tällainen mahtava tilaisuus saada sellainen pikku haastis.
0: Niin, miettikää.
1: Skypen kautta.
0: Mm.
1: Tuolta 22.pirkkojen studiolta.
0: Mm. Niin. Ja nyt kyllä harmittaa aika kovasti, että ei pystytty tähän tilaisuuteen tarttumaan, koska en tarttunut puhelimeen.
1: Niin. Ilmeisesti meidän olisi pitänyt olla vähän aktiivisempia. Että oltaisi sitten saatu tää.
0: En nyt pystynyt, kun olin ruokaa.
1: Kerää se Asko.
0: Puhelimen päähän, mutta Asko olisi siellä ollut sitten. Ehkä ne nyt kuuntelee tätä.
1: No, eiköhän.
0: Mm.
1: Ainakin terveisiä vaan
0: sinne. Terveisiä vaan sinne
1: Etelä-Suomeen.
0: Terollekin.
1: No.
0: Terollekin. Terolle varsinkin. Terolle tässä olisitpa kanssamme.
1: Ja Asko.
0: Nauru. Ja Asko varsinkin.
1: No nyt kävi näin. Jatketaan syömistä. Kuunnellaan sitten näissä.
0: Joudutte tyytymään meidän paskoihin juttuihin.
1: Joo. Aika lyhyt tää seuraava biisi. Pitää syö sinne aika äkkiä.
0: Noniin.
1: 22 pistepirkkoja. Mun rastaan tauttu hummusta. Not so good at school.

0: No niin, Anna Kaisa eli eessä, siksi ei tullut tämmöistä smoothia keskustelun vaihtoa.
1: Hehe. Mulla oli nälkä. Miksi mä puhun tällaisella lässittävällä radioäänellä?
0: En mä tiedä.
1: Musta tulee ison lasten radiojuontaja. Mä lässittelen radiossa.
0: Musta tuli joku radiossa, tuli se lastenohjelma tuo... Mikä hän näin? Lasten mehuhetki teko tämmönen. Oliks se silloin kun mä oltu lapsia? Mä mikä sen nimi oli?
1: Mä muistan.
0: Mä aina kuunnetin sitä, kun me mentiin meidän mummeonkin luokse autolla viikonloppuun.
1: Mihin aikaan se on tullut?
0: Aamulla.
1: Mä mietin just tota, kun mä oon nykyään autoilija tän kesän, niin... Sitten mä mietin kaikkia lapsuuden kesälomamatkoja autolla. Me kuunneltiin aina lastenlaulukasetteja. Sitten mitä helvettiä?
2: Mitäs teillä?
1: Niinku vanhemmille. Niin. Että, siis siinähän räjähtää pää.
0: Me kuunneltiin jo perunasukasetteja. Oulusta.
2: Sen kyllä huomaa.
1: No niin.
3: Meitä kuunnellaan
0: sitä,
3: mitä
4: äiti ei saa. Niin. Joo. Siinä on suodat, se katkeaa. Niin
0: ja Risto Matti sanoi mulle sen tuossa siinä haastattelussa, että tää on Pilvin lempilause. Niin. Kuuluuko meillä nyt radio täällä? Ei tiedä.
1: Joten ollaan siis hiljaa. Hyvä, kun tää tietokone aina muistaa, että millä sivuilla on. Joo, kyllä se soi. Millä sivuilla on käynyt, niin kun näpyttelin tuohon, että www.h.e ja sit se heittää siihen hesburger.fi. Niin kun mä luin sellaisesta jostain tiedostavasta kasvissyöjien blogista, että kun nyt on paljon puhuttu tuosta lahnasta, joka täyttää kaikki järvet, niin Hesburger on alkanut valmistaa siitä fish and chipsejä.
0: Puhelimeni soi, pring pring.
1: Tuliskaan biisitoiveita?
0: Terve, onko biisitoiveita? Soitan jo peruunan suhteen, se ei muuta.
4: Toivokaa, Liina. Just puhuttiin. Keksitin.
1: Tota... No jotain ensin jotain muuta ja mä yritän. Niin.
0: Okei, no joo vettä.
4: Tupla mega ateria.
3: Jääkö sulle lahnatarinen kesken vai rakkisinko vain kuuntelemaan?
1: Niin, että ilmeisesti Hesburger ostaa tätä roskakalaa. Tai ottaa vastaan kalastajien lahjoituksia, koska lahnahan ei maksa mitään. Niin. Ja tekee siitä sitten tällaisia paneroituja mauttomia
3: pihvejä
1: ja myy niitä fish.

0: chipseinä. Ei. Ootteko huomannut,
1: ollaan.
0: Niillä on fish and
1: chips julisteita? Fish and chipsejä, 3 €. Mä ajattelenkö, mitä on niin edullinen.
0: Mm. Se on kuule lahna fish.
2: Siistiä.
0: Näin hankkiudumme jätteistä eroon. Kiitokset siitä Hesburgerille.
2: Mä voin laulaa tähän se Hesburger-biisi. Hesburger ja let's go in. On safkaa, se maistuu win. Hesburger, hurray, on täällä today. Hesburger, okei, se ehkä menoin. Mut jatkuu. On juttu niin, Hesburgeriin aina luottaa, vaikkoin ystäviin. Palataan, tavataan, avataan ovet Hesen maailmaan. Ja jossain vaiheessa minä luulin, että minä olen keksinyt tuon loppuosan. Että minä olen, niin kuin se, että se on minun oma keksimä, mutta ei se ilmeisesti olekaan.
0: Se olikin sitten se.
2: Ja Alina luuli pienenä, että se Hesen koiran nimi on Let's Go Win.
1: Mikä?
2: No Let's Go Win. Hesburger ja Let's Go Win. Se koira.
1: Niin, siis en mä kuullut sitä kappaletta.
0: Se oli TV-mainoksessa niin aikoinaan. Hesburger! Siitä on enää jäljellä vaan se
2: Hesburger.
0: Joo, mutta ajattelin, että kun nyt kun tää tunnelma selkeästi nousi kattoon.
2: No niin kuin saatiin ruokaa ja energiaa vereen.
0: Niin, jatketaan sitten bile-meiningillä ja nyt on tullut uusi pakaralevy kaikille wannabe-tanssijoille ja ihan kyllä muillekin.
2: Miksi mä näin tanssijoille?
0: Se on tanssia siinä kannessa. Tanssia pakari.
1: Hei, hyvä juttu. Oltiin siellä häissä viime viikonloppuna. Ja me hulluna koko ajan tanssittiin siinä pakassa. Mm. Niin yhdet tytöt tuli kysyä, piitsi te tanssitte hyvin, harrastatteko te tanssia?
2: Ai niin kuin silloin te harrastitte täällä teille sitä
1: niin,
2: tanssia.
1: Niin, se vedettiin hulluna hulluttelemaan sillä ja kaikkia pyörittiin. Niin sitten kuuluu, että mulla on tosissaan.
2: Niin silleen kilpatanssia. Mm.
1: Joo.
0: No. Kuunnellaan Sisters Sistersia.
2: Yeah.
0: Sun täynnä hummusta.

0: Kaisa.
1: Joo. Radiossa ollaan taas.
0: No niin.
1: No niin.
0: Minäpäs kerron nyt, että miksi tuolla lukee Tiko Tiko tuolla?
1: Meille tuli biisi toive, että voisitteko soittaa jotain Tiko Tikoa.
0: Kuka toivo?
1: Viivi toivo Facebookin ihmemaassa. Mutta kaikenlaista nyt tapahtuu.
0: Minä en tiedä mitään Tiko Tiko.
1: En minäkään. Pitäisikö meidän yrittää ottaa
0: selville? Saatetaan tuo ainakin joku tommonen ukulele Tiko Tiko.
1: Täällä on Taimane. Vai Carmen Miranda Tiko Tiko Gloria Jean. Se ei ole ainakaan pitkä. No niin, Tiko Tikoa ehkä tulossa Viiville.
0: Joskus. Täällä vaan kuumuustunnelmat lisääntyy.
1: No kyllä. Olisi ihanaa, jos se olisi sellainen ilmastointi.
0: Ilmastoitu koti.
1: Maailmassa. Niin kuin Suomessahan sitä tarvistelee kerran vuodessa.
0: Mm. Niin.
1: Kerran vuodessa.
0: Ihanaa tälleen syöttä.
2: Did he say your name was?
3: Um espatalinho, um sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá tudo travessa aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico der, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Tico-tico-tico-tico tá tudo travessa aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico der, tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Mas eu vou fugir esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tire-se de picante, se mata o meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar, eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao peixe para ver se ele comia. Botei um gato, um espatalinho. Linha sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá com a visa aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Tico-tico-tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar.
0: Carmen Mirandan esitys elokuvasta Copacabana. Ja sellaista ja tuota niin.
1: Nyt varmaan soitetaan tähän yksi biisi
0: väliin. Todellakin soitetaan. Tää on nyt sellainen niinku semmonen biisi, että tuota tämä bändihän tulee ehkä myös flowun.
1: Ehkä myös, joo.
0: Ja tuota siinä soittaa semmosia pieniä laihoja poikia ja tämä on aika hyvä biisi. Alma huoneen, mä tarvitsen.

0: olipa kerran kesäyö ja vaahtomuovipileiden radiolähetys. Ja tässä sitä sitten ollaan. Ja siinä sitten tuli vähän XX:nkin saarihaaveiluja illan piristykseksi. Nyt en voi mitään lupailla, joten en lupaile mitään, mutta kovasti täällä nyt yritetään saada siirrettyä tätäkin lähetysstudiota tälle vuosituhannelle näinä minuutteina.
1: Se ei onnistu.
0: Ei se vielä, mutta ehkä jonain päivänä. Voimme siis jatkaa eläinaiheisella musiikilla.
1: Hienosti, että ajatusta saarista, islandeista, eläinaiheeseen.
0: Nämäkin eläimet asuvat vankilasaarella.
1: No niin. Tämän seuraavan bändin nimi on Penguin Prison, eli surullinen pingviinivankila. Siellä ne ovat etelämantereella vankina ja kyyppäävät kaikki talvet yhdessä ne isipingviinit ja hautavat munia jalkojen välissä. Se on maailman surullisin elokuva. No se pingviinin matka-elokuva.
0: Mä en ole nähnyt vieläkään.
1: Ettekö? Me katsottiin se joskus ja sitten Kaarin rakastui siihen rakkauskohtaamiseen, missä pingviinien nokat muodostivat ehkä sydämme. Tai sitten se on minun mielikuvissa. Mutta ne
0: Kaarin pitää eläimistä.
1: Pariutuu. Ja ne äitit lähtee talveksi pois, kun ne äitit on ollut raskaana ja isät on ollut syömässä. Sitten ne, isät, ne äitit munii ja ne isät sitten hautoon niitä munia koko kylmän talveessa joku -70 astetta ehkä ja tuuleen, ehkä ihan -70, mutta jotakin semmoista. Ja ne menee semmoisen rykelmäntälle näin vierekkäin, että niitä ei palele, ne hinkkaa, liikkuu tällainen, että aina joku on siinä reunalla näin. Ja sitten ne äitit tulee takaisin, ne on lihonut hirveästi, kun ne on syönyt siellä, ja sitten ne munat kuoriutuu ja ne tunnistaa oman perheen. Ja pahinta siinä on se, että kun ne äitit on muninut ne munat ja ne on niitä siellä maha alla, niin sitten niiden pitää tälleen vaihtaa, että se menee se muna sinne isäjalkojen alle. Niin jos se muna ei asukaan, se on vähän vaikeeta, niin miettikää, kun se on silleen kun minuutin siinä ulkona, niin se jäätyy kuoliaaksi. Se on hirveän dramaattista.
0: Vau. Wow.
1: Tiedän paljon pingviineistä. Olen katsonut avaruuteen.
0: Dramaattista pingviinielämää.
1: Kuunnellaan nyt sitten laulu, jonka nimen Eläin, eläin.

0: Skarpisti biisin vaihdoksesta toisiin.
1: Todella skarpisti. Todella suunnattomalla vauhdilla etenee tämä energian täytteinen vaahtomuovipileet lähetys. Kyllä.
2: Voitko kertoa lisää? Muista eläimistä.
0: Ai niin kuin kehräjälinnusta esiin.
2: Kerro kehräjälinnusta.
0: Kehräjälinnu on semmoinen lintu. Tämä minun tieto ei perustu varmaan mihinkään oikeaan informaatioon.
1: Kerro tarina.
0: Kehräjälintu on semmoinen lintu, jonka ääni kuulostaa kehräykseltä, semmoista... Ehkä, no ihan kuullut. Ja se kyyppää aina kaikilla teillä tälleen, se haluaa mennä syömään jotakin matoja niistä niin kuin ajoteilta. Mutta sitten jossain vaiheessa ne meinas kuolla ehkä sukupuuttoon, kun niiden päälle ajettiin niin paljon autoilla. Ja kehräilynä on maailman kaunis ihmisen silmännäköinen silmä. No nyt lähtee ainakin ihan lapaisesta, mutta...
1: Ehkä jopa vielä kauniimpi.
0: Ehkä kauniimpi, se on säkenöivä timantti. Ja se on semmoinen ruskea ja sulavan muotoinen. Ja sitten se aina vaan makoilee sinne tien varrella sille niin kuin jalat piilossa sen maha alla. Ja ääntää sillä lailla kehrää ja yrittää houkutella matoja ja ei toukkia sen luokse. Mutta en tiedä mitään muuta sitten siitä kehräilinnosta. Mut se liittyi siihen, kun me puhuttiin prinsessa ruusuista, sitä muistutko?
2: Ai niin, siitä mukista.
0: Kyllä. Jännittävää. Tää on todella jännittävää.
1: Todella jännittävää. Teemme nyt. Me teemme sitä nyt keskenämme täällä. Kuunnelkaa te rakkaat kuuntelijamme vaikka asopiseksua. Heist.

0: Dali. Tämän biisin nimi oli Herring.
1: Herring.
0: Ja sen bändin nimi oli The Joy Formidable.
1: Joy Formidable.
0: Abandon Commonin levyltä.
1: Hot.
0: Noniin. Joko nyt aletaan keskustelemaan tästä aiheesta, mitä me on säädetty tässä koko ajan?
1: Voidaan me vähän vihjata.
0: Noniin, Anna-Kaisa vihjaa nyt yhden sun. Anna-Kaisa lataa tähän koneen tällaisen puhelimen, kun nimeltä Skype, eli Skype.
1: Meillä on ehkä nyt kohta sitten vahtomuovipileiden radiolähetyshistorian ensimmäinen haastattelutilaisuus.
0: Skypen välitykselle.
1: Tulossa Helsingistä.
0: Kyllä. No, pitäisikö meidän vaan tehdä se?
1: Niin.
0: Onks ok, jos
1: kyllä
0: tehdään se?
1: Nyt ainakin musaa vielä, niin pitäisikö meidän paljastella enemmän?
0: Ei. Kuunnelkaapa tarkkaavaisesti, koska tämä
1: on... tulee rocktähtien haastattelu.
0: Kyllä, rocktähtien ja
1: toivottavasti.
0: Toisen henkilön.
1: Kaiken maailman haastatteluja nyt tiettes.

0: fanfaaria.
1: Annakaiset töppäilee.
2: Äänet kuuluu
3: pistää kyllä vähän pienemmälle sitä volyymiä siinä ja puhua ehkä meidän sitten vähän lähempää. Vai mitä?
1: Joo.
3: Miksi mä kuulen nyt tällä?
1: Meillä on aina tämmöisiä teknisiä ongelmia, siis minä en niinku ymmärrä.
3: Mä rakastan teknisiä ongelmia.
1: Niin minäkin. Tässä on tämmöinen kaiku-efekti. Se voi johtua siitä, että tästä on mun tietokone lähennyt meitä aika paljon, mutta ehkä se...
3: Ihan hullun mielenkiintoisia taas nämä meidän jutut.
1: Niin jo. Noniin, tota...
2: Eikä mä tämän tietokoneen
1: ollut? No vie, mutta se on latauksessa, mutta vie vaan. Otan vaan se pois siitä johdosta. Pilvi pikkua. Apuri! Minä en tykkä, kun... Oota. Niin, minä en tykkä, kun nyt meidän ääni tota... Ei se olekaan täällä.
3: No mä en sano, että mä en ole hyväksynyt, mikä tänne tuolla ottaa, että nyt tulisi. On tämä nykyajan.
1: Tuo.
3: Sit.
1: Minä haluan soittaa tämmöisen biisin, mikä on tällainen ehkä tanssittavan biisi remiksi.
3: Niin.
1: Mitä tän tekee tässä koko ajan? Mä en tiedä.
3: En mä tiedä. Täällä on niinku oma elämä. Tiedätkö sen Stephen Kingin kirjan ja leffan kuin Kristiin tappaja-auto?
1: En.
3: Missä on sellainen auto, joka ajelee ilman kuskia ja sit se tappaa kaikkia. Tää mun tietokone muistuttaa vähän sitä, mutta tää ei kyllä tapa ketään. Tää vaan toimii aika lailla itsenäisesti nykyään.
1: Mm-hmm.
3: Mut tota, teistä puhua tulevaisuudesta?
1: Puhutaan vaan. No mitä, Anna-Kaisa muuttaa arabiaan?
3: Joo.
1: Arabic.
3: Siihen olisi muuten yksi biisi. Biisi tota, siihenkin.
1: No saatais. Anna-Kaisa saa semmosen kivan asun soluhuoneen ja miksi tää kiertää koko ajan? Kuulostaa hirveeltä.
2: Johtuu siitä.
1: Yes. Mutta...
3: Hei, nyt mä tiedän miksi se kiertää.
1: No hyvä. Mutta siis Anna-Kaisa muuttaa sinne tuota... Arabiaan, Helsinkiin. Mikä sun osoite on? No, en tiedä.
3: En kerro radiossa.
1: Aha, niin, että en tule ahdistelemaan, totta.
3: Arabiassa asuu paljon ahdistelijaa. Mua on joskus joku sellaista.
1: Okei. No nyt kuullaan sitten Arabia-biisi.
3: Joo, Harlem Sunrise. From Rainbow Arabia. Arabia.
1: No niin. Tai no niin.

0: Tämän biisin nimi oli Gomur Mamma. Ja
1: se on ehkä Norjaa.
0: Ehkä. Ja bändin nimi on Kasio Kids, se on Norjasta.
1: On. On. Se on ainakin totta.
0: Muuta me ei tiedäkään niistä.
1: Ei. Jatketaan tulevaisuuskeskustelua. Miltä sun tulevaisuus näyttää? Mulla on arabialainen.
0: Mulla on semmoinen, että mä teen töitä ja yritän tehdä töitä ja yritän säästää rahaa ja yritän pakottaa Meriä muuttamaan minun kanssa jonnekin ulkomaille, mutta se ei ehkä suostu siihen. Ei, kun kyllä se suostuu, mutta meillä on vähän ongelmia tämmöisen rahoituksen kanssa. Jos pystyn ja se jos onnistuu, niin muuten pois Suomesta, mutta en kyllä tiedä onnistuu. Minulla harvemmin onnistuu mitkään asiat kauhean hyvin. Tai semmoista mitään suunnitella. Mutta joskus aina.
1: Joskus aina. Voi olla elämässä parempia kausia ja huonompia kausia.
0: Niin, ja muistan tämä epäonnea rakkaudessa, onnea työelämässä. Eiku, miten se menee? Niin. Onnea bisneksissä, epäonnea rakkaudessa, koska rakkauden niin. Kesä näyttää pikkusen huonolta.
1: No hei, mulla on ainakin mun kaikkien aikojen kiihkein heinäkuu nyt käynnissä, että odottelen vielä siitä todisteita ja näyttöjä, mutta näin minulle on ennustettu.
0: Niin, minulle ennustettiin vain jotain semmoista, että minun pitää tässä kuussa selvittää kaikki ongelmat minun jossain ihmissuhteissa, joita ei ole, siis niin kuin jos tarkoittaa jotain rakkaussuhteita, että niissä silleen, että et voi mennä eteenpäin ennen kuin olet selvittänyt ne. No mitä se sitten tarkoittaa, jos ei niitä ole?
1: Nämä ovat näitä ennustajien tulkinnanvaraisia kysymyksiä, jotka sitten jäävät meidän maallikkojen omien ratkaisujen ja omien mietintöjen ja pohdintojen varaan. Että sillä tavalla se ei sitten ole se ennuste tai tässä tapauksessa astrologi Seppo Tanhua ikinä väärässä, koska me maalliset mammonan taivartelijat voimme itse tehdä omat johtopäätöksemme.
0: Mutta tuli tästä mieleen, että me Anna-Kaisen kanssa ehkä eilen luettiin taas noita Maya-Intianin horoskoopeja, niin suosittelen astro.fi ja sieltä sellainen ilmaisosio kuin Maya-horoskoopit, niin kannattaa kyllä tehdä, koska se on oikeasti semmoista, niin kuin, vaikka se ei välttämättä kerro, voisi kyllä selventääkin itselle omaa itseään, mutta se, että niin kuin siellä niin kuin oikeasti, jos sinne laitetaan omaa syntymäpäivää ja sitten niin kuin tulee se luonneanalyysi sen Maya-Intianin mukaan, niin se oikeasti sano, pitää olet, paikkaansa.
1: Sinä olet keltainen, hattupäinen susi.
0: Minä olin sininen, solaarinen apina.

0: nyt täällä Facebookin ihmeellisessä maailmassa Kaaren kertoo, että Reetta menee mediolle perjantaina. Mitä se tarkoittaa? Mitä mediot tekee?
1: Aa, he on niitä, joilla on ne lasipallot.
0: Aa, sitten totta. Niin ne ennustaa.
1: Ne pitää nyt käsiä siinä lasipallon päällä ja aistii vähän niitä lasipallon energioita ja sitten ne katsoo sinne palloon ja sitten ne näkee siellä kaikki totuudet. Muumi piirrossarjassa aikoinaan oli kans sellainen, minä kyllä muistan.
0: Minä, joo, jännittävää. Aha, jahas, tämä samainen media on tehnyt tähtikartan Nelly Furtadolle. What?
1: Mutta onko Nelly Furtado ikinä nähnyt tätä tähtikarttaa, jos siinäpä kysymys?
0: No on varmasti, se on tilannut sen siltä, maailman paras media.
1: No ei, ei tuossa kyllä voi, että Nelly olisi sitä tilannut.
0: Minäkin haluan tähtikartan, auttaakohan se niin kuin elämässä silleen päätöksissä ja semmoisissa?
1: Mä luulisin, että se auttaa kaikkeen. Kihtiin, migreeniin, rakkaussuruihin ja
0: suruihin. Kuulemma se on nähnyt sen. Anna-Kaisa, sinä epäilevä Tuomas.
1: Epäilevä Anna-Kaisa, Tuomas. Tuomas Anna-Kaisa.
0: Voitaisko
1: vihdoinkin soittaa Whitney Houstonia?
0: Voitais. Mä haluan sitten soittaa myös ehkä sen yhden biisin, jos mä löydän sen. Mä katson, onko täällä sitä, minkä mä Anna-Kaisalle tässä äsken Bluetooth-hasin. Ei sitä välttämättä ole. No ei, sitä ei edelleenkään ole tullut tänne.
1: Siis laitetaan Whitney Houston soimaan, niin yritetään etsiä tää sun Bluetooth. Sinihammas-biisi.
0: Herra Sinihammas.

0: No niin, eikö se kiertää tämän takia? Ei se sen takia kiertää. Okay.
1: Vai se tietää, kun ne on läkin siitä.
0: No niin.
2: Niin joo, tota noin, niin joo. Meidän haastateltava katos.
0: Haloo, haastattelu.
2: Haastateltavaa!
0: Haloo, Helsinki.
2: Ensimmäinen haastateltava. Kuuluuko? Ai niin, me ei muuten kuulla, mitä se sanoo.
0: Miksi?
2: Koska...
3: Mä en ole vielä sanonut mitä.
2: Lalalala.
0: Eipä kukku, ootapas.
2: Tuolta toisesta pitää kuunnella.
0: Ootko tosissas? Että pitää tuolta toista kuunnella?

0: no odotellaan tässä hetki, että jos me saataisiin ääni tänne haastatteluun.
1: Kuku.
0: Ikinä se sitten tapahtuukaan. Haastateltavamme, sanoisitko moi?
1: Moi.
2: Kuuluuko
0: se sieltä? Me saimme myös kuuloyhteyden, mutta etänä.
2: Laita se tuollaiselle piakkaralle. Onnistuukohan tämä nyt? Me saimme myös tuonne kauemmas ehkä. Maailman huoneen haastattelu.
0: Äänitaidetta vaahtomuovipileissä. Äänitaidetta. Äänitaidetta.
2: Tuohon kuuluu niin tuollaiselle niinku kiertäen. No keskustele nyt sen meidän haastateltavan kanssa vähän aikaa.
0: No, mites Tero Ahonen, miltä tuntuu olla Helsingissä?
3: No, on tää jotenkin vähän niinku liian suuri city. Että ei tää menny niinku piti.
0: Ei menny niinku piti. Mites meni?
3: No, tää tekniikka vähän tökkii.
0: Joo. Me voimme vain sanoa, että olet aivan oikeassa.
2: Mitä?
0: Että tekniikka vähän tökki. Ei mennyt niin kuin piti.
2: Ei todellakaan mennyt niin kuin piti. No, voidaanko me... No, missä sinä olet nyt?
3: Mä oon täällä Helsingin Maunulassa.
2: Joo.
3: Ja mä oon täällä 22.perkon studiossa.
2: No, ketä teitä on siellä?
3: Mä.
2: Sinä vain yksinään.
3: Niinkö? Ja sitten, joo, ja sitten bändi.
2: Ja bändi, onko koko bändi?
3: Ei.
2: No, jahas.
3: No niin.
2: No täällä,
3: täällä on miksaa ja PK-keräinen laulaja ja kitaristi. Ja ne on nyt yrittänyt naulata
2: niin
3: yhtä kitaraottoa, josta ehkä 4 lähtien.
2: Okei. Okay.
3: Ja no, mut on sitten lähtenyt joko synnyttämään tai kotiin.
2: Synnyttämään?
3: Niin.
2: Kuka lähti synnyttää?
3: No, kosketinsoittajan vaimo.
2: Okei. Aha. Toivotaan onnea sinne perheenlisäyksen niin johdosta.
3: Ne ootteli siellä jotain 28 tuntia ja sitten se mies sanoi, että no, eipä täällä nyt mitä on tullut tapahtumaan, joten minä lähden jätkien kanssa tuonne studiolle.
0: Sen voi arvata, että siinä sitten puolen tunnin päästä alkaa tapahtua todella.
2: Vaimo oli varmaan mielissään kanssa.
3: Joo, silleen,
2: niin. No eipä tässä mullakaan, että kunhan kynttilöitä polttelee vai mikä se on se sanonta.
3: Niin, no arvinaisen hyvä yhteispeli.
2: On kyllä, hyvin toimii.
3: On niin.
2: Sä menit... Maanantaina, kun sä... Eikö tiistaina menit sinne?
3: Joo, tulin.
2: Mitä te mitä sä sitten teit siellä ekaan?
3: Mä oon tehnyt vaikka mitä. Mä oon kuvannut ja videokuvannut.
2: Kuvasitko tänään... sillä rullajutskalla? Että tuli sitä liikkuvaa kuvaa? Silleen niin
3: kuin... Otuttais rullajutskalla.
2: No sillä, että
0: sä... Kaita filmikameralla vai?
2: Ei, vaan sillä, että sulla oli semmoinen ratasysteemi ja sitten sä niin kuin... Laitoit videokamera ja ajoit sillä, että sille voit kuvata sivuuttain tasaisesti.
3: Joo, niin sanot renkaa.
2: Niin. Vähän huonosti selitetty, mutta...
3: Ei, kun hyvin oli selitetty. Niin, sitten... Joo. Niin, ja tänään mä äänitin elämäni eka kertaa pisteperkkalle vielä kitaraa.
2: Mitä sä soitit?
3: No, kitaraa.
2: No, oliko se siis...
3: Mikä tuli sen kombin nimi oli?
2: Mitä?
3: Mikä se pilvi oli sen kompin nimi?
2: Mikä se pilvi sen kompin nimi oli?
0: Pilvi ei oikein kuule.
4: Se oli rupsutuskomppi.
2: Rupsutuskomppia.
3: Mutta rupsutuskomppia. Mä voin antaa demonstraatio.
2: No, anna.
3: Tällä tää vakko.
2: Mä heti tajuan, miten sä oot sen tehnyt. Yes.
3: Niin. Ja sitten pikkasen siisti.
2: Oliko se sillä menevä biisi?
3: Joo, no se on semmonen, vähän niin kuin semmonen ilman... rumpuloita semmoinen
2: okei.
3: Jänski.
2: Siistiä. No, mennään, sä äänitit sä vaan niinku yhtä biisiä.
3: Joo, ja eilen ehkä vähän toista, mutta mä en ole varma, että mikä sen biisin kohtaa.
0: Haluaisit sä olla joka biisillä?
3: Ei mun tarvitse. Mä voin auttaa aina silloin, kun tarvitaan.
2: Oot sä niitten pikkuapuri?
3: Joo. Mä oon turisti.
2: Turisti. Oot sä nukkunut turisti, tuota... Okay. Mitä, Pilvi? No, oot sä nukkunut siellä studiolla?
3: Joo.
2: Onko siellä kiva studio?
3: No ihan mahtava.
2: Onko se niitten oma siellä vanne?
3: Joo.
2: Okei. Okay.
0: Onko suihkulähteitä, joista suihkua, champagnejaa ja...
3: Joo, ja...
0: Viininyhtikääryleitä ja...
3: Joo, ja kaksi jääkaappia.
2: Wow.
0: Prestiisi.
3: Ja tuulikaappi.
2: Aha.
3: Ja nytkin mä oon tuulikaapissa ja tässä mahtuisi vaikka pieni perhe asumaan.
2: Siistiä. Missä Maunula on?
3: Ja olisiko vähän niinku...
2: Helsingissä?
3: Pasilan ja Malmin välissä. Ehkä niinku sinne
0: siinä
3: päin.
0: Siinä on melkoinen haarukka lähteä etsimään.
3: Niin.
0: Ah, onneksi ollaan sen verran kaukana, että... Ei varmaan tässä iltapuhteena jaksaiskaan.
3: Ei, mutta kyllähän näistä annan tietysti tarkemmat ohjeet.
0: Aa, että voitaiskin mennä.
3: Niin.
2: Ehkä me tehdään joskus semmoinen vaahtomovibileet, kun olisi 22.Pirkon studio, silleen tulla haastattelemaan sinne niin kuin ihan niin kuin tällain liveen. Tai jotain. No milloin niin. Sä tulet pois sieltä?
3: Vitsi, kun en yhtään tiedä.
0: Vitsi, kun täällä on jo kauhean ikävä.
3: Niin.
2: Ootko sä tehnyt jotain niiden nettisivujuttuja siellä?
3: Joo, mä oon pari kuvaa ottanut ja ne vois laittaa sinne nettiin heti kun kerkee.
2: Okei.
3: Okay. Mä oon paljonkin kuvia siis.
2: Uskon. Onko se tuleva levy sun mielestä tosi hyvä?
3: No ihan älyttömän.
0: Onko paras kaikista 22.Pirkon levyistä?
3: No.
0: Vai mikä on henkilökohtainen suosikkisi?
3: Henkilökohtainen suosikki on varmaan se Rumble City Laalaan Länsi.
0: Joo. Se on sitten vaikea kyllä lähteä muistoja ylittämään.
3: Niin, mutta nämä kuulostaa todella hyvin.
0: Että meinaatko, että niin kuin nyt mentäis ihan sinne top 10 kärkeen? Top 1:een?
3: Top 1:een kärkisijoille.
2: Kärkisijoille. Onko siellä kuuma?
3: No on.
2: Hyvä. Kuuma tunnelma. Mulle tuli Kaaren tässä käski kysyä, että PK:lta, että miten se voi olla niin älyttömän kuuma. Mä en tiedä uskalletaanko me kysyä sitä siltä, mutta onko se sun mielestä kuuma?
3: Joo, no nyt mun täytyykin mennä.
2: Elähän nytten. Tai silleen, että jos saisit nainen, niin olisiko se sun mielestä kuuma?
3: Niin siis mä menin jo.
2: No niin just.
0: Meillä oli uuni päällä monta tuntia, niin meillä on tosi kuuma.
2: Niin, täällä on tosi lämmin.
3: Täällä on satanut koko päivän silleen tasaisen, epätasaisesti ja sitten kun on vielä kuuma, niin tää on aika kostea tähän.
2: Täällä on kans. Täällä on silleen kostea ilmasto plus sitten kauhean kuumia tyttöjä, niin voit vaan kuvitella siis sillä lailla, että kuuman kostea. Tunsitte Väinönkadun mompassa.
0: Tervetuloa punaiseen lyhtyyn.
2: Niin, niinpä.
0: Makuinen kosteus odottaa.
2: Kuopio äsken oltiin muuten yhteyksessä tuolta Hennaan, kun se on siellä lomalla, niin se sanoi, että siellä oli ollut ihan älytön ukkonen. Mutta minä toivoisin, että tulisi myös tänne. Pilvi pelkää ukkosta.
0: Miten ukkospilvi voi pilviä pelottaa?
2: Pilvi, elähän nyt. Taivaan kappaleet ovat faneja. Minä rupean semmoiseksi pilvipongariksi. Me luettiin jostain äitiluona jostain kodin kuvalehdestä semmoista, että on semmoisia pilvipongareita.
0: Missä pilvi on?
2: Niin.
0: Where's Waldo?
2: Where's Waldo? Niinpä. Waldo. Minä aina näytän siltä Waldolta aina välillä. Tämä haastattelu on nyt vähän tämmöinen vähän vaiheileva. Kerro Tero, mitä ne pojat tekee siellä nyt siellä studiolla.
3: Ne äänittää, mutta tehdäänpä tämmönen pieni flippaus.
2: Mikä on?
3: Kuulunko mä vielä?
2: Kuulut.
3: No nyt mä lähdin Niin katsotaan edes pieni ääninäytös.
1: Missään radiossa 22.Pirkon uutta tuotantoa, eikä.
3: Hei, onks tää se mikki, mitä mä nyt rapsutan?
2: On.
3: Okei, jes, niin mä voin tulla tähän tälleen tosi hiljaa.
2: Joo. Mekin kuiskaillaan.
1: Joo, jännittää.
2: Pistä kuuntele sieltä kuulemassa.
3: Vielä ei kuule mitään.
1: Ei niin.
3: Täytyy odottaa ehkä tsekentiin.
1: Musiikki lähtee hiljaisuudesta.
3: Joo, ja keittiöstä.
1: Kaljakaapilta.
2: Mä jännittää aika paljon.
3: Täällä on ihan pimeätä ja mä oon tässä olohuoneessa nyt ihan yksin.
1: Kui?
2: Kuuluuko sieltä musiikkia?
3: Ei kuulunut mitään musiikkia, mutta äsken kuuluu. Ja on kuulunut pitkin päivää, niin mä uskon, että kohta lähtee taas kuulumaan.
2: Miten kauan ne aikoo äänittää sitä?
3: En tiedä, mutta toivottavasti mä en kuule ikinä tämän lähetyksen uusintaa itse.
2: Mä toivon melkein ensi maanantaina, mä ainakin haluan kuulla tämän.
3: Oh no.
0: 15 minutes
1: of fame.
3: No nyt. Sitä on hirveän hiljasta.
2: Niin on. No pitäisikö se mennä koputtelemaan sinne?
1: Tai tanssimaan ripaskaa.
3: Sitä mä oon tässä tanssinut koko ajan, kun mä oon muuta tekemättä keksit tässä olohuoneessa.
2: Varo, et kompuroi pimees.
3: Ripaskaa tanssiessa.
2: Niin. Eiks Tuukkaa saanut tanssia ripaskaa?
0: Ainakin tän huo.
2: Oliks se ripaska, mitä sä oli opetellut, missä oli se kummallinen hauska hyppy?
0: Venäläiset miehet on tanssia ripaskaa.
2: No oli se varmaan sitten se. Tero, muistat.
0: Siinä täytyy olla aika hyvät absit.
3: Vaikko sanoa jotain terveisiä vaikka pilville.
4: Terveisiä.
3: Nyt tää on tämmönen ikäikinä. Ota vaan tää. Pilivi, voitko tulla kattomaan?
4: Terve Pilivi.
2: Pilivi on tuolla toisessa huoneessa. Mä voin esittäytyä nyt.
3: Eikö, tulkaa nopeasti.
2: Pilivi, tuuhan nopeasti.
0: Sillähän halutaan sanoa
2: täällä, nyt me näytetään Pilvi.
3: Ja sitä laittakaa video päälle.
2: Se on päällä.
3: Ei ku uudestaan.
4: Joku jossa. Ei ole hyvä maskaa.
0: Näkyy kyllä.
4: Mutta yks tää kaikki mun kädessä on tämmönen hunajameloni.
3: Näettekö te hunajameloni?
0: Tämähän on me hunajameloni. Meilläkin oli tänään hunajamelonit pöydällä.
3: Tää on puolikas.
4: Tää on puolikas. Tää oli 100 hedelmän kädestä.
0: Sadan melonin puolikas.
4: Sitten tämmöstä täällä. Tänään.
3: Tän tyyppistä täällä tänään.
2: Ootteks te nyt siellä olohuoneessa vai missä?
3: Eikö mä oltiin keittiössä tietysti?
2: Ai niin totta, koska siellä ei ole ruokaa.
0: Melonia tarjolla.
2: Mihin sä Tero kävelet nyt?
3: Nyt mä kävelin tänne studiohuoneessa. Nyt lopetetaan ehkä tää lähetys.
2: Ai lopetetaan.
3: Tai esimerkiksi.
0: No. Kiitos tästä kiertokäynnistä 22.Pirkon studioon ja hiljaisuudesta, josta vielä syntyy musiikkia.
3: Yes. Okei, okay. Nyt on mä.
0: Jee.
3: Moikka.
0: Moi moi.
2: Noniin. Tässä tapahtui jotain.
0: Olemme hiljaa.
2: Mä en nyt oikein tiedä, mitä sanoa. Tuo oli todella outo haastattelu Tero Ahosesta, joka en ihan varsinaisesti ole ainakaan vielä 22.Pirkossa jäsenenä, mutta...
0: Mutta PK on... Keränen esitteli meille Melonia videoyhteyden välityksellä.
2: Se oli aika kumppanen Meloni. Ei kun ihan mahtava Meloni. Mahtavat Melonit, kuten itse kullakin. Täällä aika kuuma. Tai sitten vain jotenkin kuuma tunnelma. Voidaan! Niin meillä olisi sitä jälkkäriä. Meidän pitää syödä. Joo, otat sen jätki sieltä.
0: Meidän pitää ehkä pistää meidän viimeinen biisi sitten soimaan, koska me ollaan ylitetty meidän ohjelmaa, eikä tässä kiertokäynnin.
2: Oliko tässä se meidän haastattelu? Oliko ihan tosissaan tässä se meidän haastattelu? No, ihan sama. Oli se kuitenkin haastattelu. Totta, mikä on meidän viimeinen biisi? Se me soitettiin jo.
0: Totta. Tuleeks toiveita? Soitetaan jotain.
2: Soitetaan.
0: Vaikeat ovat valinnat. Mitä teemme? Nyt vielä viimeiset puhelut otetaan vastaan, jos on toiveita.
2: Katsotaan jotain, mitä me jotain tuolta ei...
0: Soitetaanko joku klassikkobiisi?
2: Soitetaan jotain tältä ihmiseltä. Tai voit soittaa vaikka ton, se on nätti. Kohta soitetaan tämmönen viimeinen biisi. Meidän ohjelma-aikaan on päätynyt. Kiitos, jos kuuntelit. Tämä oli vähän luvattiin ehkä liikoja. Mutta me ruvetaan nyt syömään jäskiä ja jotain raparperipaistosta. Ja täällä Jyväskylässä on edelleenkin kuuma ja hiki. Ja me mainostetaan sitä, että 22. päivä muuten on HR-päivä Rumassa, jossa havaittu mobipideillä superhero-show.
0: Herrodiopäivä 6 on jo vuorossa.
2: Kyllä.
0: Aikoinaan oli Herrodiopäivä 1, Herrodiopäivä 2,
2: no niin.
0: Herrodiopäivä 3, Herrodiopäivä 4, Herrodiopäivä 5 ja nyt Herrodiopäivä 6.
2: Kyllä, ensimmäistä kertaa tuolla Rumassa tanssilattialla.
0: Ja 5 bändiä vähintään.
2: 5 bändiä vähintään, aika monta deitä, eli meidän setti tulee joku puoli tuntia tiukkaa tanssihässäkkää.
0: Yes, en jaksa odottaa.
2: En minäkään, mutta nyt kuunnellaan.
0: Rauhoitetaan.
2: Ja toivotaan, että siellä on joku, ja komistetaan tämä nyt kaikille niille, ketkä meitä saattoi kuunnella.
0: Kiitos.
2: Antonia. Kuunnellaan Antonia.

jumping.

ですね。

Doch ich hoffe, glaub so viele Seelen sind.

Thank you.

Hei, hyvää iltaa Jyväskylän kesä. 2010 Something Else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä, no, paikallaan todeta, että usein on. Mutta hauskaa, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhteydestäni. Esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa. Pienien aplodien saattelemana. Jatsissahan yleensä taputetaan sooloille, joten tässä on hyvä harjoitella aplodeja. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HR-kollektiivi löytyy tolman takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja Emma Palkittu, tamperelainen National RGB videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs, Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hänelle, hän kuvartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, meillä on sähköpianoa tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Paljon. Kiitos paljon. Loistavaa. Se oli siis Vintage Voyage. Sitten myöhäisestä ajankohdasta huomiota aiotaan seuraavaksi soittaa balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli taisi olla siinä keskisuomalaista. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteen semmoisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, meidän trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti, se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkökappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme. Eli rummus siis herra Jaska Lukkarinen. Busy man. Ja tässä herra kappale kantaa nimeä Mr. JL, eli Jaska Lukkarinen.

0: Suurkiitos. Se oli siis Mr. JL. Ja tenori saksofonissa ja huilussa ja myös klarinettia tulee yksi biisi myöhemmin. Petri Puolitavel eli Pope. Kyllä.
1: Two down, one to go.
0: Sitten seuraavaksi soitetaan biisi Two down, one to go.

Jees, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan... Tää oli ihan hauska soittaa akustista pianoa itse asiassa tämän bändin kanssa. Tää ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanha biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sit mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon.

Suurkiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisin nimeltä Take Cover ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on? Niin, tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niin kuin ehkä tässä Dalin Dios nykyisin alkaa olla todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tämä on ehkä eniten tämmöinen afrobeat, afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, kovasti kiitos.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosaa Pariisissa. Ja mä oon nämä biisit, melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kulin melkein päivittäin Fontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabia, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Ja mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän basisti. Meidän on bassoseura Pekka Lehti. Okei, mennään.

Kiitos. Belvi Pontaan, Dalinder. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Oi, pô, aqui, tässä. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Me on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tää on tämmönen mystinen japaninkielinen nimi, tää on semmonen kappale, joka mä oon tehnyt tän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle, niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia, niin tää biisi on sit se, minkä mä tein sitä varten, mutta jos tän biisin oikeesti haluaa itselleen, niin sit voi ostaa se vinyylin, jossa tää on, niinku, tää on siinä downloadissa mukana semmonen erikoisbonustrackki. Mutta tää on, joo, eli siis Menina no Parashuto.

Alright. Sitten soittaa Dalindia lopettelee settiä Jyväskylän kesän festareilta. On ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Flaming Hells meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lassi soittavat loistavaa musaa. Ja sit huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten joo, mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönnä, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä. Ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja toivotaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Yes. Basta, se on Pekka Lehti.

Suurkiitos Dalido kiittää. Ja kumartaa myös. Kumartaaks jätket kans? Saatko Pekka Passelille? Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja sulla hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Olisiko oikein mielellämme, kun soitetaan vielä yksi. Tehdään tällainen, tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoinaan, ja big bändit on käyttänyt paljon sellaista, semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti, mä yritetään sanoa torni, jossa on jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten, Posvenska, eli vaan Liitesvort, mutta mä en oikein muista, mikä Signature Lot oli, muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää on nyt meidän tämän nykyisen Dali Dion setin, vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella muuta sitten tästä, jostain tästä mä tuun tuossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Oikein paljon kiitoksia. Kiitos. Jees, nähdään myöhemmin. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni. Dallin Deo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa, eikä lähtekö minnekään.

encore.

juicy. And whoo, yeah. You know you done me

Terve. Tässä yölähetys Radio Hearilla ja Riihimäen järviradion taajuuksilla. Tosi erikoinen ilta yö tiedossa näin keskenämme. Katsotaan mihin päädytään.

Joo. Terveisiä vaan Jyväskylästä. Rallit on viimein ohi ja nyt tässä on taas melkein vuosi rauhallista elämää edessä. Se tuntuu jotenkin ihan hyvältä kyllä. Tuossa viime yönä rallit huipentui sellaiseen loputtomaan ilotulitukseen. Kyllä nyt on räiskytelty oikein kunnolla. Mikähän toi surinaa? Oho. No, katsotaan mitä tästä tulee.

Onnenpyörän juontajana sitten myöhemmin. Ennen Janne Porkka. Tai mistä minä tiedän, mistä se on tunnettu. En ole tässä tarkistanut faktoja. Mut haluaisin uskoa näin.

0: oikein mukavaa torstailtaa teille kaikille ja tervetuloa seuraamaan Onnenpyörää.
1: Jees, tänään taas alkoitaan mukavia tehtäviä. Kiva nähdä taas teidät kaikki siellä mukana pelailemassa Onnenpyöräpeliä. Hyviä palkintoja tietäjille jaossa ja sitten mennään pelaajaesittelyyn. Aloitetaan täältä laidasta. Meillä on saapunut Ritva Sandberg Riihimäeltä. Tervetuloa Ritva! Ritva on mukana pelailemassa tänä iltana Onnenpyöräpeliä. Ja sitten hei, eilisen Onnenpyöräpelin voittaja. Eli Kari Kusisaari ja paikka on Lempäälän Sääksjärvi. Tervetuloa Kari Kusisaari! Ja sitten sieltä Sotkamosta.
2: I should have done that earlier.
1: Pesäpallopitäjästä, eikö näin oo?
3: Kyllä.
1: Seuraaset se paljon.
3: Kyllä.
1: Hyvä. Eli Teodor Karppinen, tervetuloa Sotkamon mies. Teodor Karppinen mukana pelailemassa. Ja sitten mennään ensimmäiseen tehtävään. Korkataan ekat aviopari ja sitten me lähdetään liikkeelle. Ritva aloittaa, olepa hyvä, laitetaan Ritva pyörimään.

En tiedä miten teillä, mutta ainakin täällä on vielä helle sisällä. Hiki valuu pitkin kaikkia.

Yrtsi, tuote luonnon vihreän. Yskävaaran takaa tuli hän. Muuttui stadin tapaiseks, ajoi kulma ja sääri karvan saveks. No niin, Yrtsi, miltä meno maistuu? No niin, Yrtsi, miltä meno nyt maistuu? Joko osata tyttö?

kaiken mitä sai kake möi. Toisen kamallakin rahoiks löi. Kakelta myös lainaa saa, korko vaan on vähän korkeampaa. No niin, kake, miltä meno maistuu? Niinpä niin, kake, miltä meno nyt maistuu?

Siskon päässä aina soi. Nyt kai se jo mankankin myydä voi. Bussin jarru jos vinkaisee, siin on taas joku jee jee jee. No hei sisko, miltä meno maistuu? Hei sisko, miltä meno nyt maistuu?

Men se ei viihdy enää tässä. Se tähtää korkealle elämässä. No niin, leiska, miltä meno maistuu? Niinpä niin, leiska, miltä meno nyt maistuu? Kuule hei!

0: pikajuoksijat tekivät sen sisäradalla ja huonoilla vaihdoilla. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.
1: Kierroksen 47 oikea revi on seuraava.
2: 3, 3, 3, 3 ja 1. Ja mikäli tällä kierroksella löytyy vain yksi täysosuma, on voittosumma noin 788 000 markkaa.
1: Kohta nähdään, miten käy.

tuosta Hustle-biisistä on kyllä tehty hyvä suomennus. Nimellä Hassu homma. Katsotaan, jos se löytyisi.

0: ja radiopäivä kuudessa pari viikkoa sitten livenä. Se lopetti.
1: Tää kiertot ovat toisiinsa, kuulen musta. Ne julistivat, ne olisivat. Itse on vastuus, tulevaisuus, ja me teollisivat. Ja niin, me tarvitsemme ikuisuuksia. Aurinon kaupu, meidän sen kielensä taas vaikuu siihen kohdalla.

Yeah.

0: Oletko sinä erikoislääkäri?
1: No olenhan minä. Minä olen lastenlääkäri. Saanko minä nyt sinua tällaista?
2: El Bimbo.

0: Niin, meillä pitäisi olla langan päässä nyt elokuvan Roudasta Rospuuttoon pääosan esittäjä, näyttelijä Heimo Kaunikko. Hyvää iltaa!
1: ...tonttuverstaalla, joka on tupaten täynnä kaiken näköisiä vempaimia. Täällä on todella runsaasti vekkuleita, vekottimia. Kas tässä meillä on kone kovin omalaatuinen. Se on kiiltävä ja hirmusuuret osat ovat sen. Siinä on potkuri ja torvi, jokin ihmeviritys. Siis professori, miten olisi pieni selvitys?

0: Fiksuve kotiin.
1: Joo, joo. Mutta mikäs aparatti tää oikein on?
0: Ikiliikkuja se on.
1: Vai ikiliikkuja?
0: Ikiliikkuja se on.
1: Siis sellainen, joka
0: käy... Ikiliikkuja se on.
1: Niinpä niin.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Siis kone, joka käy ja käy.
0: Ikiliikkuja se on.
1: No, onks tos mitään järkeä?
0: Ikiliikkuja se on.
1: Siis sillä ei tee mitään.
0: Ikiliikkuja se on.
2: No, tietenkin sillä tekee. Kesällä se joskus käy kuumana ja silloin voimme keittää puuroa kossa torvessa.
1: Niin. Näin iso laite, eikä sillä voi muuta kuin joskus keittää puuroa.
2: Ikiliikkuja se on.
1: Mutta tota...
0: Ikiliikkuja se on. Ikiliikkuja se on.
1: Voi ihmisen käsi.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Ja kanan aivot.
0: Ikiliikkuja se on.
1: Kaikkea sitä täytyy kuulla.
0: Ikiliikkuja se on.

0: Halója. Toimikohan tämä sittenkään?
1: Mitä?
0: No niin,
1: kuuluuko sinne mitään?
0: No niin, nyt kuuluu. Terve.
1: Terve, terve.
0: Miten menee?
1: Mitäs tässä? Ajattelin pitkästä aikaa, kun lähetät, niin sen kunniaksi soittaa. Vielä pidemmästä aikaa. Mitä?
0: Totta. Mitäs on tapahtunut tällä väliin?
1: Kesä, kai. Tietääkö niin?
0: Jotain sellaista mullakin.
1: Joo, mä luulisin, että varmaan samoilla mestoilla. Kasvatellut taas puutarhaa ja sellaista.
0: Miltä sun puutarha näyttää?
1: Hyvältä se näyttää. Siellä kaikki rehottaa, kun on ollut niin hyvät kelit. Chiliä on tänä vuonna laittanut sinne, niin nekin tykkää. Kohta no, saa rouskutella menemään.
0: Mahtavaa.
1: Kyllä.
0: Mitenkäs siinä... miltä se tuntuu, kun on elokuun nyt?
1: Ai onko se elokuun?
0: Nyt on.
1: Ai mä en huomannut. No nyt kun mainitsit, niin, kyllähän vähän haikeiksi vetää.
0: Kyllä.
1: Se rupeaa huomaa, että illat tulee nopeammin jo. Ja aamut sitten hitaammin. Ei sillä, että sillä olisi niinku mitään hirveä väliä sinänsä, kun sitä yleensä nukkuu kuitenkin.
0: Niin, ei se paljon merkkaa, mitä tuolla ulkona tapahtuu.
1: Niin. Kiva köyliä täällä.
0: Onko sä käynyt uimassa?
1: On joo, mä sain vihdoin ja viimein uudet hienot uima-asut.
0: Oho.
1: Tai uima-asun itselleni, niin kehtoa käyvät tuolla julkisesti uiskentelemassa. Tänään olin tunnisella, lilluttelin.
0: Yllättävän vaativaa käydä tuolla julkisella rannalla uimassa. Sinne.
1: No on se sillä lailla, mutta mä menen aina tuonne semmoisen puskan kautta, niin siellä ei ole silleen ihmisiä, että ei ne lapset kilju siinä korvan vieressä, vaan siellä vähän kauempana.
0: Joo, mä kävin yksi ilta tuossa Alban rannassa nakuuinnilla ja meni silleen turvallisesti veteen silleen, että vaikutti, ettei siinä ole ketään, mutta sitten siinä alkoi kävellä kaikki rallikansaa. Ei uskalla sitten takaisin tulla. Siellä sitä sitten lilluu.
1: Se on semmoinen niinku erikoiskoe siellä.
0: Totta. Hyvin erikoinen koe.
1: Liuhahduskoe.
0: Niin, se voi olla suuri järkytys, kun tulee tuolta suuresta maailmasta tänne alastomuuden maailmaan.
1: Meinaatko, että ne ei ole siellä muualla alasti?
0: Ei ikinä.
1: No juhu.
0: Ne syntyy ja sitten heti laitetaan vaatteet päälle. Seuraavan kerran sitten haudassa.
1: Eikö kyllä ne hautaan menee vaatteet päälle.
0: Niin totta.
1: Niin.
0: Ei koskaan enää alasti.
1: Ei, aika surullista.
0: Mm. Se on se eka ajatus, joka lapsella on. Ei koskaan enää alasti. On eka ajatus, niin. Joka vauvalla on.
1: Niin, reppanat. No, täytyy meidän pitää sitten huolta.
0: Niin,
1: puolesta.
0: Vauvojen puolesta.
1: Niin. jos joku koskaan kysyy, että minkä takia sinut alasti, niin vauvojen puolesta.
0: Niinpä.
1: Sitten ootkin vankilassa sen jälkeen.
0: No. Onhan sielläkin sellaista.
1: Tai vauvojen alasti. Joo.
0: Sellaista.
1: Semmoista toivebiisiä. Sä oot soitellut tämmöistä kesämusiikkia, niin mä voisin toivoa Ville Leinosta. Etsin kunnes löydän sun. Niin se on siltä heille. Olisikohan sitä?
0: Joo, kyllähän se tässä olisi hetikin jo valmiina.
1: Hollilla. Se voisi olla semmoinen teemabiisi tälle illalle, että jos se sen omistaisi jollekin semmoiselle, joka olisi sen etsimisen arvoinen.
0: Niinpä.
1: Niin.
0: Omistetaan tämä tälleen kollektiivisesti sulle jossain siellä.
1: Jossain siellä kaukaa.
0: Se on varmaan jossain Riihimäellä, koska tämä lähetys kuuluu vaan Radioheaarilla ja Järviradio Riihimäen taajuuksella.
1: Niin. Joo.
0: Terveisiä sulle Riihimäelle.
1: Morjesta. Tuut käymään tai mä tuun sinne, eikö en mä ole tulossa sinne.
0: Mutta varmaan joskus ohi voi mennä.
1: Kyllä joo.
0: Sitten vilkutellaan.
1: Huiskutan ikkunasta. Laitan sydämiä ikkunaan.
0: Ahon laitaa ilman paitaa sukuelin tuulessa. No niin, tästä Riihimäelle. Kiitos soitosta.
1: Kiitos, kiitos. Hyvää illan jatkoa.
0: Samoin sinne.
1: No niin, moi.
0: Moi.

on tänään onnen päivä. Ei murheesta häivä. On tänään onnen päivä ja on

homman. Iso käsi väistyi, sain 2 vuotta armon aikaa. Nyt mun pitää miettiä, mitä mä teen seuraavaksi. Millä ihme tempuilla mä etenen taas. Jos mä tipun, niin kukaan ei auta. Kukaan ei tunne mitään sympatiaa. Iso sormi odottaa, se jännitty vasta peukalon vartta.

maksa, mutta se ei lyhene koskaan. Mitkään tavalliset konstit ei sovi mulle. Mun naama ei herätä luottamusta. Iso käsi vahtii, se ottaa vain tilaisuutta. Näpäyttää mut pois pöydän päältä, jossa kaikki torakat

Mä paritan ja huoraan, mä esinen eri nimillä. Ystävät ja suku kärsii takiani. Mä autan sokean mummon kadun yli, kun se kyynelsilmin kiittää vien sen käsilaukun. Mä huijan suurta firmaa, pientä firmaa. Mä huijan syöpalasten rahastoa. Iso käsi tietää, se naputtelee sormiaan.

Kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan. Joku ehkä hymyileekin. Kun kiroukset loppuu ja pahat teot unohdetaan, joku lyö tällä tarinalla rauhaksi.

0: autokärry on kova. Historic Rally.
1: Sekä tässä on ihmisiä tullut paikalle?
0: Joo, se on viikonlopun teemana.
1: Okei, no se selittää sitten tuossa. Ei me päästä millään parkkipaikalla, kun ihmisiä vyöri tuolta ympäri jämpäri. Mutta täällä nyt videokin ollaan ja tästä lähtee tämän viikon ensimmäinen A-Radio Kipale. Aika kiva. Miten mä sanoisin? Tällainen disco. No tämä disco ehkä ole, mutta siis tämmönen swing. Electro swing.
0: Electro swing.
1: Joo. Blitzo ja Offscript on kappale nimeltään.

0: Wow!
1: Hyvä, se oli blitsa. Tuo tanssikengät jalkaa tässä hommassa.
0: Oli kyllä huikea biisi.
1: Kyllä.
0: Siis aina meillä A-radiossa, niin meillä on aika kiva joku aloitusbiisi, missä saadaan niinku tavallaan syke ylös ja jengi himassa, niin lyö kättä yhteen siellä ja oikeasti polkee. Niin. Nyt osui kyllä. Täytyy sanoa, että oli kova biisi.
1: Kyllä, kyllä.
0: Off script nimeltään. Totta kai liikenneaihe sitä ihmiset täällä odottaa ja sitä totta kai sitten ihmisille tarjoillaan. Tuossa pikku päikkärit tempasin ennen kuin lähdin ajelemaan tänne päin.
1: No niin, se on hyvä.
0: Ja jotenkin mä en tiedä, mitä siinä nyt tapahtui, kun mä silleen suunnilleen yleensä ajattelin, että jos mä olisin vähän kasin jälkeen, niin sitten täällä niin hyvissä ajoin pystyisi, tiedätkö, niin kuin
1: ääneavaukset pitää tehdä.
0: Niin, ja sä pystyt tässä soittolistaa tekemään.
1: Lukee käsikirjoitus, minkä tuotantotiimi on valmistellut.
0: Niin, kerrata sen vielä.
1: Joo.
0: Joo. Kaikkea tällaista pikku valmistautumista, niin sä oot sitten hyvissä ajoin täällä valmiina, kun 2 minuuttia yli 9 aloitetaan aina vähän myöhässä. Ei tietenkään, totta kai me yritetään aina tasalta aloittaa, mutta välillä käy sitten tälleen ja niin kuin tänäänkin, niin siis jostain syystä, mä en tiedä mitä mä ajattelin, kun mä laitoin herätyksen siihen ja kello oli jotain, se oli varmaan jotakin vähän yli 7 ja mä ajattelin, että no kunhan mä nyt ennen 8 herään, että sitten kun mä oon vähän yli 8 tässä studiolla, niin sehän riittää.
1: Matka jotenkin lyheni niin kuin tässä sun ajatusmaailmassa.
0: En mä tiedä, mitä mä ajattelin. Sitten mä herään siinä vähän aikaa, tiedätkö, mä vielä katselen uutisia, että onko jotain mehevää tullut meidän luotto-uutistoimittaja Iltalehteen. Ja sitten mä katsoin sitten kelloa, että niin, eikö hetko, niin siis 8:ltahan mun pitäisi olla jo studiolla. Tämä on nyt 10 vaille.
1: Niin. Ja vielä vähän tulee jo kiire.
0: Ei siinä auttanut sitten, kun nopeasti rip-rap siitä pystyy ylös. Ja kamat autoon ja liikkeelle. Ja

0: tiedät sitten, että kun sä oot tottunut silleen niin kuin ajaa pientä, sanotaan sellaista niin kuin sakkorajalla.
1: Hmm.
0: Sakkorajahan, sehän on siis sellainen niin kuin, sä et kehtaa sitä nopeutta ajaa niin kuin poliisiauton edessä, mutta sä tiedät, että jos poliisiauto tulee vastaan sua, niin sakkorajalla, jos sä ajat, niin poliisiauto ei käynyt sun perään.
1: Hmm.
0: Hei viitti, se on liian pieniä kaloja, hei lähde sen perään. Ja tuota, no sitten sakkorajalla lähdin tulee ja mä ajattelin, että no mä saan tästä, kun navigaattori näytti, että mä oon aika lailla tasa 9 täältä. Ja että tässä kuitenkin
1: pitää tehdä. Se ei tiedä se navigaattori. Se niin, ei tiedä, miten lujaa sä ajat.
0: Näin mä ajattelin.
1: Joo.
0: Ja mä, sitten mun täytyy niinku pikkasen kiristää tästä, että mä ehdin tekee ne biisilistat ja tiiäks, ehditään aamuavaukset ja täällä jumpat tekee Kimmon kanssa, mitä tarvii alussa. Ja,
1: Yleensä aina kaksi painierää, jos mahdollista, niin tuossa
0: eteisen
1: molskilla. Ja yksi, jos tulee kiire.
0: Joo. Ja, niin mä sitten tulin, että nyt mä laitan sitten taas niin sanotusti sakkorajalla tulemaan tässä. Ja niin odotan vaan, että mitä se kello lähtee tippumaan siitä. Niin vitsi. Nyt nämä uudet autot, ne vissi oppii sen, että mikä sulla on niin kuin ajotyyli, koska tämä ei kyllä tiputtanut paljon yhtään siitä. Että mä joudun niin kuin, tiedäksi niin kuin, siitä sakkorajastakin vielä kirraamaan, että mä sain siitä niin kuin minuutin tai kaksi rypistettyä pois.
1: Niin se oppii pikkuhiljaa.
0: Niin siis mihin sä enää luotat? Että jos et sä pysty enää luottaa siihen, että se on pikkasen väärässä se ajasta.
1: Tämä kuuluu niin samoihin taktiikoihin kuin se, että sulla on kotona kello pikkusen väärässä ajassa, että se on vähän niin kuin...
0: Pidät pikkasen koko ajan etuajassa sitä, että
1: niin, niin sä oot koko ajan sellainen fiilis, että sä oot vähän jo myöhässä, mutta oikeasti sä et olekaan.
0: Joo, ja sit sä opit siihen.
1: Sitten sit se elämä menee tälle, että sun menee kääntää sen kellon oikeaan aikaan. Sitten sä oot ihan lirissä.
0: Sitten ollaan ihmeessä, kun oikeasti junat jätti ja lentokonekin meni jo. Joo, mutta siis tällaisia kaiken näköisiä ikäviä ilmiöitä. Tätä mä just tarkoitan sitten, että kun tulee autoon hienoa tekniikkaa ja näin, että älkää antako sen auton nyt puuttua siihen niin kuin matkan suunnitteluun ja ajamiseen ja kaikkeen siihen. Antakaa se kuljettaja huolehtia. Hän saa laittaa sen kellon pikkasen etukenoon. Tai...
1: Eli sinne autoon tarvitaan nyt siis semmoinen asetus, missä voi pyytää pikkusen valehtelemaan.
0: Jos pikkasen viitti valehdella.
1: Antaa tyydytys, niin sanoo, että sä oot niinku 5 yli perillä.
0: Joo.
1: Ja sit sä saat niinku sen tyydytyksen, että sä oot kahta vailla. Se 7 minuuttia onnistuit kirimään sitä.
0: En mä tiedä siis, mutta tämmösiä kaikkia huolia nyt maailmassa nykyään on. Ja, ehkä tuohon nyt löytyy, ehkä seuraavassa päivityksessä niin on korjattu sitten. Aletaan musiikin matkaa ja sieltä, ketäs meillä on käynyt tänään sitten lauteella tässä kohtaa. Kello 10:09.
1: Ferris Bueller, Clara May.
0: Okei.
1: Kappaleen nimi on The One.
0: Sähän me kuunnellaan.

0: Moi.
1: Tiedätkö, kun välillä on niinku...
2: Vähän ummetta. Ei, se on ihan normaali.
1: Siis mä tappelin
2: koko, luumuja
1: mä tappelin koko viime viikon meidän robottiimurin kanssa. Se ei niinku halunnut, sehän lähti liikkeelle.
2: Täällä on lukkopainen
1: siellä. Joo, sehän lähti liikkeelle sieltä telakasta niinku optimistisena, että nythän siivoo koko kämpä. Tiedätkö, kun tulee välillä sellainen hyvä fiilis. Sellainen drive, että nyt mä teen tämän.
2: Ja tiedätkö sitten, että kun sulle, hänelläkin oli siinä ilmeisesti esimies paikalla.
1: välillä se oli etävalvontaa. Tämä oli välillä etävalvontaa.
2: Mutta siinä on heti sellainen sitten, että jos on pomo paikalla, niin sitten sulla on niin enemmän, pikkasen enemmän ekstra virtaa.
1: Kyllä mä pystyn tähän. Joo, kyllä.
2: Ja hän lähti nyt ilmeisesti tällä
1: ajatuksen. On. Ja semmoinen 1.5 metriä oli yleensä se, mitä hän pääsi siitä telakasta poispäin. Sitten hän rupesi pyöriin paikallaan ympyrää, eikä päässyt enää mihinkään, kunnes sitten lopulta hän ilmoitti.
2: Paketti huilimaa sinne.
1: Ei, kun sitten lopussa hän ilmoitti, että hän ei tiedä, missä hän on.
2: Pikkasen aikainen dementia iskeli.
1: Sitten mä kannan sitä takaisin sinne telakkaan ja lataillaan se ja katsotaan, yritetään huomioon uudestaan. Ja sitten pääsee 2 metriä ja sitten pyörii siinä ja ei helkkari. Ei tässä nyt voi joka vuosi olla, tai joka viides vuosi olla ostamassa uutta robottimuria. Kyllä tämä nyt täytyy jotenkin olla korjattavissa. En tiedä, mikä tällaisiakin voisi auttaa. Ja voitko kuvitella? Siinä on virta katkaisija siinä laitteessa, että kun sen painaa pois päältä ja pistää sen takaisin päälle, mä puhuttaisin sen.
2: Ai, lähti toimimaan.
1: Se on koko viikon.
2: Älä!
1: Se on 5 vuotta ollut päällä se vehje.
2: Oikeesti?
1: Ennen kuin mä löysin virtanäkät kytkimme siitä.
2: Kun siis nyt sellaiset kuulijat, jos täällä sattuu olemaan tällaisia niin kuin elektroniikkaharrastia, niin kuin ollaan Kimmon kanssa, niin tiedätte sitten tällaisia niin kuin, mikrokontrollereissa, tällaisissa IC-piireissä.
1: Ja.
2: Niin siellä on siis siellä on tällaisia niin kuin kelloja, siis laskureita, mitkä niin kuin tikittää eteenpäin.
1: Ja se on niin tulee isoja täyteen, numerot, että tuskin koskaan tulee täyteen.
2: Juuri näin.
1: Miljardisekuntia mahtuu tähän.
2: Sitten kun se rullaa ympäri, se laskuri hyppää takaisin nollaa, niin voitte vaan kuvitella, että missä mallissa siellä on sitten kaikki softa ja koodi siellä koneessa.
1: Niin sitten pyöritään ympyrää ja kerrataan, ettei tiedetä, missä ollaan.
2: Joo.
1: Mutta aika jännä. Mutta pitkään, siis monta
2: siis 5 vuotta on pitkä, siis silleen, niin kuin, että 5 vuotta ylipäätänsä, että siinä on niin kuin fillarit vielä alla.
1: Niin ja mikä vaan sähkölaite, joka on päällä 5 vuotta,
2: et niin se on siellä paljon. Niin
1: modeemi täytyy käynnistää kuukauden välein, että se toimii.
2: No juuri näin. Ja miettii niin kuin siis ihan mekaanisestikin. Niin, tollainen,
1: niin se on vielä mekaaninen laite.
2: Niin, että siellä pyörii jotain, laakerit huutaa. Niin, että jos se 5 vuotta on sitten puuhaa tehnyt ja ensimmäinen vika on se, että hän niin kuin oikeasti eksyy siinä olohuoneessa.
1: Joo, ja siis parin viikon välein se pyytää vaihtaa sitä filtteriäkin, mutta en mä vielä ole vaihtanut.
2: Tyhjentänyt roskapussia siellä.
1: No roskapussia täytyy, tai siinä on sellainen pian rasia vaan, mihin se kerää sitä. Se täytyy kyllä säästää, mutta sitä filtteriä mä olen ihan niin kuin puhaltanut silleen sympatia mielessä. No kyllä vedät siitä
2: ottanut vaan. Pois ja laittanut takaisin. Nyt se on puhdistettu.
1: Nimenomaan. Vaihdettu
2: hän
1: uuteen.
2: Hän yrittää sen kaikin voimin puhaltaa.
1: Niin no, vedät vaan ihmettyä. Kunnolla henkeä, niin kyllä se sitä läpi menee.
2: Okei, mutta hienoa siis, mutta tällaisia mä
1: ei
2: tykkään.
1: Ei mennyt roskiin vielä.
2: Juuri näin, ja mä tykkään siitä, että meillä on A-radiossa niin tällaisia kansanvinkkejä.
1: No kyllä tulee edes mieleen, kun ei siis näytä virtakytkimältä.
2: Juuri näin. Niin ei muuta kuin virtakytkin vaan nyt.
1: On, ja
2: ootko se kokeillut ihan vielä varma, että mistä saa virtakytkin, niin siis talon pääkeskuksesta vetää sieltä isosta hanasta, niin sillä saa kaikki sähköt talosta pois.
1: No ootko vielä kokeillut sammuttaa ja käynnistää se uudelleen?
2: En mä tiedä. Me lähdetään musan matkaan, sitten Mega Trainer, pitkästä aikaa meidän ihan suosikki laulajia. Hän ei nyt, en tiedä, onko hän nyt ihan täysillä tässä biisissä mukana, mutta hyvä kuulon biisi, tämä on Still Don't Care, on kuitenkin kappaleen nimeltään.

0: Yeah, Megan Trainor, siinä Kimmon kanssa nopeasti vilkaistiin Meganin kuvia. Mitä, hän aina muisteltiin, että hän on sellainen pullukka amerikkalaistyttö, niin tiedätkö, että hän tulee
1: kivat
0: suoraan.
1: Kivat pyöreät posket.
0: Niin. Ja hän tulee jostain hampurilaisesta ravintolasta tai sillä lailla. Sopii niin kuin se ajatus siihen. Ja nykyään hän on sitten tollainen, hän on jostain syystä nyt hoikistu. Hän
1: on kuin kaikki amerikkalaiset muuttunut, ne syö niitä diabeteslääkkeitä.
0: Niin Ozempickia
1: vedetään. Ozempickia vedetään jo ja sitten niistä tulee sellaisia niin kuin Skeletorin näköisiä.
0: No eihän nyt sen näköinen
1: ei vielä. Ei ihan vielä, mutta matkallaan.
0: Minusta hän on niin kuin omalla tavallaan
1: viehtävä. Pitää vetää vissiin pari vuotta ennen kuin siitä tulee se.
0: Hän ei ole sellainen missinäköinen, mutta hän on silti sellainen omalla tavallaan kauhean viehättävä, sympaattisen oloinen neitokainen. Rouva ilmeisesti kyllä tosiaan.
1: Mitä sä Antti silloin, kun sä olit pieni poika, pikku Antti, niin mitä pikku Antti haaveili, että hän isona tekee työksensä?
0: Mä halusin olla poliisi.
1: Poliisi?
0: Niin.
1: No niin.
0: Eikä kun on, eikä kun lakasukoneen kuljettaja.
1: No niin, huonoja uutisia.
0: Sari, mä luin tässä kässäri vähän heikosti.
1: Näköjään.
0: Joo, siis unohtakaa tuo äsken. Siis lakasukoneen kuljettaja halusin ehdottomasti.
1: Voi, nyt on huonoja uutisia.
0: Minkä?
1: Porvoossa ollaan nyt ottamassa käyttöön tämmöinen robotti, joka lakasee näitä katuja yksinään, kaiket työt. Siellä se menee pimeässä. Ja,
0: niinkö?
1: Ja, kyllä. Ja sitä on nyt ilmeisesti voinut siellä jo nähdä, ainakin ehkä ei vielä töissä varsinaisesti lakasemassa, mutta varsinkin niin kuin näitä reittejä opettelemassa.
0: Joo. Tästä eteenpäin tämä juttu ihan autenttinen, koska mä en ehtinyt lukea mitään muuta kuin otsikon tästä.
1: Joo.
0: Mutta siis siis tällainen, mä nyt on tässä kuvakin, niin siis tämä on ilmeisesti vähän isompi kuin sitten olohuoneessa hyörivä siivoja.
1: Joo, tämä on niinku ulkokäyttöä tarkoittu.
0: Joo.
1: Mutta ei niin iso kuin se semmoinen ihmisen ajava.
0: Niin sellainen keltainen tai onko se oranssi vai minkä väri? Eikö se ole joku vähän sellainen niin. Vai vihreäkö se on nykyään?
1: Tämä näyttää semmoiselta, niinku, no en mä tiedä, se on sellainen niinku muovinen panssarivaunu. Vähän sen näköinen. Ja robottiimurin näköinen.
0: Joo. Okei. No mutta siis mitä nyt tarkoittaa? Siis nyt kun en voi enää lakasta koneita tai katuja.
1: Niin, ei tarvitse enää. Ei, kun se menee nyt sitten kaiken työtä.
0: Mutta jos haluaa.
1: Ehkä se voi auttamaan sitä.
0: Siis monissa maissahan, varsinkin jos menee tällaisiin niin kuin aurinkokohteisiin, missä monesti, totta kai sä menet aurinkokohteisiin silleen, missä on niin kuin halpa kalja ja viini, niin tarkoittaa sitä, että siellä on siis ylipäätänsä elintaso pikkasen matalampi. Se voi maksaa vähemmän se viini ja kalja. Niin, siellä monesti näkee siis sellainen, että kaduilla niin, saattaa kaverit oikeasti niin lakasta sellainen, että niillä on sellainen niin kuin luuta.
1: Niin se on vanhanaikainen luuta, missä niin. Risuista suunnilleen tehty.
0: Siis nimenomaan risuista tehty, että se ei ole mikään sellainen niin kuin, tiedätkö, puuilosta haettu sellainen niin kuin teollisen näköinen puu, varsiharja, vaan sellainen, just sellainen, millä noidat lentää. Niin siis ei sinällään mitenkään mahdoton. Ja mä luulen, että ei hänkään nyt, siis tämä uusi robotti, niin hyvä on, annetaan hänellä nyt se 5 vuotta aikaa. Mutta veikkaan, että hänelläkin joku laskuri siellä käy. Paraikaakin. Ja siinä kohtaa, kun hän alkaa vetää siinä oikeasti Porvoon torilla ympyrää, niin
1: ei ole varmaan ainoa, joka vetää.
0: Ei varmaan.
1: Ympyrää.
0: Ei varmaan ole, mutta että siinä kohtaa niin tulee ikävä sitten niitä kavereita, kenellä löytyy niinku luuta.
1: Aina se menee, siinä on sun tilaisuus sitten.
0: Siinä kohtaa mä isken sitten, kun tämä oikeasti pyörii siinä torikauppiaiden ympärillä ja huutaa siellä, että missä on koti. Hän ei tiedä, missä hän on. Niin,
1: mutta kyllä mä oon huomannut sen siinä robottiimurissakin, että kun se niinku säännöllisesti suht usein käy siellä, niin kyllä sitä roskaa ja pölyä on sitten niinku vähemmän. Et se niinku auttaa, kun usein siivotaan. Ja sitten ei sitä viitti kuitenkaan niin usein siivota, jos pitäisi itse imuroida.
0: No ei missään nimessä.
1: Niin, eiköhän tässä ole sama juttu, että jos se joka yö pyörii siellä, niin kyllähän se lopputulos on sitten se, että niin se on vielä puhtaampaa kuin on ollut aikaisemminkään.
0: Ehkä. Onko tässä ei tämä nyt olla niin kuin mitä käyttöopasta tässä uutisessa, mutta
1: ei
0: speksejä siitä.
1: Sähkökäyttöinen ja oliko se 4 km/h, kun se vauhti oli, että sen saa kiinni sitten, jos se meinaa karata.
0: Voi ohjata sitten, näyttää oikein suunnassa.
1: Niin se on jo jossain Itä-Helsingissä.
0: Joo. No.
1: Koko yö, kun on aikaa juosta karkkuun, niin kuka huomaa, missä se on.
0: No, mutta tällaisia kaikkea löytyy. Hienoa, että Porvo on nyt edelläkävijä ilmeisesti, koska tämä nyt En muista, että muualla olisi mainittu mitään tällaista.
1: Odotetaan uutisia siitä, että miten tämä on sujunut.
0: Jep, mutta ei kai siinä mitään musiikkia.
1: Aha, sieltä on taas Amerikasta. Kelly Clarkson, I'd Be Lying.
0: No mä sanoin, että tämä on kyseinen kipale, niin tämä on ehkä, jos jossain kohtaa tänä iltana kannattaa olla A-radios kuulolla, niin se on ehkä nyt tämä Tanilla kovin biisi ehdottomasti.

Makee biisi. Kelly Clarkson tässä kohtaa, kun A-radiota veivataan. 27 yli 9 mennään. Huomenna sitten kaikille ihmisille tiedoksi Lahdessa Lahti Historic Rally, jälleen vuosittainen tapahtuma. Ja jos ei nyt jaksa sitten tuonne pitkin poikin alkaa lähteä etsiä pikiksiä, koska siellä ei näe kuin vilaukselta, niin hyvä vaihtoehto heittää tuohon vanhalle varuskunta-alueelle. Sieltä näkee sitten vähän pidemmältä ja vähän hitaammin todennäköisesti edelleen siellä, koska ei se pysty siellä luikkiin siellä talojen välissä ihan täysin. Mainitaan tuossa nyt vielä sitten, että huomenna alkaa myöskin Spartan Race, eli tämä Amerikan hapatusta juoksukilpailu, rasteja ja sun muuta veivaamista, niin sitä löytyy sekä lauantailta sunnuntai myöskin, että sitä on sitten tässä urheilukeskuksen lähtö. Tämä on Business City, mutta ennen kaikkea tämä Urheilu City, Lahti. H.J. Mitchellin jälkeen otetaan Kimmo lauteelle ja A-radion uutiset.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Iranissa nainen pidätettiin epäiltynä 10 entisen aviomiehensä murhasta. Viranomaiset kertovat, että on mahdollista, että hän tullaan syyttämään vielä lisäksi ainakin 2 entisen miehensä murhasta.
2: Tikulla silmään sitä, joka vanhoja muistelee, hän totesi.
0: A-uutiset.
1: Iranin johto on luvannut palkkioisen, jos joku onnistuu ottamaan vangiksi amerikkalaisen sotilaan. Palkkio tuplataan, jos sankari on nainen.
2: Siellä paikallinen Playboy yrittää löytää tällä hetkellä naisia, jotka eivät käytä hijabia.
0: A-uutiset.
1: Pohjois-Koreassa on kiristetty lainsäädäntöä. Suuri johtaja pyrkii vähentämään itsemurhia, ja itsemurhan yritys on jatkossa kielletty kuolemanrangaistuksen uhalla.
2: If there's will, there is a way.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa leijona. Sinussa on vetovoimaa, vaikka muille jakaa. Saatat tuntea kiusausta käyttää sitä omiin tarkoitusperiisi. Älä kuitenkaan ryhdy häikäilemättömäksi.
0: Tämä ohjelma sisältää voimakkaita kohtauksia ja saattaa olla haitallinen lapsille.
2: Nimenomaan. Hyh, jos sitä alkaa niin kuin vaan itseään miettiä näissä asioissa. Hyviä vinkkejä.

0: Wow! A-radiota kuuntelet sattumalta suorana Radio HR:lla.
1: Paljon kelloa?
0: No se on 25 vaille kypä.
1: Älä! Joo. No niin, mahtavaa.
0: Tässä kohtaa niin ihmisille vaan tiedoksi, tuossa oli aikaisemmin, puhuttiin tuosta Kimmon robottiimurista ja kuinka hän eksyi siellä olohuoneessa. Ja,
1: joo.
0: Se vaan tuli mainittua se, että mikä, mä väitän, että se on ihan totta, että jos sattuu pomolle paikalla, niin sulla on niin pikkasen, sulla on niin ekstra yritystä siinä kohtaa.
1: Ei kehtaa niin paljon iltasanomia lukea.
0: Niin.
1: Joo.
0: Ja tällainen tilanne mulla oli tuossa, on tästä nyt jo useampi kuukausi, taitaa olla joku 3-4 kuukautta ehkä aikaa. Ainakin 3 kuukautta.
1: Pomo ei käy usein paikalla.
0: Hän ei kyllä käy kaupassa. Ja hän tuli siinä sitten, yleensä siinä kohtaa, kun tietää, että pomo lähestyy, niin mä oon tietysti sen niin kuin tietokoneen ruudulle järjestelen kaikki, just niin kuin sanoit, niin iltalehti taustalle ja sitten kaikki käppyröitä ja
1: exceleitä. Näköistä. Joo.
0: Siihen ja mä oon ihan valmis, että tuli mitä tuli. Niin hän tulee sieltä nyt kysymykselle, että mitä sitten, että Antero, että sähän on tällainen niin sporttimies.
1: Urheilumiehiä.
0: Niin.
1: No niin.
0: Ja mä totta kai nyökyttelen siinä. Että,
1: no mitä siinä nyt voi
0: niin.
1: Muuta?
0: Niin. Joo, ja haluat pitää yllä.
1: No vähän noua, jos joutuu sanoa, että en mä kyllä oikein urheilumies.
0: Joo, että on just tupakalle menossa.
1: Niin.
0: Niin siinä nyökytteli ja hän sanoi, että hieno homma, että mulla on sulle kiva yllätys, että tässä tykkäät.
1: No.
0: Ja hänen yllätyksensä oli siis se, että niin kuin tuossa äsken mainostin, niin huomenna alkaa täällä Lahdessa siis Suomen kapi, eli Spartan Race.
1: Joo.
0: Siis, joka nyt ei tiedä, niin siis se on vähän sama kuin jos joku on joskus käynyt kokeilemassa tai nähnyt, onko se Viking Race tai joku tällä, tai Tough Vikings tai joku tällainen.
1: Onko se niissä, missä pitää kiivetä jotain verkkoa pitkin ylös,
0: just
1: ja sitten juostaa seuraavalle ja se pitää
0: tuli renkaan läpi tai jotain ja sitten pulahetaan jossain, sukelletaan ja kaikkea tällaista. Sä etenet niinku tiettyä reittiä, ennalta määrättyä reittiä pitkin rastilta toiselle ja koetat päästä jotenkin läpi sen koko homman.
1: Joo.
0: Niin, tää on nyt ihan vastaava eri nimellä ja Lahdessa. Ja hän oli jostain saanut siis tällaisen niinku ilmaislipun ja hän on kyllä itsekin osallistumassa, mutta hän oli ikään kuin ehtinyt ostaa sen oman lippunsa jo aikaisemmin.
1: Okay,
0: ja niin kuin, nyt se kun tuli yllätyksenä se hänelle käsiin, ja hän ajatteli, että hän ikään kuin pelastaa mun päivän. Ja tämä mulle sen koura.
1: Onko kesä mennyt pilalle?
0: Aataan se nyt sitten.
1: Painajaisia ja epätoivoista treenaamista.
0: Hikeä ollut joka yö.
1: Kattonut niitä videoita ja kun siellä on ensiapuhenkilökunta koko ajan raahamassa tai siellä aivotärähys ja
0: niin sunhan meni. Pitää allekirjoittaa, totta kai, sun pitää allekirjoittaa tällainen dokumentti, missä niin kun siellä hyvin alkuvaiheessa, totta kai kun ihmiset lue sen loppuun
1: asti. Ei tietenkään kukaan sellaisia lukee.
0: Mutta siellä heti ensimmäisessä paragraafissa, niin siellä lukee, että kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski merkittävä.
1: Joo.
0: Olen ymmärtänyt ja hyväksynyt
1: ei,
0: tämän.
1: Ei edes niin kuin lievien loukkaantumisten riski.
0: Ei.
1: Vaan vakavien loukkaantumisten.
0: Ja kuoleman. Ja ei mitään. Siihen aivan kylmän viileästi nimi alle.
1: Joo.
0: Ja se lappu sitten eteenpäin. Ja tällainen kisa on nyt sitten alkamassa huomenna. Ja
1: sinne voi olla vähän kovempia kiesteitä, kun ei tarvitse murehtia siitä, joku haastaa oikeuteen. Kaikki on ymmärtänyt, että tähän liittyy kuolemanvaaraan.
0: Joo, ja no sit mä mietin, että totta kai mä pikkasen koitin YouTubesta etsiä ja sit vanhoilta konkareilta kysellä, että minkälaisia rasteja sieltä sitten on tulossa.
1: No
0: mä,
1: niin,
0: että mä tiedän, että jotenkin pystyn valmistautumaan siihen. Että
1: joo.
0: Ja jotain juttuja.
1: Ei ihan sen oloks me.
0: No siis se just.
1: Että, hävettää.
0: Kun sehän toimii silleen, että jos et sä pysty jotain rastia suorittamaan,
1: niin
0: sulle tulee rankkua siitä. Eli sulle tulee sakkokierros ja jossain pöpilikössä juokset jonkun ylimääräisen lenkin, tai sitten sä teet jotain kuulemaan, sä voit tehdä purpeeta, jos joku ei nyt tiedä, niin purpea on sellainen niin kuin punnerus alas, siitä ylös ja hyppy, ja niin kuin perushaarahyppy siitä.
1: Mm.
0: Niin voi kertoa, että ei sun tarvitse 10 tehdä niitä, niin sulla on pulssi aika hyvin jo tanassa. Niin kuin tällainen. Mutta et sä halua niin kuin sit koko reissua tehdä silleen, että sä juokset ja sitten sä teet niitä sakkokierroksia, vaan sä haluat jostain niistä päästä ylikin ja ympäri niistä rasteista sillä lailla niin kuin ihan niin kuin hyvin, onnistuneesti. Niin, ja mä oon ajatellut, että tästä oli joskus ehkä puhettakin, että vaan leuanveto, sitähän mä oon reenannut.
1: Niin, että jos se nyt olisi leuanvetopaikka.
0: Että jos siellä olisi leuanvetopaikka jossain,
1: niin.
0: No tällaista ei nyt siellä ole.
1: Niin kuin sakkoina vai siis niin kuin esteenä?
0: Esteenä,
1: joo.
0: Mutta siellä on siis vähän samankaltaisia, siis niin kuin,
1: jotain kiivetään.
0: Niin kuin sellainen monkey bar, mikä joo, on sellainen, missä niin kuin edetään joo. käsin.
1: No siinä on varmaan vähän samanlaista.
0: Ja sitten on sellaisia tankoja, mitkä saattaa olla vähän vinosti jotenkin ylöspäin, että syödyt niin kuin tavallaan tankoa, sellaista vinotankoa pitkin niin kuin
1: joo.
0: käsien varassa menee.
1: Joo,
0: tai
1: joo.
0: tai sitten voi olla renkaita, mitä pitkin tiedätkö sellainen. Niin kuin,
1: no ainakin, että on niin kuin, vähän krippiä on tullut. Sit
0: vähän siellä. Niin kuin gladiaattoreissa, niin joo. siellä heiluttiin niin samanlailla. Ja mä ajattelen, että nyt kun mä oon kerännyt leukoja vetänyt, niin siis tämmöisessähän mä olen niin kuin omassa elementissä, että bring it on.
1: Joo, helppo homma.
0: Ja niin mä sitten ajattelin, että tuossa viikkoa ennen, eli, tai no vähän vajaa viikko, eli alkuviikosta, että mä käyn tuossa, että meillä on tuossa mun kotipaikan tai kotitalon vieressä, niin aika lähellä on tällainen ulkokuntosali, ja siellä mä muistan nähneeni tällaiset mankibaarit.
1: Niin,
0: että jos mä käyn vähän lämmittelemässä siinä.
1: Aivan, niin kuin vahvistamaan sitä sun vahvinta aluetta tässä tulevassa kilpailussa.
0: Juuri näin. Joo. Ehkä vähän turhaa menevää aikaa, mutta että toisaalta se on kiva tehdä sellaista, mitä osaa.
1: Okei,
0: se on hyvä.
1: Itsevarmuuden kautta kuitenkin tätä onnistumista.
0: Joo.
1: Joo.
0: Se on puhuttu ihan pikkasen eri asia kuin leuanveto. Ei jumala kautta, se on raskasta.
1: Hyvä, kun tuli kokeiltua.
0: Ja siis nyt mulla on niinku nämä känsät. Niin känsät on nyt kipeänä
1: joo.
0: siitä, kun tietysti kun sä pyörähtää sen tangon, sun koko paino on siellä känsien päällä ja sit sä niinku pyörittelet sen tangon ympäri itseäsi siinä.
1: Joo.
0: Niin ai että, on suhta herkkänä nyt tällä hetkellä tosi noin sorventyvet ja se on tosi raskasta. Ja,
1: no voi hitsi.
0: Mä ajattelin, että no voi että nyt tästä tulee kyllä niinku ihan oikeasti niin tällainen selviytymistaistelu itsellä, että siellä on varmasti totta kai muunkinlaisia rasteja, niistä mä en tiedä yhtään, miten mun käy, mutta että nyt tavallaan nämä varmat rastit, mitä mä ajattelin, niin nyt nämä ei ole niinku ihan niin varmoja ollenkaan, että mä joudun oikeasti pinnistelemään niissä. Ja näin tämä homma eteni sitten tämän, niin kuin tämän arkiviikon tässä, ja mä pyörittelin tätä asiaa mielessäni, ja nyt sitten tänä perjantaina niin mä katsoin säätiedotusta.
1: Hyvä kelitulos.
0: No sunnuntaina toi oma leki sitten edessä ja siis saavista tulee vettä.
1: Joo, pitkään aikaan Suomessa satanut niin kovaa, kun tulee sunnuntai satamaan.
0: Siis sehän se on ihan sama saaksä jostain tangosta kiinni, koska se ote lipeää niin kuin alta 5 sekunnin. Siis sanoin, että se on aivan turha lähteä edes niin kuin yrittämään tai haaveilemaan mitään muuta.
1: Onko tässä lajissa mahdollista silleen, että siitä lähtöviivat kun lähtee, niin rupeaa vaan pitelemään äkkiä takareittaseen ja kävelee sivuun?
0: Takaisin autoja. Siitä kotiin.

0: she might.
1: Keimo, paljon kelloa.
2: Kello on 21.46.
1: Mahtavaa. Tuleeko apteekin hyllyltä?
2: Kyllä. Hei, tää syksy on...
1: Täällä on kello tässä.
2: Syksy on metsästys, metsästysaikaa.
1: Ja marjastus ja metsästys ja...
2: Kyllä,
1: sanotaan, että metsässä on siellä, on... siellä on metsästäjiä ja sitten siellä on marjanpoimijoita. Siitä voit palkata.
2: Näin. Ja nyt on poikkeuksellinen vuosi taas, kun siellä on myös karhunkaatolupia ollut jaossa.
1: Onko se, että joka vuosi ei ole?
2: No, tai siis pitkäänhän niitä ei ollut, ja okay. Miten siinä nyt sitten viime vuonna kävi? Ja
1: susihukkien kanssa on myös silleen, että se on jotenkin, no mä, ehkä niitäkin on joka vuosi, mutta että, kun niitä lisättiin vissiin tälle vuodelle. Joku tällainen, että niitä on vähän himmailtu tässä monta vuotta, ehkä vuosikymmeniä jopa, ja nyt oli sitten muutama
2: niin,
1: susi.
2: Niin, en mä kyllä oikeasti enemmän tiedä, mutta tuolla Joensuun huijakoilla, niin...
1: Vähän luetaan vaan uutisia tällä.
2: Nimenomaan. Niin siellä oltiin karhumettällä, ja siellä on nyt ainakin kaksi ihmistä sairaalassa ja koiriakin meni vissiin siirrytäkässä jokunen kappale, kun se karhu teeskenteli, että se on kuollut.
1: Joo, no, mutta siis näinhän se menee, että jos olet yhtään lukenut siis vaikka sudenpentujen käsikirjaa tai mitä tahansa oppia siitä, että miten karhun kanssa pitää toimia, niin sehän menee ihan samanlailla. Että jos olet nyt se marjanpoimija ja sitten saatut just sen paikallisen karhun mättäälle erehtyä siinä, ja hän äkkää siellä, että juman kekka, että onko tuo tyyppi niin oikeasti vetää meikäläisen puolukoit tuonne ämpäriinsä. Hänhän tulee siinä kohtaa totta kai reviiritietoisena paikalle, niin kaikillehan opetetaan, että siinä kohtaa niin ensimmäinen homma on, että sellainen niin kuin teatraalinen kuoleman kouristus, pidät rintaa siinä.
2: Niin, karhukin huolestuu. No mikä sinne nyt tuli, en mä nyt tarkoittanut mitään.
1: Sitten heittää nyt vaan pötkölleen siihen ja... Joo. Ja teiskelitte, että kuollutte, niin...
2: Mä toivon, että se ei osaa ensiapua se karhu.
1: Itse mä kävin just kurssin tässä.
2: Sydänhieronta.
1: Vähän suusta suun hengitystä.
2: On kyllä. Jotain tällaista siellä on mennyt. Kyseessä oli tämmöinen täyskasvunen uroskarhu. Ja ilmeisesti, kun sitä meni kääntämään siitä, niin se sitten vielä läppäsi ja juoksi. Vielä puskaa ja osa metsästäjistä lähti sitten sen perään sinne ja... No se otti siellä ja läppäs seuraavaan.
1: Puun takana.
2: Nimenomaan puun takana ja läppäs seuraavaan. Ja no sitten siinä joku onnistui jo.
1: Sitten pääsi jo väliin tuikkaa sieltä.
2: Niin on.
1: Sarjalla.
2: Kovaa hommaa kyllä.
1: Mä täytyy sanoa, niin kuin otsikkotasolle itsekin tämän lukee, ja niin kuin sanoit, niin siinä kaksi kaveria otti oikein kunnolla osumaa, ja no, ehkä karhu nyt otti sitten loppujen lopuksi eniten osumaa.
2: No juuri se hävistä.
1: Hän lopulta sitten hävistän ottelun. Mutta
2: hän sai mahdollisuuden, se on kyllä, että oli sinänsä reilu.
1: Hän teki kuitenkin hän niinku rehdin ottelun tästä.
2: Niin tämä on vähän niin kuin jääkiekkopeli 3-2.
1: Joo, just näin.
2: Joo.
1: Et se oli hyvä yritys ja totta kai pointsit tuossa kohtaa karhulle.
2: Mutta niinku liittymättä mitenkään tähän, niin eduskunnan metsästyskerho suunnittelee nyt. He on lähes karhua kaatamaan myös. Et viimeksi siitä tuli vähän sanomista, ja sitten se oli vähän sellainen, että no voiko sinne nyt mennä vai ei, mutta nyt tänä vuonna he alkoivat kuitenkin sitten lähteä. Ja...
1: Muutama äänestäjä vähän toivoi, että ne olisi ollut nämä kaverit, jotka on nyt tällä hetkellä sairaalapelillä,
2: ja siis mutta ilmeisesti ollut. Eduskunnan eräkerho on siis suosittu, siellä on kohdassa 50 jäsentä,
1: okay.
2: Että se on ihan niin kuin elinvoimainen.
1: Kun mietin sitä vaan,
2: että... Kun lähtee mettälle, niin monestihan siellä tarvii porukkaa.
1: No totta kai. Mutta sitten kun nämähän on yleensä silleen, että kun sulla on metsästysseura, että sanotaan nyt vaikka Herralan metsäet erä, niin sitten se tarkoittaa, että sulla on siinä jossain Herralan lähistöllä, niin siinä sulla on sitten niitä maita ja sen mukaan, että minkälaiset maat sulla on ja kuinka paljon sulla on sitten mettää siinä ikään kuin valittuna metsästysreviiriksi, niin sen mukaan saat sitten niitä kaatolupia, että jos on vaikka hirviä, niin että jos sulla on ihan pienet tilukset, niin sitten sulla on vaan yksi hirvi tai ehkä vaan vasa, mutta sitten että jos sulla on niinku kauhean lääni sitä mettää, pöhökköä ja pusikkoa, niin sitten sulla on siellä niinku, tiedätkö, 7 hirveä ja 4 vasaa ja kaikkea tällaista. Peurojahan ei sitten enää siinä vaiheessa laske kukaan.
2: Tämä Nurmeksessa, niin siellä on paikallinen metsästysseura on nyt jo pitkään seurannut niitä karhuja, tietää missä ne kulkee ja missä ne liikkuu ja on ruvannut
1: syöttänyt niitä.
2: Niin, ja luonut toimia oppaana nyt sitten näille kansanedustajille, jotka tulee.
1: Mä vähän on kyllä nyt eri mieltä tässä, että jos sä sanoit, että mä olen kansanedustaja, että kaikki tietää, että missä he ovat töissä eduskuntatalossa.
2: Niin, ja että ne perussuomalaisia ja keskustalaisia.
1: No se ei ehkä nyt ole yllätys, mutta se, että sulla on niin oikeasti, niin, että sun metsästysseura on eduskuntatalon metsästys ry, niin sehän niin. Siis tarkoittaa, että sulla käytännössä niin sunhan pitäisi olla siinä niin kuin Töölönlahdella suunnilleen sun metsästys.
2: Sorsa ja puluja.
1: No, mä sanon, että nyt nopeasti. No,
2: sitikaneja, niitä riittää.
1: Nopeasti nyt, kun toimitte siellä Arkadianmäellä, niin te ehditte nyt vielä säätämään näistä Kanadan hanhista uudet säädökset. Ja niiden metsästä, niitä nimittäin nyt löytyy siitä.
2: No, ne on kyllä niin kesyjä, että voi ottaa kyllä vaan korin mukaan ja kerätä.
1: Nostella siitä.
2: Puiston nurmikolta.
1: Pistää siitä suoraan pataan, niin ei kuulu kuin vaan kvak, kvak. Joo, mutta tällaista se on. Kimmo tykkää näistä rummuista.
2: Joo.
1: Tällaiset, mitä ne on, syntikkarummut.
2: Joo, oikein semmoista vanhanaikaista.
1: Joo. Aika kiva biisi, Charlotte O.C., Start of Summer. Hän on pikkaset myöhässä meidän soittolistaan, mutta toisaalta me eletään nyt elokuuta tässä ja jos se nyt viikonlopun sateita nyt lasketa mukaan, niin ihan kiva kesäistä tässä on ollut nyt pitkin viikkoa, niin otetaan tää.

0: A-radiossa soi Charlotte O.C. tyylikäs laulaja Start of Summer on tämä kappale nimeltään. Mä kyllä odotan, että Charlotte, niin hänet jossain vaiheessa niin tulee oikein kunnon iso hitti sitten ihan ympäri radiokanavia soitettavaksi. Mä joskus sua muistelin näin, että olisin jutellut Molli-nimisestä kissistä, joka tuossa meidän parkkipaikalla aina vietti kesäpäiviä. Ja nyt ikäviä uutisia kaikille, niin tässä nyt Mollille, hän lähti vetää niin sanottu, omaa mourua sitten tuonne kissojen taivaaseen joskus tässä keväällä. Hänelle pikkasen turkki yhtäkkiä harmaatui ja varmaan söi jonkun mädän rotan tai jotain.
1: No kissat lähtee aika nopeasti.
0: Niin sitten varsinkin, että kun joku tauti iskee, niin sitten se nopeasti loppuu se leikki. Ja tässä on, hetken aikaa oli ikään kuin sellainen niin kuin tyhjö siinä, mutta sä tiedät niin kuin maailmanpolitiikassakin, että valtatyhjöt ne täytetään aina.
1: Vapaa reviiri.
0: Joo. Ja niin vaan meidänkin pihalle sitten ilmestyi tässä kesän mittaan, niin sellainen rusakko. Sellainen ihan niin kuin kunnon kokoinen rusakko.
1: Joo.
0: Ja hän on ihan selkeästi ottanut sen nyt omaksi reviirikseen ja tontikseen siihen, koska hän melkein oikeastaan joka aamu on siinä keskellä niin kuin sisäpihalla siinä meillä. Ja
1: aini odottelemassa, että sä lähdet töihin.
0: No en mä usko, että hän nyt sitä odottelee, okay. Mutta että hän niin kuin muuten vaan päivystää siinä ja jotain ruohoita ja mitä nyt kanit sitten tai rusakot syö. Niin varmaan se nyt hänellä on siinä ollut päällimmäisenä mielessä. Ja sitten sellainen rauhallinen. Hän tykkää, että ei tarvitse olla koko ajan niin kuin jotain kettua juoksemassa karkuun, niin siihen nyt silleen kohtuurauhaksi ei todennäköisesti saa olla.
1: Joo, joo.
0: Niin hän on siinä nyt sitten pyörinyt ja mä en oikein nyt tiedä, kun mä luin tämän karhujutun, ja mikä äsken tässä käytiin läpi, ja sitten on näitä susista on puhuttu kanssa, että kun ne tulee nykyään ihmisten pihoihin ja murisee.
1: Niin, rupesiko sua pelottamaan nyt sitten?
0: No siis se on vähän tavalla, että tähän asti se on ollut niin kuin ihan hauska, että kun se on ollut siinä, mutta että nyt kun tässä on syksy alkaa tulee, tai loppu kesä, ja meillä on siinä keskellä pihaa sellainen iso omenapuu, joka tuottaa paljon omenaa, niin sitten nyt pikkuhiljaa ne omenat hän tippuu sieltä, kun ne on kypsiä. Niin, nyt tämä rusakko, niin hän kyllä päivystää aika tasatarkkaa siinä kohtaa, mihin ne omenat putoaa.
1: Ja se on tykästynyt niihin.
0: Hän vetää siihen nyt sitten niinku pelkkää omenaa päivät pitkät. Ja mä en tiedä sitten, että osahan niistä saattaa olla jo niinku alkaa käymäänkin niistä omenista. En ole no siis varma.
1: Hänellä on sitten varmasti mihinkään ole kirja, jos vähän rupeaa nukuttamaan.
0: No just näin, mutta hän ei näytä sellaista niin kuin lepposalta tuurijuopolta, vaan hän näyttää vähän sellaista, niin kuin tänäänkin, kun mä tulin autolla siihen pihaan, hänhän ei siis, että jos sä tuut siihen pihaan, niin hänhän ei lähde minnekään.
1: Joo.
0: Hän on aivan kylmän viileästi siinä paikalla, just mihin hän on tullut, niin hän pysyy siinä. Hän kyllä katsoo, mutta hän katsoi sen.
1: Niin. Palveksuja.
0: Hän on pikkasen sellainen luukki siinä katseessa, että hän miigailee.
1: Niin.
0: Pikkasen kulmialta.
1: Katsotaan siis paha, että tuollainen oravan pyörässä juoksija no, tuossa lähdössä töihin.
0: No vähän silleen, ja sitten että, niin kuin, että ikään kuin, että anteeksi nyt, että tulit mä niin kuin sun baaripöytää. Että kun hän on siinä, ja tämä on hänen oikeasti reviiri ja hänen omenapuunsa. Niin kun hän tolleen miigailee sieltä, niin mä oon alkanut oikeasti jänskättää, että kun hän ei ota niin kuin minkäännäköistä ei epäröintiäkään. Hän ei kyllä ota taka-askelia, että jos häntä lähestyy. Niin että jos hän on jonain päivänä nyt sitten kumollaan siellä, hän on sellainen oikein lihava kaikille. Totta kai, kun jos sä oot siinä nyt vetänyt
1: pelkkää kaksi kuukautta. Pelkkää omenaa vetänyt.
0: Oikeasti omenaa sieltä niin kuin kesäkuun lopusta, kun ensimmäiset raakileet tipahtanut. Niin hän on aika pulskas kunnossa. Ja sä tiedät, että
1: jos hän ei enää mahu aidan välistä pois.
0: Että niin kuin paino on voimaa ja ylipaino on ylivoimaa, niin se on totta, että hän ei kyllä enää niin kuin sit aidanrausta hän ei luikin minnekään. Nyt jos hän menee, niin sitten ihan autoreittiä pitkin hänkin poistuu paikalta. Mutta ei hänet tarvi. Hän on aika ison kokoinen rusakko ja nyt, että jos hän jona aamuna siinä tai illalla on niin kuin kyljellään, että normaalisti hän menisit katsomaan, että jahan nyt täällä on joku kuollut kani. Ottaisit korvista kiinni ja pistäisit siihen biosäiliöön. Niin en kyllä meinaa mennä kyselemään, että mikä on rusakko, mikä on hänen vointinsa. Niin olkaa nyt vaan tarkkoina, että jos teillä on omenapuita siellä, niin älkää nyt antako niiden omenoiden jäädä, että teillä on kohta siellä oikeasti rusakko vahtina. Hei, otetaan tuohon, tämä on itse asiassa sillan vika. Näin siellä on. Hudson Westbrook. Mennään kyllä syvää etelään. Ainakin keskilänteen. Exclusive on tuo kappale nimeltään, ja sillä kohtaa tässä voidaan alkaa kaikille kuulijoille tuo taukin mukavaa pimenevää elokuun iltaa ja oikein mukavaa tulevaa viikonloppua.
1: A-radio jälleen tuntia vajaa viikon kuluttua.

0: Minä löysin hissin lattia tämmösen lehdykkeen. Kokoomus nuoret. Vaikuttavat nuoret Jyväskylässä.
1: Missä kerroksä nuo kattamut? Jehän ottaa hissiä. Otetaan te tilaa meitä.
2: Katsotaan, miten kasi valmiin.

kun sä sanoit, moikkelis, koikkelis, hyvää yötä ja kiitos kuuntelusta, rakas kuuntelija. Ensi viikolla toivottavasti taas koko Järviradion taajuuksilla.

much more than this. I did it my

Sí. Tervehdys, ystävät, hyvät naiset ja herrat. Me olemme muuan mies. Ja alamme kohta soittaa.

Kiitoksia. Sitten laulu Jyväskylän jälkeen Suomen toiseksi parhaalle kaupungille Helsingille.

Kiitoksia. Täytyy katsoa lunttilapusta, mikä oli seuraava laulu. Okei. Lisää rakkauslauluja kaupungeille. Soitetaan biisi Savonlinnalle ja laulun nimi on Jumita.

Joskus yli 10 vuotta sitten asuin tuossa ihan jatsbaarin vieressä ja kävin silloin kuuntelemassa Junnujameja, jotka oli muistaakseni tiistaisin, ellei sitten torstaisin. Ja Joona Toivanen triolle pienet aplodit. Ne on nyt jossakin ehkä uudessa maailmassa keikalla. Ja silloin ajattelin, että en ehkä koskaan ole jatsbaarissa keikalla. Hyvä, että nimi vaihtui, niin sitten päästiin mekin tänne. Joo. Tankalaulu.

Paljon kiitoksia. Nyt täytyy soittaa kokeeksi uusi biisi, jota eilen treenattiin Lutakon treenikämpällä. Kiitoksia Villelle, että pääsit meidät sisään. Nimittäin meille kävi niin hienosti, että kun me tiedettiin, että popparissa on rummut, niin me jätettiin omat kotiin ja unohtui täysin, että meidän pitää treenatakin. Ja sitten alkoi suhteellinen säätö, kun piti löytää treenikämppä, missä on rummut. Mutta tästä juontui mieleen, että tämä meidän bassoneromme Jaakko Eino Kalevi on myös raitiovaunun kuljettaja. Ja tietääkseni ainoa raitiovaunun kuljettaja, joka on ajanut raitiovaunun väärälle raiteelle. Mutta Jaakko, koska on zen-mestari, ei mennyt lainkaan hämilleen, hän kuulutti. Hyvät naiset ja herrat, näin kävi. Todennäköisesti seuraavan laulun aikana käy myös, koska emme ole sitä juuri harjoitelleet, mutta soitetaan kuitenkin, Hämeen tie on pitkä.

0: Vessasikin jo uusi nimi on. Kiitos. Sitten lasi kaljaa. Sieltä saapuu lasi kaljaa. Seuraavan laulun nimi on Kalja Lasi.
1: Okei, valmiin.

Kiitos. Sitten laulu rakkaudesta, laulu vaimolle ja äidille, jotka hoitavat suurella rakkaudella lapsia silloin, kun rentut ovat täällä juomassa kallia, rämpyttämässä kitaraa. Avaruuden sulttaani.

0: Paljon kiitoksia.
1: Tyhjyydessä.
0: Nyt on meidän viimeinen laulu. Nimittäin niin se on, että eilistä ei enää ole, eikä huominen ole vielä tullut. Ja pohjimmiltaan tämä fysikaalinen hetki, jota elämme, on täyttä tyhjyyttä. Siksi laulamme tyhjyydestä tullaan.

harteilta, selkä suoristuu mukavasti. Sillä tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään, mutta matkalla vihelleellä. Hei! Tyhjyydestä tullaan ja tyhjyyteen mennään, mutta matkalla vihelleellä. Ja me polulle heitämme ja

Muu on mies kiittää.

laulu ilosta. Toivottavasti kitara toimii, koska päivällä se ei toiminut. Ilo on ihana. Mutta se ei ole suinkaan välttämätöntä.

0: Kiitos. Muuan Pete oli eteläisessä Espanjassa ja siitä tuli mieleen tällainen laulu, jonka sanat kirjoitti Lorca joskus Espanjan sisällissodan aikaan. Voitte arvata, kummalla puolella Lorca kaatui.
1: Voitte arvata, kuinka hyvä tämä seuraava on.
0: No niin, seuraavan laulun nimi on joka tapauksessa Tie.

0: Geh doch.
1: Nyt on kyllä niin, että meiltä on laulut loppu, vain sanoma on jäänyt jäljelle. Nimittäin niin se on, että kaikki muuttuu. Ilmasto muuttuu, kaupunki muuttuu, kaikki muuttuu. Ei sille mitään voi. Mutta ei sillä ole oikeastaan suurta väliä, jos ihmiset yrittää olla jotenkin ihmisiä toisilleen. No, joka tapauksessa nyt en noudata omaa ohjetta, niin ohje tulee seuraavaksi.

0: Kiitos Jyväskylä.
1: No niin, täällä on Reetta Terve Popparista ja juurikin katseltiin bändiä nimeltä Muuan mies. Ja voidaan sanoa, että ihan erinomainen esiintyminen oli miesten osalta, että pientä ehkä herpaantumista alkuesittelyjen aikana voidaan sanoa, kun kansalle ei esitelty laulaja eikä niinkään Hannu Riste eli Kurtun soittajaa. Sehän olisi ollut se, joka meitä olisi eniten kiinnostanut, koska mies tuossa etualalla se istuskeli ja seksikkäästi hanuriaan kannatteli. Loppuillasta voidaan sanoa sitten sen verran, että kusella ja kaljan hakemisen jälkeen niin aletaan katsella sitten vissiin sitä jotain toista bändiä, jonka nimeä en tähän Koivuniemen herrat se näkyisi tuolla seinällä lukevan. Varmaan erinomaisen hyvän kuuloista musiikkia. Minkäänlaista sanaa lainapista en osaa sanoa, mutta kommentoida voin myös keikan jälkeen. Kalja on täällä 5 euroa ja siideri 4,5. Pienet hinnat on ja kovat vessajonot. Hyvää illanjatkoa sinne vain linjojen äärelle ja Kyösti jatkaa.
2: Kiitoksia.
1: Toivottavasti.

se voi soittaa lapsille tää. Voit kertoa, että isi mainitaan tässä. Ei se ole.

Testi, 1, 2, 1, 2. Helmi-levyjen Arvi Lindmy. Helmi-levyjen CD-levyjä halpaa hintaan on myymä muun muassa CD-levyjen lisäksi Jakoino Kalevin LP-levyä, isompaa kiekkoa. Halpaa hintaa siellä baaritiskin läheisyydessä. Helmi-levyjen Arvi Lind ja niin sanottu rättikauppa.

Kun katson hallan huurtamasta ikkunasta hämärän huntuun verhoutuvaa talvimaisemaa, kulkevat haaveeni kuin entisaikojen tutkimusmatkailijat myrskyn myllertämää merta. Kuin pikkupoikana mielikuvitukseni loihtii talveen Karibian meren auningossa kylpevät hiekkarannat, joiden suojana hennot palmut keinuvat kuin notkeat naisvartalo. Kun ummistan silmäni, kuulen lainenen laulun ja kaunein naisista, laika on minun.

Olen rakastunut monta kertaa, mutta en löytänyt milloinkaan samaa tunnetta kuin mielikuvituksessani Laikan kanssa. Ehkä en ole vielä löytänyt sitä oikeata, joka pystyisi täyttämään unelmani. Vai onko todellista rakkautta olemassakaan? Onko se vain haaveinen luoma toivekuva, jota ei koskaan voi saavuttaa? Mutta niin kauan kuin minulla on unelmani, joissa voin paeta ihanan Laikan luokse, minun on helpompi elää. Aina kun olen masentunut tai pettynyt, tiedän, että Laika odottaa minua auringon kultaamalla hiekkarannalla leudossa tuulessa huokailevien palmujen

0: mikä senkin meininki? Poppari. Kaikki hyvin. Mulla on mies, oli ihan helvetin kova.
1: Ehkä paras.

0: Kiitos.
1: Kiitos, kiitos. Joo, ja kyllä vielä pienet aplodit muuan miehelle. Se oli kyllä niin todella kova keikka.
0: Kyllä, pisti nauraa ja itkeä ja kaikkea siltä väliltä. Se on oikein. Mut eiköhän me jatketa tää oman settimme parissa.
1: Joka löytyy taskusta muuten.
0: Niin tota, et jos jengi haluta settilistaa, niin tota.
1: Jakaa semmonen ohjelmisto.
0: Voitko Marko monistaa tätä settilistaa? Jos jengi tähtsä haluu pysyä messissä.
2: Perusteemoi.
0: Joo, perusteemat.

Tämä on niinku rusinat pulla. Itse tuot tosi mistä kamikaze kavinaa. Fiilistellään vapautumista, ei niin maku. Ei mitelle sovittelu, se ei niin spagu. Lataa pinnan sapettaa herrojen kujeen. Se on

0: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Kiitos Jyväskylälle.
1: J-Town. Aivan. Seuraava biisi, mitä meillä on tää. Se on tää samaa, tiiätkö, dogauskritiikkiä, mitä toi edellinenkin. Mut vähän eri perspektiivistä.
0: Niin, koska tässä päädytään vankilaan.
1: Niin, meillä on semmonen skinny koreografia tähän, mut musta tuntuu, että meillä on valmiit vetää sitä vielä. Seuraavaan kerran, kun me ollaan Jyväskylässä, me ollaan ehkä treenattu se.
2: Ehkä.

ollut gietos, mut getto veenas siima sinne matkaan, minne koulu jäkki aina yhtä hidasta. Aina friendin luo tyyppä jo taju kiekakone pelin kanssa, mut se ihmetteli pysyvää päivällisvieras sillä veeny. Mut jos

0: ¿Qué dos?
1: Niin, se oli Magista ja Gambina.
0: Jos se jäi epäselväksi,

Para guitarra. Jep, jep, no niin. Jussi Teemo.

Ja nyt kasvu Kapasen skemakin kuuluu teille. Ja vaan Chaka. Kaupuniemme herrat. Niin mä pärjään. On mun jotain ropoja tääl. Kerran pois lojumat ja sata ropoja nään. Kyllä mä pärjään, on mun jotain ropoja pää. Ropoja sijat, ropoja tää.

Mac Bueno verran se ei oo tääl. Tuokkoska ollu pikkurasta puute, kun perso auki mä oon kyllä muuten. Joku vennyt tän ku Evillä, tos jätti peliä Suomessa hevillä. Rikastu ku hevillä, paitsi

Onko jengi tähän mennessä viihtynyt? Viihtymään tänne tullaan tämmösiin tilaisuuksiin. Mä unohdin sanoa, että kasvukaupana on myös

0: Kiitos.
1: Ole hyvä, kiitos.
0: Sitten. Accident.
1: Pursi hakusessa.
0: Kattela. Mikä
1: ei ole, ei ole yhtään paha. Huuda ihmeessä limpulle.
0: Limpputanssiko? Mikä tanssi?
2: Yeah. No niin, ja kiitos kaikille popperiasiakkaille ja naisille. Anta limpputanssiko.

relovot, muutos odotellen. Ne kysyisi ihmeessä, teet näin itelles vaan venovo, muutos niinku muu. Mitä sitä liikoi kelo, relovo,

sunkin pitäs ottaa iisisti. Silti taas jotenkin se fiilis iski mut. Mitä sitä liikoin kelaa, se relaa vaan. Muutos odotelles ne kysyy mit ihmeessä teet näin. Itelle se venaa vaan. Muutos niinku muukin. Mitä sitä liikoin kelaa, se relaa vaan.

0: Kiitos.
1: Ole hyvä. Muutos toratellessa.
0: Se oli muutos toratellessa.
1: Kohta mä vedän muutos tuohon mun Jallukolan tilanteeseen. Koska se on loppu.
0: Millainen sun Jallukolan tilanne on?
1: Se on loppu.
0: Tilanne on loppu, eli kaikki on hyvin. Voidaan jatkaa. Tässä on joku epämääräinen vesi, mitä mä juon. Jees. Mut eiköhän jatketa. Eiks mulla oo siellä meidän videobiisi, meidän erikois kesähitti.
1: Letkeä kesäralli. Ja pirteä kesähitti.
0: Nyt tulee hyvä mieli.

ja Commonwealth Park ja Turkin sihallukseen. Kai joku kävi kaupas heti kun se aukes, vois kohan aamu putkeen. Sova rossipää vaik ilmat.

0: Kiitos. Istu alas.
1: Eli astu ylös. Se on seuraava kesähitti.
0: Taas pitää istu ylös. Mut joo.
1: Sanoin.
0: Sanoit astu ylös.

0: Special Aid. Kaikin. Special Aid. Yes.
1: Mut se lähti menee.
0: Mun mielestä kyllä se näytti siltä, että olis lähtenyt ovesta ulos.
1: Se pelästyi.
0: Okei, okei. Tulee takas. Yes.

0: Se oli pullonettu erikois helmilevyt remix.
1: Haluatte sitten toisen vielä tälle muuan mies, herrat, erikoispläjäys.
0: Täällä tuli tämmönen pyyntö, että jos saadaan Marko vielä lavalle. Jos kiri semmonen hype vielä siihen.
2: Rats, meikäläinen täällä lyhyt tyyppi täällä välissä. Hei, näkeekö kukaan meikäläisen korttia jossain päin? Koska pitäis ostaa vähän bissejä vittu.
0: No niin.
3: Tässä on Afrikan Shakalta semmonen biisi kuin Kurssi Hakuses Motherfuckers.
0: Kurssi Hakuses Motherfuckers.

0: on vittu, sä sen nopeen siitä tähän loppu. Miksi piirrettää vielä jotain karakterita? Eihän meillä on mitään kiirettä nännikkä fibojen. Se on aika normaali teemori, mä tos olen pääpiru.
1: Indiana, everybody, mä oon special head!

0: Kiitos Jyväskylä.
1: Kiitos. Kiitos teille ja kiitos Jaakko Eino Kaleville, kiitos muun miehelle, Helmi Records Posselle. Ja tietysti Markolle. Sun pitäisi ruveta kiertää tuplaajan.
2: Onko todella yleisö tätä mieltä, ettei Koivuniemen herrat voisi yksi tai kaksi kappaletta voida... Anteeksi! No kyllä! Ja sitten kädet lyö yhteen ja Koivuniemen herrat, motherfuckers!
3: Lime! Tu tanssi, limppu pistä jamma, pistä koko posse kasaan, pistä sitä pamma.
4: Hoi, hoi.
3: Lime, joku
5: haluaa ostaa tommosia äänitteitä, niin sit meitä voi tulla nykiin ihan mistä kohdasta haluaa. Ihan. Et ei tässä mitään muuta. Ei tarvitse olla niin hiljaa.
1: Kysy.
5: Vinyyleitä? No ei vielä, mut niitä tulee joskus.
2: Olisiko yksi tyke vielä?
6: Ei.
2: Jussi Peevo ja rumpali. Arvoisa juhlayleisö, tällä hetkellä takahuoneessa on semmoinen tilanne, että pojat pikkasen epäröi, koska yleisö hiljeni, että se on nyt teistä kiinni. Se on tulossa... Avautuu trilogian ensimmäinen kappale! Shaka avautuu, jos te pidätte ääntä! Ja sitten käsiä yhteen! Hyvät naiset ja herrat, yksi live-kappale vielä kerran!
3: Lisää! Mä rakastan musaa!
1: Moro!
0: Jos pitää vetää vielä jotain, sit me halutaan kyllä X takas.
1: Paska kaupunki!
0: Se on varmaan ulkona. Eikä.
1: Mulla on ollut ainakaan hauskaa
0: täällä.
6: Jyväskylä, kuinka paska se kaupunki on?
1: Ei, helvetti.
6: Tää on paha lähteekö?
1: Ei mikään kaupunki ole paska sun, vaan tuut väärästä suunnasta sinne.
6: Voisi
1: avautua sillä ihan noin niinku muuten.
0: Arvi,
5: jos täällä on super räppipäitä, niin jotka tunnistaa biisin, niin sit alkaa kirkkuu silleen, kun tunnistaa sen.
0: Tökkikää joku sitä. Arvi, tuutko soittaa vielä?
4: kuitenkin tunnistaa sen.
1: Ohjeistaa sinne rapakon taakse ja...

Kiitos. Kingmaninkin. Meidän seuraava ohjelma numero on se, kun me myydään meidän levyjä ja paitoja. Pajari, ei, emme sitä myydä.

Tervetuloa Jättomaan festivaaleille, jotka ovat nyt saapuneet alueelle. Seuraava orkesteri on Buster Keaton orkesteri, jota on jo monta vuotta yritetty saada tänne Jättomaalle. Ja nyt teille on semmoista herkkua tarjolla, että ai. Nyt nautiskellaan. Tulkaa tänne telttaan sieltä auringonpahteesta. Täällä ei aurinko porota selkään. Täällä tulee lämpöä lavalta ja lämpöä katosta ja lämpöä maasta. Näin. Tervetuloa Buster Keaton orkesteri.

Ooh.

0: Siinä paljon harvinaista herkkua teille. Ai ai ai ai. Nyt ollaan kylläsiä. Kiitoksia, Buster Keaton orkesteri. Omaa maailman musiikkia. Jee. Yeah.
1: Hyvää iltaa. Minä olen Joosi Keskitalo ja tässä on kolmas maailmanpalo. Ja nyt on kylmä syyskuun ilta. Sateinen keli. Terveisiä Lahdesta ja Tampereelta. Ja me olemme valmiita menemään säkin sisään. Ja siitä pidemmälle